0: har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Då är klockan 20 denna onsdag morgon i juli 2026. Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda som sitter med dig gärna till klockan 11 här denna kanal. Hör av dig på WhatsApp 0447800180 eller gå in på streamen på arenan och chatta med oss där. God morgon!
1: God morgon!

0: Det blir nog bra till slut, säger Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. En fin liten påminnelse. Så här,
1: ja.
0: Så här jättemega på morgonkvisten. Mm. God morgon.
1: God morgon.
0: Läget, Miranda?
1: Det är bra, lite trött.
0: Ja.
1: Som väntat, I guess. men det...
0: Snart får vi kanske... börja inte vänta det,
1: ja,
0: eller man vänjer sig, eller?
1: Ja, jo,
0: tror du du kommer vänja dig?
1: Jo, van med har jag ju nog gjort.
0: Ja.
1: Jo.
0: Men du är inte bekväm.
1: Nej.
0: Jo. Fair enough.
1: Nej, det går bra. Det är nog bra med mig faktiskt.
0: Ja.
1: Mm, hur är det själv?
0: Jag hade lite krist i morgon. Det är något speciellt med att... För man är ju ensam i stan den här tiden på dygnet. Eller ja. När vi kommer till jobbet liksom. Mm. Före sex potentiellt.
1: Mm.
0: Den lite sviktade där. Men jag var ute i trafiken före sex idag.
1: Mm.
0: Och kom till jobbet typ prick sex. Och när jag kom till jobbet så hade jag en sån oerhörd toanöd.
1: Åh. Oh.
0: På det sättet att det syntes på mig. Jag var 9 av 10.
1: Okej.
0: Jag gick annorlunda.
1: Ja.
0: Och skulle det ha varit folk här fick, då skulle jag ha bett om att blunda.
1: Oj nej, det fick liksom knipas ihop allting.
0: Ja, jag kunde inte gå som folk.
1: Det var en full on knipövning.
0: Ja, alltså. Ja. Mm. Och krävde jättemycket energi. Okay. Eller sån där muskel. Krävde mycket muskelverksamhet. Mm. Men så det var ju liksom downsiden.
1: Ja.
0: Det positiva var att ingen var här. Så
1: ja.
0: jag kunde liksom rulla runt.
1: Vet du vad? Det där har jag på riktigt tänkt på. Ja. Alltså det är nog det härligaste med att börja så här tidigt upp på morgonen här.
0: Man får vara själv då man mest behöver.
1: Ja.
0: Den, liksom.
1: Det är ju fantastiskt.
0: Säg 4 på eftermiddag så tycker jag att då till och med förväntar jag lite av mig själv att jag ska vara representabel.
1: Mm.
0: Men inte före 20, då kan jag ha lite gegga i ögonen eller någonting. Att det är så bara på morgonen.
1: Ja.
0: Det går upp och det går ner
1: verkligen.
0: För Joel Forsbacka.
1: De små sakerna i livet.
0: Ja, verkligen. En ljusglimt. Ah. Hur är det med dig som lyssnar? Hur har din onsdag börjat? Vad har du på gång idag? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180 eller på chatten på arenan. Där kan man chatta med oss och se hur vi ser ut när vi sitter i studion, om det intresserar av någon orsak. Måste du på WC? God morgon!

0: Gold Deluxe med Rush var det där. Extrem. Extrem. Extrem. Fick en hemskt fin fråga på WhatsApp. Lite riktad. Så jag måste svara på kritiken. Frågan är du Joel fortfarande IFK Norrköping anhängare när du inte alls har nämnt dem den här sommaren, eller har det något att göra med att förra säsongen inte slutade så bra för dem? Säger det här dig någonting?
1: Nej.
0: Det är ju konstigt faktiskt.
1: Jaha.
0: Mitt fotbollslag är IFK Norrköping, det svenska fotbollslaget. Det var jag skulle kalla det allsvenska fotbollslaget IFK Norrköping. Problemet är att förra säsongen så åkte de ur allsvenskan och ännu i Superettan.
1: Ja.
0: De hade en dålig säsong förra året.
1: Precis.
0: Och nu senaste tid så har jag inte tittat så mycket den fotisen, för rättigheterna har bytt till ett bolag som inte visar matcherna i Finland. Alltså det går inte. Mm. Jag har försökt fråga, kan jag snälla få betala för det här? Och de bara, nej, det går inte.
1: Det är jätteass.
0: Ja, det är ass. Ja. Så jag har liksom ännu problem med att lösa det där tekniska liksom. Mm. Men det är liksom mitt lag. Och det går bra för dem i Superettan. Inte överraskande, det är ett allsvenskt lag, det är ett högkvalitativt lag.
1: Varför IFK Norrköping?
0: Jag var på praktik i Norrköping år 2019. Och jobbade på en teater som heter Östgötateatern, en sån här regional teater där.
1: Ja.
0: Och som någon slags kysthet var en kollega så där, jag ska få match idag, vill du komma med? Och den kollegan är tydligen diehard fan. Han gör fanmusik.
1: Okej.
0: Supportermusik, wow. Egna låtar. Och på damernas matcher så står han och spelar på den där trumman och ropar.
1: Yes.
0: Så han var tydligen, och han var väldigt ny supporter då, men han liksom gått all in. Så det var en inflytelserik kultledare att gå på fotbollsmatch. Ja, verkligen. Så sen dess så har jag försökt följa med så gott det går från Finland. Det är inte alltid lätt, men jag brinner för dem permanent. Brinner för Norrköping.
1: Fint!
0: Peking! Hallå?
1: Hallå?
0: Norrköping kallas Peking eller Snoka. Så om jag säger Peking eller Snoka, så pratar jag om mitt lag.
1: Norrköping.
0: Så nej, jag har inte fallit av bara för att de föll ur allsvenskan.
1: Precis, det var väl Mjölby som vann, eller?
0: Ja, nej, Mjölby.
1: Mjölby, inte Mjölby. Aj.
0: Varför ställer mig en Mjölby?
1: Mjölby är också bra på fotboll, säkert.
0: Är de det?
1: Jag vet inte.
0: Nej, det är de nog inte. Inte lika bra som Peking i alla fall.

0: visa att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
1: Vi fortsätter med Lisa och Rosalia, New Woman.

0: jag är ganska hundra på att det här är en universell grej. Och det är vad jag skulle vilja testa.
1: Okej.
0: Så jag vill att du skickar in, och jag vill Miranda ha din åsikt också.
1: Mm.
0: Miranda, du får säga... Jag kommer läsa upp en lista. Hör hela listan först.
1: Okay.
0: Och sen får du ge en accuracy procent. Hur nära är det här sant?
1: Okej.
0: Okay. Jag pratar om handduksordningen.
1: Mm.
0: Rakt ur duschen.
1: Mm-hmm.
0: Här är listan. I ordning.
1: Okay.
0: Frågan är ordningen.
1: Okay.
0: Ansikte. Något prelimhår. Bringan. Höger armhåla och höger arm. Bringan igen. Vänster arm, hålla vänster arm. Bringan. Torson ner. Kön och reven. Höger ben fram, ner. Höger ben bak, upp. Kön och reven. Vänster ben fram, ner. Vänster ben bak, upp. Kön och reven. Resten. Smått. Och ryggen. Ryggen efter benen och sen resten.
1: Det var en väldigt utförlig lista, kände jag.
0: Hela kroppen.
1: Först och främst.
0: I exakt den här ordningen tror jag att de flesta torkar sig nämligen.
1: Du har nog säkert rätt. Min spontana känsla var mer: oj, vad ordentligt du torkar av dig på något sätt.
0: Men du viftar lite med handen.
1: I jämförelse med det där känns det som om jag inte... Men det är väl bara för att jag inte faktiskt har tänkt. Men okej, okay, kommer du ut?
0: Ja, du får blunda och lajva det här. Jag kan nästa... referera. Så gå in i
1: din space. Jag måste nästan ta mig i hörlurarna. Jag måste ställa mig upp.
0: Ja, ja. Okej, okay, nu står Miranda upp. Kommer du ut i ruschen? Handduken.
1: Jag tror jag kör en över axeln, en
0: ah, kör en sån Kalle Anka flossar med sån, vi hör inte dig alls Miranda,
1: lite sån liksom armar, ja, så där bakom, flossar liksom bakom
0: flossa
1: ryggen
0: nacken.
1: Och sen armar, tror jag.
0: Vadå, du har inte gjort ansiktet dripping wet?
1: Nej, det är det nog säkert inte. Vet du, alltså jag har ju inte tänkt på det här obviously. Jo, nej, okej, vänta nu.
0: Gå in i ditt mindfell, jag tror du stressar.
1: Jag stressar, okej.
0: Okay, okay,
1: jag har duschat.
0: Ta det lugnt, jag har duschat. Okay. Ja, nu står hon upp och blundar igen. Mindfellas.
1: Ja.
0: Kommer ut, tar handduk. Moppa golvet! Ja, det är bra. Ja, ta handduken. Ansikte först, ja. Kastar över handduken. Håret först, lite prelim. Kastar. Ja.
1: Vet du vad jag tror?
0: No.
1: Det är att jag tror jag kör liksom en sån där liten ansikte, eller liksom så här huvud först.
0: Ja.
1: Bara torka hela huvud.
0: Ja.
1: Och sen att man bara sveper in sig, att jag bara står en stund. Jag måste bara stå en stund för att det är lite så här, det är kallt. Om man har varit i duschen.
0: Men hur torkar du kroppen?
1: Ja, men jag
0: luft,
1: gör ju det sen.
0: Vad gör du sen då?
1: Jag tror att om jag liksom virar in mig i hela handduken.
0: Ja.
1: Och sen att jag liksom bara som liksom torkar allt i ett.
0: Ja, men liksom, men över kroppen först förmodligen.
1: Jo, över kroppen först.
0: Armhålan och sen för
1: Jo.
0: Vet du vad, du får en låt på dig att fundera lite på det här. Och du som lyssnar vill jag också jättegärna höra, är den här ordningen rätt? Jag säger den en gång till, lite snabbt.
1: Ja.
0: Ansikte, hår preliminärt, inte hela håret. Bringan, höger armhåla och arm. Bringan, vänster armhåla och arm. Bringan, torson ner. Kön och reven, höger ben, fram, bak. Kön och reven, vänster ben, fram, bak. Kön och reven, ryggen, sen resten som ännu är blött. Är den här ordningen universell, är min teori här.

0: Jag står och influerar Miranda och förmodligen er andra också i handduksordningen rakt efter duschen.
1: Mm.
0: Det verkar som att jag har övertygat dig under låtens gång.
1: Ja, jag tror nog det. Men återigen, det känns som att jag i jämförelse med dig torkar av mig väldigt slarvigt.
0: Men
1: det är väl också bara för att du måste ju beskriva det, ja, det också för att man ska få en bild av
0: i, hur i den här
1: du
0: listan låter det som att höger ben är lika viktigt som ansikten,
1: ja,
0: eller någonting.
1: Det blir ju mer en smooth motion liksom när man väl gör det.
0: Och den är viktad annorlunda. Ja. Jag tror att den här ordningen är här dock av en orsak, och det är att man ekonomiserar med handdukens blöthet.
1: Mm.
0: Alltså man börjar med ansikte och hår, för de är dripping.
1: Ja.
0: Och det stör, man kan inte se ordentligt förrän man har torkat ansikte. Det måste vara universellt.
1: Vet du att
0: ansikte måste vara liksom alla som börjar med det.
1: Och sen att ansikte för ett kön på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Liksom, även om allt är rent.
0: Och sen benet kan man liksom ta med en fuktigare handduk.
1: Ja.
0: En armhålan till exempel, som man vill ha crisp ganska snabbt.
1: Ja.
0: Och sådär. Så därför går det då, min ordning som jag tror att är ganska universell, ansikte, lite hår, bringa. Ni som tittar på streamen jag kan visa också. Så ansikte, hår lite snabbt, bringa, höger armhåla som går ut över armen, det är ganska snabb grej. Bringa tillbaka, vänster armhåla för att hålla den så krisp som möjligt, vänster arm, bringa tillbaka, torson ner, kön och reven, sen går man ner för benet, ner och upp, så man går liksom fram och sen bak. Kön och reven igen, det kanske är en viktning, att det är ganska mycket, det är ju där man är, där finns mera cracks och creases, så man är mera blöt där. Benet, vänster ben ner och fram, sen ryggen så långt man når, och sen börjar man mecka med annat.
1: Ja.
0: Mm. Det är min ordning.
1: Ja.
0: Och jag tror att den är hemskt vanlig. Vi har fått in en alternativ lista här på WhatsApp. Ansikte, prillig hår, flossa ryggen först. Vänster arm, höger arm, inga armhål. Vänster säri, höger säri, underlivet, handdukar runt kroppen som tåga.
1: Ja.
0: Vadå inga armhål?
1: Den jag också känner nästan. Jag vet inte om jag...
0: Går ni runt och är blöta i armhålan?
1: Nej, men de bara torkar på något sätt av sig själv när man väl står där. Men för det är sen börjar jag börjar ju liksom mecka med hudvårdsrutin och grejer efter duschen. Och i samband med det, så då lufttorkar jag nog ganska mycket, tror jag.
0: Mm-hmm.
1: Det är det.
0: För den här, min lista är, då är man färdig.
1: Ja.
0: Då kan jag säga, det är, vad heter det, stryktorr, skåptorr.
1: Ja.
0: Då kan jag sätta kläder på.
1: Precis.
0: Men du är inte alltid det när du har använt handduken färdigt, eller?
1: Jag tror inte, kanske. Eller liksom, eller är det som, jag är inte färdig förrän jag kommer ut ur badrummet. Nu är jag torr när jag kommer ut ur badrummet.
0: Vi har fått in
1: det. Ja, det vet du, alltså det är hard hitting questions du kommer med.
0: Ansiktet, håret, vänstra bröstet och armhålan, högra bröstet och armhålan, ryggen, handduken omkring mig, underlivet. Underlivet sist. Ja. Då har man en...
1: Nej, det är nog benen sist för mig ändå.
0: Man torkar uppifrån ner med rumpan, och det du har mellan benen torkar man till sist, säger någon annan. Vad är det som pågår? Hur kan du ta könet sist?
1: Det är nog benen sist för mig också. Sen tror jag det kan hända att min torkrutin har ändrat lite sen jag klippte håret.
0: Ja.
1: Tror jag. Det kan på något sätt ha påverkat.
0: Men just det där att om man vet att jag har ett helt meck sen senare, så just att jag räknar med en lufttorkning, som till exempel med en hudvård också, att det här behöver inte jag hålla med, jag behöver inte bli färdig här, för den här processen är 20 minuter längre. Det känns som åtminstone kan vi enas kring uppifrån ner, men det tror jag inte är groundbreaking.
1: Nä.
0: En lyssnare skriver in, glömmer ofta armarna så det är våta.
1: Det var synd.
0: Det var synd.

Klockan är 07:34. Du lyssnar på Extrem morgon och det var Echo Smith med Cool Kids. Extrem. Jag får se mig själv delvis motbevisad, tror jag. Mm-hmm. Det måste vi väl landa.

0: kommer ut och skakar av dig
1: till kännedom. Jag så här ruff, som en golden retriever. Nej, men jag behöver liksom torka varje plats.
0: Ja.
1: För jag har så mycket skägg överallt.
0: Mm.
1: Så det är en sån olikhet som jag inte hade fakturerat in då. Mm. Någon skriver in på chatten på arenan också, tror inte jag torkar benen med handduk. Och det hade inte jag förväntat mig att läsa idag.
0: Okej. Okay.
1: Sen har vi likheter här. Man börjar med ansikten, man börjar ja. Uppifrån neråt. Och det tror jag också är för att där är det mest blött, alltså håret håller mycket fukt.
0: När jag hade längre hår, då vet jag att det var jättetydligt. Det var det första, kommer ut och sen huvud liksom upp och ner.
1: Ja, in i den här handduken.
0: Torka av håret, liksom det värsta
1: ja.
0: Av det blöta.
1: Ja.
0: Det vet jag 100%. Det var det första jag gjorde.
1: Så inte man går runt och rinner liksom.
0: Nej,
1: i punkten. Så man har, det finns som en... viktighetsordning ja. I det där.
0: Men nu när det,
1: bara nog benen är långt ja. Ner förstås.
0: Nu och när det är kort så då är det annat. Det har jag också märkt. Jag prioriterar på något sätt att ta hand om kalufsen eller vad man ska säga för att den ska lägga sig rätt.
1: Ja.
0: Så jag är väldigt ja, snabb på att liksom, okej, okay, om jag har torkat det så då, för att så som det ser ut när det, jag precis har torkat det, då är det, ja. Vet du, det står rakt ut.
1: Ja.
0: Det står rakt upp. Det är en look, absolut.
1: Ja, absolut.
0: Inte riktigt den jag är ute efter.
1: Men du menar att det skulle kunna ha företräde för en armhåla eller ett ben?
0: Alltså det kanske blir en liten snabbis så man inte känner att man är dripping. Men
1: om man känner att man är dripping då?
0: Nej, men det är ju klart att du torkar.
1: Ja.
0: Det är klart att jag torkar mig. Jo, det är ju det jag säger.
1: Och sen på frisyren.
0: Jo.
1: Ja.
0: Men sen liksom snabbt och så att den det lägger sig. Mm.
1: Lite sådär olika. Jag trodde att vi skulle vara mera... Jag trodde att människan skulle vara en och samma.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: du är otrygg här nu.
1: Nej, jag har lärt mig någonting.
0: Ja, det är bra.
1: Främst om lotion, tror jag.
0: Ja!
1: Hur det funkar att
0: sätta
1: hudfuktande ja. Krämer på sig. det lär inte hända,
0: nähe.
1: Tror jag.
0: Nähe.
1: Igen, jag har hår överallt.
0: Ja, det var det.
1: Det är inte något alls. Men tack för lärdomen.

0: Thing like we're doing in the Middle East with Iran.
1: Because if we're not at the table, we're on the menu.
2: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
3: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Lyckeli, happy now. Och där blev det dags för oss att spå, jag säger oss, jag menar förstås dig med andra.
1: Jag säger ju det, du är redan med mig.
0: Det är
1: det här jag har jobbat för hela tiden.
0: Jobba fram någon slags
1: sakta men säkert
0: synsk
1: kraft. Utan att du märker det.
0: Nu känns det liksom.
1: Så drar jag in dig. Men nu är du ju med, du är ju jättemed.
0: Ja, i analysen av de här dragningarna. Och jag är skådisk, skulle inte tro på intuition, så skulle inte jag ha något don liksom.
1: Hey.
0: Jag tycker det finns som en magisk grej i det.
1: Och det rimmar. Intuition, don.
0: Ja, och så då är det sant.
1: Ja.
0: Berätta vad vi ska göra här.
1: Jag har med mig kort och det är dags för mig att likt tarot spå den kommande dagen. Men med ett nytt kortspel helt enkelt.
0: Ja.
1: Vi kör lite olika kortspel beroende på dag.
0: Ja.
1: Onsdag betyder det här samla familjer-spelet.
0: Ja.
1: Mm. Den versionen vi har väldigt glada lekande barn på sig.
0: Ja.
1: Precis.
0: Det här kortspelet känt från din villo eller i en svunnen tid.
1: Ja,
0: ja.
1: Punkt.
0: Så vi kan hitta saker som mamma bagare och.
1: Ja, precis.
0: Eller är det mest
1: barn faktiskt på den här, och sen är det att alla har så en symbol, en sol och en fågel.
0: Ja.
1: Hon har ett paraply, en boll.
0: Det
1: är lite årstidsstuk på dem också, tror jag.
0: Men det är barn, årstid och kanske typ ett yrke eller någon slags familjetillhörighet.
1: Ja, eller mer så någonting de gör.
0: Ja,
1: bara.
0: Precis.
1: De gör någonting.
0: En handling. Cool. Ja. Det kan ge oss jättemycket.
1: Absolut.
0: Men du behöver ditt plinkeplonk, annars funkar inte det här trolleritricket.
1: Det gör ju inte.
0: Miranda svävar 20 centimeter från marken.
1: Min bästa, ja det gör jag. Alla vet ju det att jag egentligen så ser man ju inte mig i streamen vanligtvis.
0: Nej,
1: så här lång är jag ju inte.
0: Du är 70 cent lång.
1: Ja, precis.
0: Men just nu så har du någonting i dig.
1: Japp, okej. Okay. Och jag sackar korten. Det gör jag. Spännande om det kommer. Det har aldrig hänt hittills att vi ska ha lyckats dra samma kort. Eller jo, med Uno-korten drog vi samma kort två gånger. Eller två likadana.
0: Ja.
1: Men det borde ju inte. Det finns ju liksom bara ett av varje i de här. Så det är därför känner jag, oj, lite spännande. Om
0: som
1: jag
0: inte råd det.
1: Exakt. Okej. Okay. Jag drar
0: onsdag.
1: Känner in. Mm. Och jag drar det översta kortet. Oj! Det är.
0: Oh no.
1: Det är en tjej eventuellt som står i regnet. Hon ser väldigt blöt ut, på tal om att torka sig.
0: Ja.
1: Står med regnjacka och en hund som ser jätteledsen ut. En jätteledsen pudel har hon bredvid sig.
0: Jag tror inte
1: sig.
0: Det kan bli värre i den här
1: Nej,
0: däcken.
1: Nej, nästan inte.
0: Vi måste liksom ställa skalan enligt vad är liksom dödens kort i de här kortpackorna.
1: Det känns ju ganska talande. Jag menar, det är ju inte det bästa vädret vi har med oss just
0: Nej,
1: nu.
0: Rent sådär skala 1-1. Det kommer kunna regna.
1: Det känns lite tråkigt att det här kortet ska vara så literal på något sätt idag. Den bara visar oss hur det ser ut.
0: Men där står det här barnet med en vän.
1: Med en vän, det är sant. Exakt, ha en vän med dig.
0: Och paraply.
1: Har hon inte.
0: Ja,
1: så kom ihåg ditt paraply.
0: Ja, jag tyckte jag såg ett paraply.
1: Men du ser ett paraply i hörnet.
0: Ah, just det, okay.
1: Bara kom ihåg paraplyet idag.
0: Kom ihåg paraplyet, var beredd på.
1: Var beredd på regn.
0: Det sämsta.
1: Var beredd på det sämsta och ha en vän med dig då.
0: Ja, nej, men det är starkt. Vi börjar låta som en horoskopsida i en tidning.
1: Eller hur?
0: Vi är slipade på det här.
1: Eller hur?
0: Var försiktiga där ute.
1: Ja. Halka inte.
0: Protect your neck, som, yes, som Wu-Tang Clan sa.
1: Precis, någonting för alla här.
0: Ja. Halka inte, protect your neck, det kommer regn.
1: Det kommer regn.
0: Ja, det har inte vi gjort här tidigare, att vi har faktiskt spott real life saker.
1: Nej.
0: Alltså vi kan förutspå att det regnar idag.
1: Ja.
0: Det är en kvalificerad
1: tänk
0: gissning.
1: Tänk om det gör det då. Ja, det kommer det ju göra, säger jag. Det kommer ju regna idag.
0: Kortet säger att det regnar.
1: Kortet
0: blir
1: säger
0: regn.
1: Att det kommer regna. Så, ja, ring din kaveri.
0: Ja, bra.
1: Mm.
0: Pappa kommer inte hem, Oskar Lindros.

0: kilen med pappa kommer inte hem. Stack ju just ut nacken och påstod att det blir regn idag.
1: Mm.
0: Baserat på en tarotläsning av en kortlek.
1: Ja.
0: Med animerade barn.
1: Kan man ens säga tarotläsning när det inte är tarotkort?
0: Nej, det kan man säkert inte.
1: En läsning?
0: Ja, ja.
1: Jag tycker det låter så bra på engelska. Reading.
0: Ja, reading.
1: Exakt, det översätts inte rent till svenska,
0: nej,
1: tycker jag.
0: Jag håller med.
1: Spåning,
0: nej. Nej, spådom.
1: Men ja.
0: Men man vill, någon slags ja. Häxkoppling känns det som.
1: Men det är ju lite
0: ja, kanske det är
1: häxeri. Inget fel med det, men...
0: Lite fel, men inte bara fel.
1: Okay.
0: Oavsett, så det är inte alltid vi påstår riktiga saker av riktiga världen när vi spår.
1: Ja.
0: Mera kanske interpersonella grejer, att du kanske ska tro på dig själv och såna grejer.
1: Precis.
0: Sånt som kan vara sant också på
1: precis.
0: En torsdag.
1: Så nu är vi riktigt ute.
0: Ja, så vi förutspådde alltså regn.
1: Vi prövar vingarna.
0: Det är inte sjukast att säga, det är inte årets vackraste dag där ute. Men vi har odds.
1: Är det så?
0: Det är alltså... I Vasa ser det ut som att det faktiskt lär regna på riktigt på dagen.
1: Ja.
0: Men i Helsingfors är det liksom det högsta sannolikhet till regn som jag ser är 50%.
1: Okej.
0: Okay. Alltså vi har en coin flip på någon.
1: Ja. Det konstaterade vi igår också, att det är ovisst i den meteorologiska världen just
0: ja,
1: nu. Det är literally en coin flip.
0: Ja, de plockar upp kort också.
1: Ja.
0: Vilken insikt i någons vardag. Och sådär. Onsdag, vad ska vädret bli?
1: Mm.
0: Spegel, säg mig, hur kommer det regna idag? Och så kommer de fram till, ja, inte vet jag, 50% ish. 50% sannolikhet till regn är, kommer det regna ja eller nej?
1: Ja,
0: och svaret är liksom, ja, antingen regnade eller så regnade det inte. Det var 50%.

0: Malcolm Todd Earrings var det där, och i allt väsentligt så är klockan 8 nu denna onsdag och du lyssnar på Extrem Morgon. Vi har fått in Annika i studion, så vi tar lite nyheter på DM.
1: Extrem nyheter.
2: Statsminister Petteri Orpos regering har fått fortsatt förtroende i riksdagen efter en 9 timmar lång debatt om det omstridda stödet i arenaprojektet Garden Helsinki. Oppositionen riktar skarp kritik mot regeringens hantering och lämnar in misstroendeförklaringar mot både Orpo och själva regeringen. Men båda röstades ner med siffrorna 101 mot 90 under tisdagens långa möte i plenum. Regeringen har samtidigt dragit tillbaka det planerade stödet på 35 miljoner euro. Oppositionen anser att många frågor fortfarande är obesvarade, medan Orpo försvarar beslutet och säger att stödet var villkorligt och syftar till att stärka sysselsättningen. Den här debatten förväntas fortsätta länge inför nästa riksdag också.
0: Men de får på sommarledigt tillbaka.
2: Nu får de tillbaka på sommarledigt.
0: Just det.
2: Norsk polis har utsett en person till misstänkt efter den stora branden i Drammen. Brandens släckningsarbete pågår fortfarande, men flera evakuerade har fått återvända eftersom att räddningstjänsterna bedömer att läget är under kontroll. Trots att det då har utsetts en misstänkt så finns det ännu ingen konkret misstanke om något brott, utan polisen betonar att det istället handlar om att säkerställa personens rättigheter under en utredning. Bland annat handlar det om att den här personen ska ha rätt till en försvarare i samband med förhör. Branden beskrivs som den största av sitt slag i Norge på omkring 100 år. Frankrikes parlament har godkänt ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Frankrike blir därmed det första landet i Europa om att barn förbjuda sociala medier. Och det handlar till exempel om TikTok och Snapchat. Den nya lagen har varit viktig för president Emmanuel Macron, som sett den som en av de viktigaste reformerna under hans sista presidentperiod. Macron har velat att den ska träda i kraft redan i september, vilket nu ser ut att bli verklighet. Till lagen hör också ett mobilförbud i gymnasierna.
0: Aha.
2: Förbudet mot sociala medier ska införas i 2 steg. Från och med den 1 september ska ingen under 15 år tillåtas att skapa ett nytt konto, medan under början av nästa år ska också redan existerande konton som tillhör barn under 15 år stängas. Innan förslaget dock blir lag ska den granskas ur grundlagssynvinkel för att alltså kontrollera att det är enligt med Frankrikes grundlag att man får göra så här.
0: Hur är det om man har ett konto, om man är 14 idag och har skapat ett konto och har mycket content och nästa år hinner det sättas ner, alltså försvinner det eller låses det, tror du?
2: Det där ska vara någonting att kolla upp.
0: För jag kan tänka att det kan bli grinigheter att ni tog mina bilder, liksom. Ni tog mina grejer.
2: Nej, det där ska jag försöka reda ut.
0: Ja, det potentiellt, det kanske inte handlar om miljontals personer, men ändå. Några skulle kunna störas.
2: Ja, det skulle kunna störa.
0: Om det faktiskt raderas.
3: Jag har förstått det lite som, i alla fall på Instagram så verkar det som att det finns liksom ett ungdomskonto. Mm. Att de redan liksom har försökt hitta just barn då i den åldern som eventuellt har registrerat sig som liksom har vuxenkonto. Att det då bara skulle göras om till ett ungdomskonto, för de är lite mer att de inte har tillgång. De har inte lika stor tillgång till content, I guess.
0: Precis. Från de man är 15.
3: Jo.
0: Ja, exakt, ja.
3: Så har jag förstått det.
0: Janne.
3: Ja.
2: Man får ta och kolla detaljerna.
0: Ja,
2: det här.
0: Men de håller väl på att reda ut den nu själva.
2: Så är det. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Great, tusen tack. Och kom en timme med mera nyheter.

0: Kiva Bisi av Wet Leg, Chase Long. Den får gärna vara i listan länge till för mig. Joel Miranda säger god morgon.
1: God morgon. Extrem.
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: The Bowser Magnetic.
1: Vi hörde här tidigare i nyheterna om att Frankrike är det första europeiska landet som nu kommer införa åldersgränser på sociala medier för barn under 15 år. Och så som jag har förstått det så kommer man alltså behöva verifiera sin ålder när man gör ett konto.
2: Ja, just det.
1: På,
2: ja,
1: så blir det då. Diverse plattformar, det som det gäller. Det var väl Instagram, Snapchat och TikTok,
2: ja.
1: Facebook och så vidare, I guess. Och att... Ja, alltså... Jag börjar bara liksom tänka på mig själv i den åldern.
2: Mm. Typ. Jag var
1: väldigt sen på bollen, på SOSMED-bollen,
2: okay.
1: Personligen. Mycket för att jag hade inte ens en smartphone förrän jag började gymnasiet.
2: Okay.
1: Så det gjorde ju liksom att hela högstadiet egentligen så var jag literally bortskärmad från hela den världen. Och sen så kan jag nog... Alltså,
2: coolt, eller?
1: Ja, i efterhand.
2: Ja.
1: Är jag jättetacksam.
2: Säkert inte coolt då alla dagar.
1: Nej, nu fanns det absolut stunder då man kände lite att nu är jag liksom att man missar någonting.
2: Ja, visst.
1: Eller sådär, och att man inte riktigt hänger med eller sådär.
2: Ja.
1: Men nu i efterhand är jag ju absolut bara tacksam för att det, ja, alltså jag tänker den åldern i sig, allt vad det innebär att gå i högstadiet,
2: ja,
1: liksom.
2: Man känner sig utanför på det sättet, kan man känna sig utanför på något annat sätt.
1: Och sådär, att jag tror nog också att jag var väl nog sådär ganska skyddad generellt sådär från, jag vet inte, jag är tacksam sådär, jag var inget mobboffer eller sådär och hade trygga vänner liksom sådär, att det var en, jag tror inte att det skulle ha varit något problem egentligen.
2: Nej.
1: Liksom så, men hur som helst så jag slapp att ens behöva ta det valet att ska man vara in eller ut.
2: Ja, exakt.
1: Och det i sig är ju liksom, kan ju bli en svår grej, eller det skapar ju möjlighet till liksom ett litet utanförskap. Och
2: ja, har man den möjligheten så tror jag nog att varje tonåring kommer välja att försöka vara med på något vis.
1: Absolut, det tror jag nog också. Och sen att när jag tänker liksom på internetkulturen då på den tiden är liksom mellan åren 2012-2014, det var ju ändå sådär, det boomade ganska hårt. Jag tänker i alla fall att YouTube speciellt var ju liksom jätte, och Instagram sådär. Och nog Snapchat, det var liksom då som det verkligen...
2: Det Snapchat-tider, ja.
1: Ja, det kom igång då.
2: Ja.
1: Men jag vet inte ens liksom, jag vet inte ens hur jag ska kunna relatera till ett kid idag, för att det känns som att det är på en så annan nivå.
2: Ja, jag tror...
1: Det går så fort.
2: Det är nog problemet ofta med både med de här lagförslagen och diskussionerna kring att, alltså det är klart att man kan ta ett sånt här beslut. Jag är för det, alltså där franska.
1: Det är jag nog också.
2: Det låter rätt
1: spontant, alltså
2: jag tycker 15 låter som en rimlig åldersgräns liksom.
1: Jo.
2: Vilket ju är frågan här om det är rimligt eller inte. För alla håller med om att 3-åringar inte behöver så med.
1: Så
2: frågan är bara vilken ålder som är passlig. Jag tycker 15 låter helt bra. Men diskussionen som med allting när det gäller barn och unga, så är det ju risken att folk bara inte förstår eller har svårt att sätta sig in i en tonårings vardag.
1: Ja.
2: Så det är ju för sig ett evigt problem. Så
1: det är
2: i alla tider.
1: Det är det.
2: Men det blir lätt sådär, man pratar om dem.
1: Ja.
2: Alltså ungdomarna som dem.
1: Mm.
2: De håller på det här och det här sättet.
1: Ja. Ja.
2: Jag minns, alltså min barndom, eller min sådär tidiga tonår, så var internet något helt annat då igen från din upplevelse.
1: Ja, precis.
2: Det var forum och kanske lite mer nischade grejer. Alltså.
1: Ja.
2: Facebook kom ju då i och för sig, men var mycket i sin linda.
1: Oh ja.
2: Hur jag använde som i min högstadietid, vilket ju var egentligen sparsamt i jämförelse med dagens värld. Jag kommer inte ihåg något av det. Jag har ingen nytta av det då. Nu. Det är liksom...

0: helt bortskrivbart.
1: Ja.
0: Allting just före 15 års ålder.
1: Ja.
0: Det är skitsamma vad man gör då på nätet. Så ja, med risk för att verka gaggig, så jag tycker att det ligger nog i att det lönar sig att få spela fotboll istället.
1: Jag tycker också det. Ja. Ja.

0: Lola Young from Down Here. Vi snackar olika restriktioner på sociala medier för unga.
1: Ja.
0: I Frankrike har nu en lag gått igenom att förbjuda sociala medier för barn under 15. Den är väl inte helt genomförd ännu, men den är godkänd i alla fall. Mm. Olika insatser börjar redan i september.
1: Ja.
0: I Storbritannien vill de också införa nattspärr för unga på sociala medier. Så läste det. Samma gäller också i Finland, det är aktuellt här också. Klockan 12 ska de apparna på något vis bli otillgängliga.
1: Mm.
0: För att motverka att de scrollar på natten.
1: Ja.
0: Och inte sover före skolan.
1: Mm.
0: Vilket låter sunt. Problemet är att det, som det ser ut nu så där, på förslagsbasis så är det en inställning som man kan gå och stänga av. Alltså de här grejerna är, goes to show att de här grejerna är jättesvåra att vad heter det på svenska? Enforce. De är jättesvåra att
1: genomföra.
0: Ja. Att få till stånd. För varje individs enhet. Och ska man sätta något slags statligt övergripande system som kontrollerar det där, så kan det lätt kränka någon grundlag frihet och sådär. Så det är knepiga juridiska frågor.
1: Det var ju min första tanke också när de säger att det ska sättas åldersgränser, är okej, men det borde väl gå att komma undan med på något sätt. Men då var det väl så som jag förstod att man ska behöva verifiera sin...
0: För att ens ha ett konto överhuvudtaget.
1: Ja, precis. Och sen om man då försöker lura det här systemet så går det på något sätt att bli fast för det.
0: Ja, exakt. Och så blir det väl straffbart om det är en lag kan det finnas någon slags konsekvenser för det också.
1: Ja.
0: Jag har en teori om vad det här skulle leda till.
1: Ja.
0: Det är en gissning. Alltså. Men som jag pratade om tidigare, så min tidiga upplevelse av internet, på gott och ont, det var mycket skit. Så någon smekte sig själv på chatroulette och sådär. Man var för ung för att se det. Det borde inte jag ha gjort liksom, i efterhand. Men jag klarade mig, alltså, det gick ju bra. Sådär. Men man har lite gått genom livets hårda skola på nätet. Och sett en del innan det på något vis reglerades mera.
1: Precis.
0: Upplevelsen är också att det fanns de här olika forumen, alltså internets riktiga början. Om man är fiskintresserad i Sverige så finns det en svensk fiskintresserad sajt där sådana träffas.
1: Ja.
0: Hogwarts.nu, Lunar etc.
1: Precis.
0: Extrem community, herregud.
1: Just det.
0: Vi sitter ju i kyrkan. Såna mötesplatser som ju var tidig som är,
1: ja.
0: Men som inte, men med skillnaden att det fanns inget krav på mainstream.
1: Nej.
0: Utan man kunde, det var liksom för likasinnade eller från samma område eller samma intressen eller åldersspann eller någonting sånt.
1: Precis.
0: De var jätte liksom ömtåliga för bedrägeri och fusk och folk som utgav sig för att vara en annan ålder eller hade ett annat namn eller sådär, catfishing och så vidare. Men ändå, om det är så, alltså, jag hatar inte den tanken att som en lite tyglas bak.
1: Mm.
0: För det har tillräckligt mycket forskning visa att som en inte bara oskadliga, framförallt för unga. Och vad det gör med ett samhälle och så vidare när tre bolag styr.
1: Var det inte någon som stämde Mark Zuckerberg för att hon har blivit beroende av Facebook nyligen? Jag tycker att hon fick...
0: Och vann!
1: Jag har för mig det här. Vet du, jag ska kolla upp det här.
0: Vilken president i så fall. Jag tänker att det finns något... min gissning är att om det nu faktiskt lyckas med att tygla de här riktiga breda mainstream-sommarna, så kommer det igen kanske då ploppa upp de här mera specialintresse oaserna.
1: Ja.
0: Jag hatar inte den tanken.
1: Nej, inte heller.
0: För det är en av de fina egenskaperna med internet som något slags globalt nätverk, är att man kan hitta, om man är intresserad av svärd, så kan man hitta någon i Nepal som också älskar svärd på det där viset som man
1: precis.
0: Och det tycker inte jag att som en ändå ger en idag.
1: Nej.
0: För som en pumpar ganska mycket de här samma grejerna utåt ja. Och det just vad mainstream är. Och så är det ju typ bara, det är som att läsa telefonkatalogen med reklamsidorna.
1: Mm. Det närmaste du kommer är lite så här att dina algoritmer märker att ah, du gillar svärd.
0: Ja.
1: Och så får du...
0: Då får man svärd-content. Men om man skulle genast liksom söka sig dit så kanske man skulle... tänka på det på ett annat sätt sådär.
1: Ja.
0: Det ska vara min gissning, kanske till och med våga påstå förhoppning.
1: Mm.
0: Så att man faktiskt, för det, problemet är inte att man hittar att fullfölja sina specialintressen eller hitta kamrater genom det. Problemet är allt andra.
1: Ja.
0: Och det finns lösningar på det som inte stavas just social media.
1: Mm.
0: Utan gamla goda internet, ja, men jag vet hur dammiga låter.
1: Ja. Och det var inte nödvändigtvis liksom bättre förr heller.
0: Nej, det
1: är ju det.
0: Det var mycket som var skit förr.
1: Absolut.
0: Då ska vi också regleras.
1: Ja.
0: Jag hatar inte att sätta in att verifiera sig med så att man kan verifiera sin identitet. Sen,
1: absolut.
0: Vad är problemet med det egentligen?
1: Mm,
0: så länge det köts liksom säkert och sådär. Det måste vara statligt, I guess. Men om man skulle kunna samla sig lite mer av mindre pooler. Varför inte?
1: Ja.
0: Jag ser fram emot det om inte annat.

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Då var vi här igen.
0: Ja, vid stället under morgonen som vi kallar för Wikiprov.
1: Mm.
0: Det ligger till som så att vår producent Märta har förberett några kuvert åt oss.
1: Ja.
0: I kuvertet ligger då alltså en Wikipedia-sida.
1: Mm.
0: Utprintad, varsin.
1: Mm.
0: Random,
1: yep.
0: Sådan.
1: Yep.
0: Hon har klickat på random page.
1: Ja.
0: Och printat ut den åt oss. Vår uppgift är att under en låttid läsa så mycket vi fixar.
1: Mm.
0: Och ta in så mycket vi kan.
1: Mm.
0: Och sen finns det också i kuvertet ett förhör på den här sidan.
1: Ja.
0: Med 5 frågor.
1: Ja.
0: Flest rätt vinner.
1: Ja.
0: Jag är 2-0.
1: Mhm.
0: Jag är regerande mästare.
1: Just det.
0: Det blir ju ett prov, i ett quiz i att...
1: Hur mycket kan du lära dig på så kort tid som möjligt?
0: Ja,
1: främmande. Så här, på tal om att vara 13-14.
0: Ja, verkligen.
1: På tal om att gå i högstadiet.
0: Kramma för att förhöra.
1: Exakt.
0: Ska vi bara riva av nästan
1: det
0: bokstavliga på.
1: Jag har kuvertet i min hand. Prassel. Ljudbild. Jag drar ut 2 sidor. Jag har inte tittat på den. Joel får en sida. Och vi vänder på sidorna.
0: Och ja, vi får ju inte göra några anteckningar eller något sånt.
1: Nej.
0: Vi bara läser.
1: Vi vänder på sidorna. 3, 2, 1. Åh! Idag ska vi lära oss om fjärsing. Det är en fisk.
0: Ja,
1: det är en fisk som heter
0: fjärsing.
1: Nu får vi prata om fjärsing.
0: Läs inte mer. Åh, oh, gud.
1: Yay!
0: Så det är biologi ämnet idag.
1: Kul!
0: Så nu tar vi då Nothing But Thieves Evolution.
1: Ja.
0: Och sen... Sen
1: lär
0: läsa om fjärsing och sen jättesnart är det prov på fiskar.
1: Yep. Jag är redo.
0: Oh, det krävs så mycket hjärna. Shit, nu kör vi. 3, 2, 1.

0: Nothing But Thieves Evolution. Då vet jag allt om fjärsing.
1: Det var värst hittills.
0: Ja, det här var paha.
1: Det här var paha. Tidigare gånger så hade sidorna faktiskt bara varit en sida. Det här var första gången vi fick en dubbelsida.
0: Ja, dubbelpipi.
1: Det kändes... Det här var nog första gången då faktiskt den här paniken över... snart är det prov.
0: Det känns också
1: det kändes så på riktigt.
0: Jag kände så skoligt. Då det är en fisk. Det är något biologi över det. Nej, men vi ska ju nu göra ett förhör på detta. Vi har fått förberett ett prov med 5 frågor. Och vi har ju förstås inte sett det på förhand. Då har vi lagt bort våra papper. Vi har inte gjort några anteckningar etc. Hur redo är du, Miranda?
1: Jag är redo nu. Jag hittar någonting att skriva på, gjorde jag.
0: Perfekt.
1: Ja. Just det.
0: Vi behöver förhöret också. Åh, gud.
1: Oh, lord. Okej, ska vi se här. Joel får ett prov.
0: Tack.
1: Jag får ett prov. Okej. Läser du första frågan
0: 5
1: då?
0: 5 frågor. Mm. Är vi redo?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi.
1: Yeah.
0: Fråga nummer 1. Fjärsing hör till abortartade fiskar och dess vetenskapliga namn är Trachinus draco. Men vad kallas fiskens understam? Fuck. Oj nej. Alltså, gissa latin.
1: Ja.
0: Ja, nej, de där 2 grejerna hade jag lagt på minne och inte den andra.
1: Det var den där långa listan på ord som man försökte kramma med.
0: Trachinus draco hade jag i huvudet.
1: Samma.
0: Fråga nummer 2. Hur lång kan en fjärsing bli?
1: Yes, okej.
0: Den har vi, va?
1: Jag är hyfsat säker.
0: Vi läste det nyss. Fråga nummer 3. Fortplantningen sker under sommaren och den äldsta fjärsingen som hittats var 14 år. Vad är ett annat sätt att benämna fortplantning av fiskar? Det vet vi.
1: Va? Nej. Jo, nu kom jag på.
0: Där kom det.
1: Jo.
0: Nu, fråga nummer 4. Vad gör en fjärsing om den blir skrämd?
1: Det gör den.
0: Den gör
1: så här.
0: Ja.
1: Så gör den.
0: Fråga nummer 5, sista frågan. Fjärsingen har giftaggar som sitter på gälarna och den främre ryggfenan. Mm. Vilka symptom kan man få om man råkar stiga på en fisk / sticka sig när man tar upp nät?
1: Ja.
0: Poäng för rätt, minus för fel.
1: Oh!

0: Märta!
1: Märta, men you devious alltså, bastard.
0: Så där skriver jag nu.
1: Man, ska ju, man vågar ju inte sätta hur mycket som helst då.
0: Nej.
1: Hur många vågar du dig på? Tre kanske.
0: Ish.
1: Jag sätter fyra här. Då vet du det.
0: Aha, okay,
1: fyra symptom sätter jag.
0: Fyra symptom.
1: Okej.
0: Okay.
1: Okay. Då har vi satt våra svar.
0: Japp, det har vi.
1: Vi lockar in, vi ändrar inga svar längre. Och då tar vi, vi tar en låt emellan och sen rättar vi de här. Hur känns det?
0: Jättehemskt.
1: Det var inte så, det var en svår.
0: Det här var svårt. Det
1: svårt prov idag.
0: Idag kändes det på riktigt som prov. Det är jättekul, men det är jättehemskt.
1: Ja, ni där hemma, om ni råkar veta en känna till mycket om färsingen, så kanske ni har tagit oss bara utan Wikipedia-sida. Men vi rättar de svaren efter Agnes med Love Songs.

0: vad vi håller på med.
1: Mm.
0: Jo, vi har fått en random Wikipedia-artikel utprintad. Vi har läst den ivrigt, fokuserat och stressat under en låtstid. Sen har vi skrivit ett prov på det här med 5 frågor. Och nu ska vi ta reda på svaren, yep. vem som hade rätt.
1: Yep.
0: Artikeln handlar om en, ursäkta franskan, jävla fisk. Jag har en prediction för hur det här kommer gå till. Första frågan var svår.
1: Ja.
0: Den kommer inte vi ha rätt på.
1: Nej.
0: Sen kommer vi ha samma svar på fråga nummer 2, 3 och 4.
1: Ja.
0: Och sen kommer det avgöras på den femte frågan som var multisvarsgrej.
1: Jag har jättedåligt självförtroende då alltså.
0: Har du det?
1: Jo.
0: Oj vänner, vad synd att jag kommer vinna.
1: Oh, fuck you.
0: Det kommer inte vara bra för dig.
1: Ja.
0: Okej, okay, så ska vi ta frågor och svar nu då?
1: Ja.
0: Så får ni som lyssnar också lära er någonting om den här fisken, fjärsing.
1: Ja.
0: Fråga nummer 1 var, fjärsing hör till abborrartade fiskar och dess vetenskapliga namn är Trachinus draco.
1: Mm.
0: Men vad kallas fiskens understam? Mm. Vad hade du på det?
1: Ja, jag skrev fjärsing bara för att jag minns, men det stod någon annan så här, det var underordning, bara fjärsing. Lika fiskar.
0: Ja.
1: Det var det jag tänkte. Så jag hade skrivit liksom fjärs. Jag tänkte att det var
0: en liten
1: kuggis.
0: Och jag trodde att vi var i faktarutan och att det var prat om latinska namn. Så jag har gissat något curicuode grej. Fel svar.
1: Fel.
0: Rätt svar.
1: Helt
0: är alltså,
1: fel.
0: Ryggradsdjur.
1: Ja,
0: för fiskar har ju ryggradar.
1: Radar.
0: Fråga nummer 2 var, hur lång kan en fjärsing bli?
1: Ja. Den satte sig.
0: Oj nej, vad står det här?
1: 58 centimeter.
0: Åh nej!
1: Oj!
0: Vad? Jag har lagt 53.
1: Ah!
0: Oh
1: yes,
0: no!
1: Yes. Jag har 58 centimeter.
0: Så du leder du?
1: Oj.
0: Nu blev jag jäktad på riktigt.
1: Vilken glädjens dag.
0: Shit, du är inte i mål ännu.
1: Nej, jag vet, men hej, I'll take it.
0: Ja, fråga nummer 3 var, fortplantningen sker under sommaren och den äldsta fjärsingen som hittats var 14 år gammal. Mm. Vad är ett annat sätt att benämna fortplantning av fiskar?
1: Jag skriver leka.
0: Ja, fiskarna leker. Ja. Det stämmer bra. Det har jag också satt.
1: Mm.
0: Satt. Fråga nummer 4. Vad gör en fjärsing om den blir skrämd?
1: Jag var osäker på den, men jag har rätt.
0: Att den gräver ner sig i sanden.
1: Den gömmer sig i sanden.
0: Ja, det har jag också satt.
1: Yes.
0: Shit. Oh, shit och piss.
1: Oj.
0: Så det är 3-2 just nu när vi går in i sista frågan.
1: Ja.
0: Fjärsingen har giftaggar som sitter på gelarna och den främre ryggfenan.
1: Mm.
0: Vilka symptom kan man få om man råkar stiga på en fisk eller sticka sig då man tar upp nät? Poäng för rätt, minus för fel. Honor system såklart.
1: Ja.
0: Rätt svar är lokal reaktion på skadaområdet med obehandlbar intensiv smärta, svullnad och missfärgning av huden. Även allmänna symptom som huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar och illamående förekommer. Bakteriell infektion är också en möjlig komplikation.
1: Okay.
0: Jag har satt illamående, yrsel, svullnad och huvudvärk.
1: Damn.
0: Är det 4 rätt då?
1: Ja.
0: Det tycker jag. Vad har du satt?
1: Jag har skrivit rådnad runt det skadade området. Varar i 50-60 minuter.
0: Du har satt bara det?
1: Jag har satt bara det. Men det står ju inte... Här står det står inte poäng per... Det står ju inte poäng per...
0: Det står poäng för rätt minus för fel.
1: Det står poäng för rätt svar.
0: Ska det här gå ner till en teknikalitet nu?
1: Man måste ringa Märta.
0: Ja, djupt i Lomma.
1: Vad har du menat?
0: Djupt i Lomma, höggravid. Hej Märta!
1: Märta!
0: Vad menar du med poäng för rätt minus för fel? Skulle jag vara domare så skulle jag också tyvärr ge det här åt mig.
1: Ja.
0: Känner du att det ska vara rättvist?
1: Ja, det är det väl.
0: För då tar jag 4 poäng på sista, vilket sätter mig på...
1: Jag har ju inte fel, men jag har ju inte heller
0: 6
1: fel.
0: Poäng.
1: Jag har ju inte heller...
0: Nä,
1: det stod någonting om 50-60. Hon hade inte med dig i den här.
0: Nej. Så...
1: Det var 30-60 minuter.
0: Okej.
1: Okay. Dessutom.
0: Så men vi kan ge dig 1 rätt på det, för det. Så då har du 1, 2, 3, 4 rätt svar. Shit. Och jag har 6 poäng, så då låter det så här.
1: Awesome!

0: fett och smart.
1: Okej, okay, fine, men då är det väl jag som quizar dig på fjärrsingen sen i slutet av
0: fair
1: enough. Lektionen tänkte jag säga, men slutet av sändningen.
0: Du kan fråga vad som helst.
1: Likt, vad var det nu? Konstnärens döttrar jagar en fjäril som ja, vi lärde veckan. Oss om förra veckan.
0: Ja.
1: Vad hette nu den konstnären?
0: Nej, ingen aning alltså.
1: Gauch. Nej, det var ju det inte var.
0: Ja, du kan fråga mig vad som helst. Jag vet allting om fjärsing.
1: Okay.
0: Scoreboard säger jag bara. Fine. Resultatet finns i provet här. Tusen tack för
1: tack. Ja,
0: ett adekvat motstånd.
1: Ja, varsågod.
0: Bättre lycka nästa vecka.
1: Tack.

Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: fick aldrig riktigt någon studieteknik.
1: När du gick i skolan?
0: Ja. Okay. Vi har gått idag grundskolan och ett gymnasium. Som det heter kombi.
1: Ja.
0: Så gymnasiet plus yrkesskola. Då. Right. Det där gymnasiet tog jag mig igenom också utan studieteknik. Alltså jag har som inte riktigt...
1: Jag skulle... Lärt säga mig, samma om mig själv också.
0: Hur man studerar och läser läxor och sånt.
1: Nej, det här med pluggar. Liksom, ja, att så här, minnesregler. Nu hade man lite nog typ till så här ordförhör och grejer.
0: Kanske,
1: finskan,
0: ja.
1: Att man försökte komma på minnesregler och sånt. Men ja. Annars sådana här, ja.
0: Och just det där, hur man läser en text och typ sträcker under någonting. Det här är säkert viktigt och sådär. Jag gjorde aldrig det där.
1: Alltså jag
0: att skumma i en text.
1: Jag gjorde det, men jag vet inte om jag liksom, jag vet inte om jag har gjort det quote unquote rätt.
0: Nej.
1: Jag har gjort det så som, ja men så här gör de andra. Okej, okay, I'll try it.
0: Problemet är ju, och det här låter ju skitnödigt, och det är för det är skitnödigt. Problemet var att jag inte riktigt behövde det.
1: Nej, just det.
0: I till exempel ett universitet som skulle ha en annan slags akademisk ambition än vad teaterhögskolan har eller musikutbildningen jag har gått, då ska jag vara helt IPC. Men gymnasiet lyckades, studenten lyckades liksom utan att riktigt läsa till den.
1: Ja.
0: Och det är inga lysande betyg eller sådär, men det,
1: jag nej, samma här igenom.
0: Och det är sådär synd idag.
1: Jag tog mig igenom, ja.
0: Ja, och det, jag vet att alltså, folk har mer eller mindre problem med det. Jag vill inte liksom, det är inget skryt eller sådär, men jag tror att jag är lite sämre. Den färdigheten saknar jag, och den skulle jag hellre ha än att ha haft det chill i högstadiet.
1: Right.
0: Det var nog hjälpsamt då, alltså det var ju, ja. Jag kunde tänka på annat, men Jag skulle gärna veta hur man hoppar i en bok och sådär, lite ta in sådär på ett mer effektivt sätt.
1: Ja.
0: Det är ju det vi har testat nu i Wiki-prov. En grej med de här proven och förhören också, att det kändes som att då först lärde jag mig de här sakerna.
1: Alltså när du skulle läsa till prov?
0: Efter provet så lärde jag mig dem.
1: Okay.
0: Alltså när det kommer en fråga och man skriver, vad är fel svar?
1: Ja.
0: Om man tänker, vad skulle vara fel? Så lär man sig lättare vad som är rätt. Eller så funkar mitt huvud då.
1: Ja,
0: så nu känns det som att jag vet mer om fjärsingen än innan förhöret. Make det sense?
1: Ja, absolut.
0: Som ett tips. Det är väl också en studieteknik när jag tänker på det. Att göra små förhör åt sig själv.
1: Det är det 100%.
0: Ja,
1: det är ju repetition.
0: Jag har bara aldrig testat.
1: I'm doing just fine now,
0: it's over. Hör på den här Blast from the Past. Becky Hill och David Guetta, Remember...

0: Klockan är tre minuter över nio. Nu är det som börjar Extrem morgon och Annika kom in i studion. Vi tar nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: USAs krig mot Iran har hittills kostat omkring 37,5 miljarder dollar, motsvarande nästan 33 miljarder euro. Det uppgav försvarsminister Pete Hegseth under en utfrågning i senaten. Försvarsdepartementet har samtidigt begärt ytterligare omkring 67 miljarder dollar i krigsfinansiering. Någonting som har mött motstånd från både demokrater och vissa republikaner i kongressen. Samtidigt fortsätter de amerikanska attackerna mot Iran för elfte natten i rad. USA uppger att man har slagit mot bland annat flygbaser, drönarförråd och militär infrastruktur. Iran har svarat med egna attacker i Kuwait och rapporterar om aktiverat luftvärn i Teheran och explosioner i flera kuststäder.
0: Det här var väl någonting som Trump gick till val med, att inte just starta onödiga krig, och framförallt specifikt också i Iran, tror jag. Vilket ju skulle tala för varför också republikaner i senaten
2: visar motstånd. Ja, det stämmer. Över 100 personer vårdas på sjukhus efter att ett stort sjukdomsutbrott i USA, där alltså tusentals har drabbats av kraftiga magsmärtor och diarré och kräkningar. Det som de många insjuknade har gemensamt är att de har ätit på snabbmatskedjan Taco Bell. Utbrottet har nu kopplats till parasiten Cyclospora som har hittats i fler än 30 delstater så här långt. Och amerikanska livsmedelsverket FDA misstänker att färdighackad sallad från just specifikt gårdar i Mexiko är den troliga smittkällan i den här parasiten då. Samtidigt har utbrottet lett till kritik mot president Donald Trumps nedskärningar inom den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC. Kritiker menar alltså just att förändringar han har gjort har försvårat smittspårningen i just sådana här fall. Typ som att spåra då parasiter eller försöka hindra sådana här smittor.
0: Ja.
2: Tidigare CDC-chefer betonar dock att det är nu en utredning som är igång och att utbrottet fortfarande pågår, att man inte kan dra några slutsatser ännu. Mm. Under tiden har Taco Bell sett en tydlig minskning av antalet kunder.
0: Det kan man tänka sig.
2: Det kan man tänka sig. Mera nyheter kan man läsa i läppen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha. Mera nyheter än om en timme.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Vi går vidare med Justin Bieber, Speech Demon här i Extrem Morgon.

0: Jag tycker vi ska prata lite mer om det att du boldrar.
1: Okej.
0: Okay. Att du klättrar på fritiden.
1: Ja.
0: Mest för att det var lite en sån här grej som när jag fick, när det uppdagades, när jag fick veta att du boldrar, så var det så.
1: Dagen du hörde det.
0: Ja, så då. Ah, yep, ja. Ja. Det ante mig.
1: Ja. Det stämmer bra, va?
0: I see it. Det stämmer jättebra. Känner du dig som en stereotyp boldrare?
1: Inte alls. Okay. Jag har gjort det i ett halvår.
0: Ah! Ser du? Så du är ganska fresh.
1: Jag blev mig själv i januari.
0: Okej, se. Där är du ändå.
1: Nej, alltså sådär,
0: du är nyfrälst.
1: Lite så, och jag bara tycker det är jättepasslig träningsform för mig.
0: Ja, men det har jag också förstått.
1: Ja.
0: Och jag har provat, jag har provat en gång. Och det var absolut, det var kul.
1: Ja, det är någon slags självutmanande. Man kan göra det själv eller i grupp. Vilket funkar med mitt konstiga schema.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker om innebandy och spelade hela tonåren. Men jag fixar inte att vara på plats varje tisdag.
0: Just.
1: Jag har inte en sån kalender. Så istället behöver jag just sån här som man kan lite flexa med. Och bouldering är just en sån. Man kan också få med en polare.
0: Mm.
1: Och det bygger muskler på ett, alltså det bygger både muskler och så är det flåsigt och sådär, så det, jag tycker det var jättekul.
0: Precis.
1: Och så är det lite huvud med också.
0: Ja.
1: Men det, och det ska ha varit jag ska borde börja tidigare kanske.
0: Ja.
1: Inte vet jag.
0: Sure.
1: Det är dyrt.
0: Eller, ja, det har jag också förstått. Man ska ha grejer och sånt.
1: Ja, de här ställena är dyra. Mm. Alltså man borde ha något riktigt långtids pass.
0: Borde börja ta det ut i naturen.
1: Ja, det är ju gratis.
0: Jag har förstått att en av de svåraste stenarna, stenblocken, finns ju här i Finland. En av världens svåraste.
1: Ja, oh, är det så?
0: Ja, i Lovisa. Den heter något Boulder of Dreams. Nej, Burden of

0: Dreams.
1: Burden of,
0: Burden of Dreams. Burden of Dreams. Jag säga Burden of Dreams
1: sant,
0: Boulder.
1: Jag har kollat väldigt lite in på sånt, vad heter det då? Bouldering i skogen.
0: Ja,
1: riktig bouldering. Det är stort i Frankrike, vet jag. Det finns såna bouldering-skogar. De går såna legendary ställen. Men ja, de heter också såna
0: roliga saker.
1: Alltså sådär anime-dramatiska saker. Som just sådär
0: The Chamber of Souls and Future.
1: Ja. Abyss of Love eller någonting.
0: Ja,
1: sådär riktigt djupa grejer. Ja. Av någon orsak. Det kanske hör till såna som mig också, att vi är typ lite diktiga av oss.
0: Ja, precis.
1: Och när jag säger sådana som mig så menar jag åldrarna,
0: ja,
1: tydligen. Men du tycker det stämmer bra, eller?
0: Jag tycker det stämmer bra. Också det att du diskgolfar. Jag tycker att det passar in. Det känns som att det finns ett Venn-diagram där.
1: Ja,
0: mellan discgolfare och bouldrare. Och i mitten hittar man dig.
1: Nej, men
0: man hittar dig och andra kulturmedia softies med keps.
1: Venn-diagrammet mellan discgolf och bouldering är en komplett cirkel. De omslutar varandra.
0: Det
1: är samma typ.

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip. Miranda, vad tror du att leg hair harassment betyder?
1: Oj, jag ser framför mig hur någon springer fram till en person med benhår och klistrar på en så här, alltså vax utan att någon har bett på det och bara mitt in public river av. Det är ju leg hair harassment.
0: Jag tänkte att du hade en tejpbit med leg hair på som du tejpar på någon.
1: Nej, jag tänker att det är sån här vax.
0: Att frånta någon deras leg hair ska vara det.
1: Jag tänker att vaxa någons ben ofrivilligt.
0: Det var
1: det
0: första.
1: Leg hair harassment.
0: Det var din första gissning. Sen berättade jag lite om en jotto så får du gissa på nytt.
1: Okej.
0: Det har uppdagats i Tokyo. Pratas det nu om att män, framförallt på kontor, uppmuntras att använda shorts. Det här är ett led i en ganska lång följetong av att få folk, jag ska försöka att inte glida in i stereotyp, men det handlar väl om någon slags hederskultur på arbetsplatsen och sådär. Folk har ofta tjocka kostymer och sånt där, och eftersom det blir varmare också så har det redan sedan 2005 pratats om att ta en tepajta eller en stilig tepajta, klä er svalare på jobbet, för folk blir liksom överhettade. Så nu är det på tapeten då att hej, använd shorts, de kan vara stiliga, men använd shorts. Det här har kvinnor reagerat på.
1: Okay.
0: Vad tror du nu, leg hair harassment?
1: Det kan gå två vägar. Antingen är det harassment för att de har för mycket hår på benen. Eller så är det harassment för att de inte har något, alltså, de har för lite hår i kvinnornas tycke på benen.
0: Och du tänker inte att det är för att kvinnor inte får ha leg hair, men män får ha leg hair, att det finns en ojämställdhet där?
1: Ja, det finns det ju också. Det är ju också ett alternativ. Absolut.
0: Det var vad jag trodde att leg hair harassment var. Att får karrar ha det då, men vi måste liksom raka oss eller inte ens kanske visa benen. Ja, ja. Sådär, för att den kulturen ändå ska finnas kvar av någon slags kvinna-man-grej.
1: Har någon av oss rätt?
0: Du hade rätt. Jag hade fel. Jag blev lite besviken, för jag tänkte att det var det som var okej, men då blir det ojämställt på arbetsplatsen. Det var inte alls pointen. A few women described the experience of leg hair harassment, som också heter på Sunehara online, referring to the discomfort of being forced to see their colleagues' leg hair.
1: Okej, så det är kvinnorna som känner sig harassade.
0: Kvinnorna känner sig harassade för att de har då tvingas se sina kollegors benhår för att de rekommenderas att ha shorts för att det är för varmt.
1: Ja, precis.
0: Visst, ingen av oss riktigt visste vad leg hair harassment var när vi hörde termen första gången. Det tar en sån turn.
1: Verkligen.
0: Jag trodde att det finns en rad bättre grejer som det skulle kunna betyda. Men det där är vad det betyder då, tydligen.
1: Jag tycker min första var ganska...
0: den var alltså en gissning god som någon. Du vet det, och nu vet ni vad ni utsätter era kollegor för. Vad jag har utsatt dig för, och jag ber så hemskt mycket om ursäkt.

0: first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining on at night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Den här musiken som låter som slutet på Batman är Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer.
2: I will look for you. I will find you. And I will...
3: Skicka ett fint pris till dig!
1: Att dela I Will Find You, och det här kommer ju gå till som så att du som lyssnar, du får jättegärna, om du vill och har möjlighet och inte sitter helt vid ratten, skicka en bild på var du är.
4: Ja.
1: Det kan vara var som helst i svensk Finland. Om du sitter inne i ett kontor, du kan absolut försöka, men vår uppgift är att hitta dig,
4: ja,
1: och skicka ett fint pris till dig.
4: Precis.
1: Så ju mera utomhus desto bättre.
4: Mm.
1: Vi kommer alltså välja bland de här bilderna, och jag och Miranda kommer sen gissa var är detta.
4: Ja.
1: Vi kommer välja en av de här bilderna just i akt och mening att inte välja någonting som vi är säkra på vad det är.
4: Nej, precis.
1: Och det tävlar lite oss i vår lokalkännedom, vår känsla för den.
4: Geografier.
1: Ja.
4: Geografi. Djur och natur.
1: Den finlandssvenska topografin och så vidare.
4: Precis.
1: Hur det ser ut där ute.
4: Ja.
1: Och sen ser vi vem som kom närmast.
4: Ja.
1: Och hoppas att vi har hittat dig. Så din uppgift som lyssnare är att skicka in på 044-2800-180 på WhatsApp.
4: Mm.
1: En bild rakt av var du befinner dig. Ju mer utomhus desto lättare det är för oss,
4: ja,
1: såklart. Och ju mer angeläget är det.
4: Det rullar in bilder as we speak.
1: Det brukar alltid vara så härlig stund,
4: ja,
1: att se hur ni har det. Ni bor ofta fint. Det är liksom kiva områden och så vidare. Det,
4: yeah,
1: det brukar bli vackra vyer. Så vi ska välja en bild av dessa. Ni får en nu inkommande låt på er att skicka in.
4: Yep.
1: Och sen ska vi se om inte vi hittar dig. Vi ska beskriva hur det ser ut och sådär. Och sen använder vi någon sån distance calculator pryl för att se vem som kom närmast. Och om vi då de facto hittade dig och skickar ett fint pris till dig. Skicka in på 044-2800-180.

0: Foo Fighters med Window.
1: I will look for you. I will find you. And I will...
2: Skicka ett fint pris till dig!
0: Visst i världen heter det så när vi ska hitta dig och skicka ett fint pris till dig, och ni har skickat in en massa vackra bilder från den svensk-finländska geografin och för oss att botanisera i och välja en bild som vi inte vet vad det är. Mycket fina naturbilder såklart, folk är på villon, både högt och lågt.
3: Lite alltså från jobb tror jag också.
0: Lite från jobb, någon sitter i en skogsmaskin, någon sitter i en spårvagn tror jag. Mycket skogsmaskiner, någon klippande gräs och så vidare. Härliga vyer all around.
3: Verkligen.
0: Tack för alla bilder. Vi har valt en som är... Det här är dels lite en joker.
3: Ja.
0: Så här, jag vet inte alls vad det här är.
3: Nej,
0: och det
3: nej.
0: Vet inte du heller.
3: Nej, absolut inte.
0: Men här finns signalement, va?
3: Ja.
0: Som är ganska tydliga.
3: Ja.
0: Det kommer betyda att jag tror det kommer ner till kilometern och inte 100 kilometern idag.
3: Ja, du tänker så. Det kan ju vara misleading också. Det är ju liksom...
0: Det kan absolut
3: med,
0: vara.
3: Med det som de tankarna vi båda går i. Det kan nog hända att vi båda tänker samma.
0: Undrar om det är en dubbelbluff eller inte. Vi ser en faktiskt snyggt tagen bild mot vacker molnhimmel. Men det hör inte hit, från en takås som håller på att byggas. Och vi har lindor framför oss i förgrunden. Och i bakgrunden har vi växthus.
3: Ser det ut som jag? Och väldigt mycket ett gäng vindmöllor ser man också.
0: Ja, det ser man också.
3: Ganska många.
0: Vi ska inte sticka under stol med att vi har ju någon känsla av det.
3: Ja.
0: Men frågan är inte i vilket generellt område är vi, utan vår uppgift är att komma närmast.
3: Ja.
0: Har du koll på orter och sånt?
3: I det här området?
0: Ja.
3: Lite grann.
0: Ja.
3: Lite koll ändå.
0: Det har jag
3: så
0: också,
3: då är det ju
0: men
3: bara,
0: inte jättebra.
3: Nej, vilken av dem?
0: Ja, precis.
3: Är det den eller den liksom?
0: Ska vi säga rakt ut, jag tror jag vågar göra det, att jag tror att vi båda går i tanken av Närpes här.
3: Ja, eller när...
0: Sydösterbotten.
3: Ja, Sydösterbotten med omnejd. Det är närliggande. Ja.
0: Grejen är att vi kommer ju räkna från centroider enligt den här distance calculator.
3: Ja.
0: Om jag sätter till exempel då Närpes in i den kartan, så kommer det sätta Närpes centrum. Ju mer specifik du är, desto bättre chans.
3: Men
0: om det här indeed är Närpes.
3: Det behöver inte, det kan ju vara, jag menar, vi har ju Malax också.
0: Det har vi verkligen.
3: Vi har Pörtom, vi har Petala. You know what? I'm going at, vet du vad? I will take one for the team.
0: Ja.
3: For the sake of the game, så tänker jag säga Malax.
0: Du säger Malax.
3: Jag säger Malax.
0: Jag har, det här har jag tänkt på
3: och
0: tidigare.
3: Du säger...
0: Jag säger inte bara Närpes utan Nämpnes.
3: Oh, ja, för du...

0: inte varit här. Vi känner inte igen oss.
1: Vi måste, men man måste bara gissa. Så ja. Du har sagt Malax.
0: Jag säger Malax.
1: Centrum av Malax blir det ju då.
0: Ja, det blir det väl då. Ja.
1: Och jag har sagt Nämpnäs.
0: Oj, oj, oj.
1: Vilket ju i praktiken nog också är centrum av Närpes på många vis.
0: Ja, ja.
1: Men jag hoppas att det kommer
0: lite mer
1: centroiden lite.
0: Ja,
1: jag tror att jag vill söderut från centrum.
0: Just det.
1: Det är vad jag vill. Mm. Jag är inte säker. Jag är inte som sagt jättebevandrad. Vi ska fråga den här personen var vi befinner oss. Och så ser vi vem som kom närmast.

0: will look for you. I will find you. And I will...
1: Skicka ett fint pris till dig!
2: Jajamän, och vi har fått ett resultat in. Vi har fått in en bild som nog hade ledtrådar i sig.
3: Det var ju ett väntat resultat.
2: Ja, men det betyder ju inte att vi vet på koordinaten.
3: Nej, någonting. Absolut inte.
2: För vi har fått in en bild som förtäljer en takås framför växthus. Och vindmöllor och åkrar och ängar. Ja. Magkänslan säger Sydösterbotten.
3: Yep.
2: Mer specifikt kanske Närpes.
3: Ja.
2: Du svarar Malax för att testa en grej.
3: For the sake of the game.
2: Ja.
3: Jag skapar good content här.
2: Vad skulle du ha sagt annars?
3: Jag skulle ha sagt Närpes.
2: Bara Närpes.
3: Ja, plain Närpes.
2: För jag sa Nämpnes.
3: Ja.
2: För jag tänkte att jag skulle vilja komma lite söder om centrum.
3: Ja.
2: När jag sa Nämpnes så tog jag mig nordväst om centrum.
3: Ah.
2: Skulle du ha sagt Närpes så skulle du ha varit 9,19 kilometer från den här platsen som är Pjellax.
3: Ja.
2: Söder om Närpes.
3: Pjellax.
2: Så jag tänkte rätt och utförde fel. Jag var nämligen 15,1 kilometer från... från Pjellax när jag sa Nämpnes.
3: Det skulle ha vunnit alltså.
2: Skulle du ha sagt Närpes så skulle ha
3: vunnit.
2: Men du sa Malax som var 62 kilometer ifrån. Så tack för contentet eller whatever.
3: Varsågod. Men, hej, det blev lite mer spännande.
2: Skillnaden är att I show up to win.
3: Yes, you do.
2: Och,
3: of course.
2: Och,
3: men hej, jag kör mitt eget race.
2: Ja, för och lyssnarna.
3: Med det sagt så var jag väl närmast hittills.
2: Ja, det var du. Faktiskt. 62 kilometer är inte kattpiss, vet du.
3: Nej.
2: Så

0: Nej, det är sant.
1: I'll take it.
0: So, yeah, we take those i denna
1: studio. Men framför allt så hittade vi ju...
0: Ja, vi hittade bilden. Mattias. Vi
1: det är ju det, och det var ju det viktigaste.
0: Ja, vi hittade dig så du ska få ett fint pris av oss.
1: Yay!
0: Tusen tack till alla er som checkar in vackra bilder på var tack ni vackra är. Och nej men, you're welcome. Vi hittade dig.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi fortsätter med Olivia Rodrigo, Stupid Song. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.

0: Vad skulle du vilja fråga en astronaut?
1: Var det så jobbigt som du hade tänkt dig att studera till att bli astronaut?
0: Oj,
1: jag vet inte varför studierna jag gick
0: för
1: dit.
0: Nej, visst i världen. Att, men, för
1: till exempel, eller är det faktiskt så coolt? Känns det faktiskt så coolt som man tänker att det är?
0: Wow, lite ganska vass journalistik.
1: Ja.
0: Men absolut,
1: hey, ställ
0: dem
1: brännande frågor. I'm new at the job.
0: Jag
1: är ny på jobbet.
0: Och fräck och ung och hungrig. Vill busa till det.
1: Ja, visst.
0: Röra med grytan.
1: Oj, oj.
0: Du har nämligen möjlighet idag.
1: What?
0: Idag så kommer det sättas upp en videolänk till ISS, alltså International Space Station,
1: ja,
0: till Heureka, det här vetenskapscentret för barn och, ja, annat. Utbildning, undervisning. Jag vet inte vad
1: barn och annat.
0: Barn och annat. I töntar, höll jag på att säga. Nej, men jag älskar Heureka. Gå gärna dit. Men det ska pratas med en astronaut idag.
1: Cool.
0: En fransk astronaut som heter Sophie Adenau. Mm. Kommer svara på frågor mellan, det var någon sån jättespesso tid förstås, är det ju det.
1: Ja, såklart.
0: Det var typ, ja, 15.35 till 16.15.
1: Yes,
0: så
1: jättebra.
0: Vad blir det då? 40 minuter.
1: Ja, just det.
0: Så nu på eftermiddagen så kommer finska barn ha möjlighet att prata med en astronaut, ställa deras frågor. Och när jag läste det så började jag tänka, jag började liksom sådär, vad skulle vara en rolig fråga att ställa en astronaut? Och ju mer jag skrev listan, desto mer var det sådär, ja, det där kanske är roligt, men en astronaut skulle säkert ge ett bra svar.
1: Ja,
0: alltså, alla mina quote-unquote roliga frågor skulle kunna vara ett bra learning moment på Heureka.
1: Ja.
0: Vill du höra dem?
1: Jättegärna.
0: Så det här ska man då ställa, det här ska man fråga en astronaut.
1: Mm-hmm.
0: Det är mulet här, är det mulet där?
1: Där uppe.
0: Ja.
1: På ISS.
0: Ja. Hur kunde Death Star ha en så uppenbart nåbar och inbyggd sårbarhet?
1: Wow.
0: Det ska en astronaut kunna svara på ganska bra. Ser du mitt hus? behöver du föna håret?
1: Oj! Hur torkar du dig när du har varit i duschen?

0: Evergreen, min vän Evergreen, Håkan Hellström. Vi snackar om att en astronaut ska prata via länk med Heureka och barn ska få möjlighet att ställa frågor av den astronauten idag på eftermiddagen. Och jag förde fram den teorin att astronaut är ett sånt yrke som man kan fråga dem också dumma frågor och de kommer ha ett intressant svar.
1: Ja. Ja, det känns också som liksom, för det är vi yrke på något sätt.
0: Det är så intressant att höra vad de, alltså till exempel jag hade
1: vi forskare.
0: Ja.
1: De kan allt.
0: De kan allt och de sitter ju i liksom nästan bokstavligen där Gud sitter.
1: Nej, men alltså top level av att ha lärt sig saker.
0: Ja, de har en överblick och de är på ett helt annat ställe så de har ett annat perspektiv.
1: Ja.
0: Så just det som vi pratade om här tidigare i sändningen också, i vilken ordning torkar man sig med handduken. Det ska vara intressant att höra av en astronaut. För hur funkar det där på International Space Station? Eller, ser du mitt hus? Är ganska intressant.
1: Ja.
0: Nej, och här är varför jag inte ser ditt hus, vet du.
1: Ja.
0: Eller, det är mulet här. Behöver du föna håret? Jag hade några till.
1: Ja, kör på.
0: Hur gör den franska delegationen när de ska röka där uppe? Så kommer astronauten säga tack för din fråga, vi röker inte här.
1: Nej,
0: uppe.
1: Här är orsakerna.
0: Och det skulle vara farligt på grund av det här och det här och det här. Och så lär man sig någonting.
1: Precis.
0: Var är mina nycklar, kan man fråga en astronaut. Och de sådär, det vet jag inte, ser jag inte härifrån.
1: Nej.
0: Men du kan testa. Och så har den förmodligen ett ganska intellektuellt
1: Exakt.
0: Svar.
1: Vi har våra nycklar, hänger vi upp så här.
0: Ja, precis. Eller det är faktiskt så att på ISS finns det inga nycklar.
1: Nej.
0: För man kan inte gå utomhus. Jag hade också, vad är din relation till din mamma? Kunde det vara intressant?
1: Oh.
0: Vad är din relation till min mamma? Hur gammal kan en myra eller en fluga bli? Då ska de kunna säga att det vet jag inte, men här på ISS. Och så är det ändå djupt intressant att höra. Så vi önskar dem lärorika moments, oavsett om någon unge är sådär plocka sig i näsan och sådär, har du sett den här min snorkråka, så kan de kommer hitta något djupsinnigt att berätta om sitt yrke, för det är typ det coolaste
1: för
0: som
1: det
0: finns
1: ju. Astronauter,
0: det är astronauter. Wow, och det jag kan inte utan att bli imponerad liksom.

0: Calvin Harris och Jazzy här med Satisfy. Klockan är ganska jämnt 10 och vi ska få en nyhetsuppdatering av Annika.
1: Extrem nyheter.
2: Nu var det slutskrollat för barn i Frankrike. Ja. Landet blir först i EU med att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Frankrikes parlament har alltså godkänt en lag som stoppar barn från att skapa konton på plattformar som TikTok, Instagram och Snapchat. Också existerande konton som tillhör barn under 15 år ska stängas. Frankrike är inte ensamt om att vilja begränsa ungas användning av sociala medier, utan liknande regler diskuteras i bland annat Spanien, Grekland och Österrike och Danmark. Storbritannien planerar också en lösning, en så kallad nattspärr för 16- och 17-åringar. Tanken är att appar som TikTok och Instagram automatiskt ska blockeras mellan midnatt och klockan 6 på morgonen för att minska nattligt användande och förbättra ungdomarnas sömn.
0: Och det här har väl också pratats om i Finland att det skulle kunna införas.
2: Exakt. Nattspärren ska dock kunna stängas av i kontoinställningarna så man får se hur många som sen skulle följa dem. Kritiker varnar för att åldersgränser kan vara svåra att genomföra i praktiken och att unga fortfarande behöver tillgång till information och kontakt med andra. Mm. Varför man vill införa de här begränsningarna handlar om att man vill stoppa oändligt scrollande som de här beroendeframkallande algoritmerna då bidrar till. Och frågan är om ungdomar kommer att acceptera begränsningarna eller just hitta sätt att kringgå dem.
0: Om det går att stänga av inställningarna så lär väl den som vill göra det, göra det.
2: Exakt.
0: Det är väl problemet med de här förbuden och nya lagarna kring användande av.
2: Exakt.
0: Det är svårt att följa
2: också upp. Det är jättesvårt att faktiskt sen ha en ålderskontroll utan att liksom inskränka på integritet.
0: Ja.
2: Att hur mycket liksom uppgifter får man sen.
0: Som i regel finns i grundlagar då.
2: Exakt. Idag är det 15 år sedan terrorattackerna på Utøya i Norge. Och den norska säkerhetspolisen varnar för en ökning av personer som inspireras av terroristen Anders Behring Breivik. Enligt PST är hotet från högerextremism idag större än när Breivik genomförde sina attentat i Oslo. Där 77 människor dödades. Säkerhetspolisen pekar bland annat på att unga radikaliseras på nätet och påverkas bland annat genom nätforum och sociala medier i en större utsträckning idag än 2011. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack för detta och tack för denna nyhetsdag, Annika.

hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ruin and Reason, Ingrid.
1: Jag är singel. Någon som vet? Är det någon som vet om jag är singel?
0: Ja, jag tror du skulle säga någon som vet någon.
1: Nej. Det var inte. Nej.
0: Ja, jag tror visst, men inte tror jag alla vet det. Att du är singel.
1: Nej, men jag är singel.
0: Nu vet alla
1: att jag är singel. Ja. Det var bara min inkörsport för att jag såg en nyhet igår om ett appanalysföretag som har kommit ut med en rapport om att om singlars inställning till vissa datingappar.
0: Ja.
1: Och att de är väldigt missnöjt inställda till datingappar. Det hade mätts i Sverige, Danmark, Nederländerna och Polen. Varför just de här länderna? Det vet jag inte.
0: Svår grupp.
1: Ja, vad har vi på dem?
0: Ja, nej. Någon gemensam.
1: Hitta ett samband.
0: Fotbollsintresse, tror jag.
1: I guess, ja. Fotbollsintresse och datingappar.
0: Vad sa du? Holland?
1: Nederländerna och Polen.
0: För annars så ledde som speedway.
1: Eller så här, Sverige, Danmark, sure.
0: Ja.
1: Danmark, Nederländerna.
0: Sure. Sverige, Polen till och med, går jag med på.
1: Okej. Okay. I alla fall, missnöjet har blivit stort att användare upplever att plattformarna prioriterar ekonomisk vinst framför att faktiskt hjälpa människor att hitta kärlek.
0: Jo, tack.
1: Att den vill behålla användare på plattformen snarare än att hjälpa dem att hitta partner. Mm. Deras affärsmodell går... Det går helt enkelt inte ihop med användarbehov.
0: Liksom. Nej. Men just genom algoritmer väl.
1: Precis.
0: Alltså att man, de pushar väl, framförallt män har jag förstått på någon, det var någon finsk nyhet i, jag tror Helsingin Sanomat för något år sedan, att just män pushas väldigt sparsamt på de här apparna. Mm. Så att det finns några riktiga eligibles liksom, de här The Bachelors.
1: Ja.
0: De dyker upp i damernas flöde.
1: Ja,
0: och sen blir de här, och sen blir majoriteten av karrar inte så lyfta. Ja. Och det är just de som är mera, har mera tendens att betala för premiumversionen. För de har liksom gjort någon marknadsundersökning att unga män är de som är mest troliga att göra det. Så det är ju cyniskt.
1: Ja, alltså jag har ju varit på apparna och det är ju... It's humbling.
0: Ja, det
1: är tröttsamt.
0: Man får kämpa mot något
1: självhat. Jag går in i några minuter och sen så inser jag det här är varför jag har den här inaktiverad. Och så går man ut igen.
0: Jo, jag tror att du inte är ensam.
1: Nej, precis. Det som i alla fall, det är nyheten som jag fastnade främst för, det var i slutet där de hade ett exempel från utanför de här länderna. Det finns andra sätt, kan du tänka dig, att det finns andra sätt att samla singlar på. Som i Sydkorea till exempel. Där buddhistmunkar anordnar 2 dagars datingretreater för singlar.
0: Nej.
1: Jo, det blir ännu bättre. Bland annat med aktiviteter och talangtävling.
0: Nej.
1: Vad har vi? Talangtävling på första dejten? Vad känner vi för det?
0: Spontant, det var en karaoke-grej, alltså en karaoke-date.
1: Egentligen, ja.
0: Men det är också, i och för sig, ett bra sätt att sålla snabbt.
1: Det är det ju.
0: Jag tror att många har varit på en första dejt och sådär, hej, det här verkar som en bra kille. Och en andra dejt, och hej, det här kan gå någonstans. Och tredje dejt, hem till honom och ser att han håller på med sån diabolo. Om han skulle visa det på första dejt.
1: Och det är inget fel med diabolo.
0: Men du vet, så om man skulle visa det på första dejten så skulle man kunna göra ett informerat val.

0: alla och vi på Ölextrem morgon respekterar ju alla sorts fritidsintressen och hobbyn, till exempel Diabolo och jojon och jonglering.
1: Oh ja.
0: Men visa det på första dejten bara så att din potentiella partner vet vad det handlar om. God morgon.
1: God morgon.
0: Fortsätter med Dave och Central Cee, Sprinter.

0: vad är det här? Djurnyheter?
1: Nej!
0: Jo!
1: Ska du ha djurnyheter?
0: Jag ska djurnyheter för jag heter en djurnyhet.
1: Okej! Okay. Yay!
0: Får man göra
1: jag
0: så?
1: Jag vet inte. Det är lite min grej.
0: Det var lite
1: grej.
0: Din grej. Lite,
1: men you know what?
0: Jag tar ingenting. Jag bara lånar.
1: Ja. Absolut. Mer djurnyheter till folket.
0: Jag läser om en apa i London.
1: Oj.
0: Börjar bra.
1: Börjar jättebra.
0: Som George. Curious George.
1: Ja.
0: Nicke Nyfiken är väl också britt.
1: Är han det? Jag har ingen aning. Ja, det kanske han
0: är. Jag tror att han är det. Hur som helst. Ja. De har hittat en apa på en buss i London.
1: Okej.
0: Okay. I en bur. Som någon hade lämnat på den där bussen alltså.
1: Nej!
0: Och den var rädd och illa däran. Och uttorkad. Det här är för att när nyligen kom igenom en lag att man inte får, att man måste registrera sina apor som man har hemma. Och då man registrerar dem så måste man också, eller det kanske man måste gjort för, men man måste också intyga att de har djurparksliknande omständigheter där hemma.
1: Okay.
0: Alltså det har skärpts hur man har apor där hemma.
1: Okej,
0: i
1: nu
0: Storbritannien
1: 2026,
0: ja.
1: Så har det alltså.
0: Ja, nej, men om vi alla tittar på Friends, den här Marcel-tiden är liksom över,
1: ja.
0: Man får inte bara springa runt med en apa där hemma. Man måste ha det finns liksom hårdare kriterier.
1: Det bara låter, när du säger det så här, så låter det som om det är jättevanligt att folk har apor hemma.
0: Alltså de förväntar sig att det kommer bli ett problem, det här att det sprids runt apor i London som folk abandonar då för att inte de kan fylla kriterier.
1: Vad är det jag hör?
0: Jag läser från CNN. An estimated 5,000 primates are currently kept as pets in the UK.
1: Vad sa munnen?
0: 5,000 apor hålls som husdjur i United Kingdom just nu.
1: 5,000 apor?
0: Ja.
1: Det är jätteflera.
0: Och det uttalande här är, I'd be surprised if it's the last primate we see being dumped.
1: Nej men, okej. Okay.
0: Den här apan som nu har blivit nyhet har döpts till Oyster efter Oyster Card. Det är en hona, det är en, vad heter det, var det en makak?
1: Ja. Ja, precis som Marcel. Det är ju en också. Alltså
0: är det en Macau?
1: Ja, för mig det.
0: Och den har alltså tagits till ett center.
1: Ja.
0: Och har blivit tagits om hand om.
1: Ja.
0: Ett sånt sanctuary då. Min djurnyhet är egentligen att ödet är sant. För på det här sanctuary då som Oyster har hamnat till.
1: Ja.
0: Så hade de faktiskt ett behov av en hona, en apa. De hade en hane som har varit ensam. Och nu har Oyster fått liksom bli dens kompis. Så de mår bättre. Ett av de här reglementerna för de aporna är säkert att man kan ha en ensam apa. De mår skit när de är ensamma.
1: De behöver vänner.
0: Ja, och så nu har det liksom bildat ett appar i en sanctuary i London för att Oyster hittades på en buss. Räcker det här som djurnyhet?
1: Det
0: är
1: absolut som en djurnyhet. Har de gått på dejt då också?
0: Vad sa du?
1: De har gått på dejt också, aporna.
0: Det har inte jag sett bilder på. Det skulle jag jättegärna se bilder på.
1: Nej.
0: Ja, han håller inte på. Han är ju säkert institutionaliserad och sådär.
1: Jo.
0: Jonglerar och grejer. Om något djur jonglerar så är det väl apor faktiskt. Ja. Så vi kan inte vara säkra. Men det var min djurnyhet.
1: Okej.
0: Okay. Och vi önskar Oyster.
1: All lycka till.
0: Ja, till Oyster och hennes.
1: Jo.
0: Ja, vad är det då? Kar.
1: Ja.

0: klockan är allt väsentligt är den 10:30 några sekunder före bara. Vi har en halvtimme kvar här med extrem morgon. Sen ska vi ge över till numera friska Julle.
1: Gud, så trevligt.
0: Ja, och back on track.
1: Yes.
0: Men tills dess så lyssnar du på Extrem Morgon. Hör av dig om du vill det. 044-28-00-180 är numret hit till oss. Och så går det också att gå in på streamen, titta på oss där, chatta med oss där, hänga med oss där, eller bara lyssna på ditt sätt. Kul att du är med och lyssnar.
1: Välkommen.
0: Och god morgon.
1: God morgon. Extrem Morgon.
0: Red Rama har vi här med Did My Part.

0: en av mina största stunder överhuvudtaget, inte som någonting utan som, ja, som människa, som jag, är när jag spelar schack mot en kompis. Hon är co-founder, medgrundare av en schackförening.
1: Wow.
0: Jag har vunnit över henne i schack 3 gånger.
1: Okej.
0: Ja, första gången var sjukt. Det är liksom en schackspelare. Jag är ganska dålig på schack. Efter det så har jag tagit ner den här appen och faktiskt lite börjat spela mer. Men jag håller inte koll på några öppningar och sådana moves. Det gör hon dock. Men jag tror att jag har en sån kaotisk stil som är svår att försvara sig mot.
1: Du kastar dig ut och så.
0: Ja, ett vansinne och en irrationalitet som är sådär, men varför gör du sådär? Och sen, och sen kråtar jag mig fram.
1: Throws liksom them.
0: Ja, det måste vara det.
1: Ja, såklart.
0: För clever på schack är inte jag. Hur spelar du schack?
1: Jag spelar inte schack.
0: Kan du regler, vet du hur de går?
1: Alltså just jag spelade min första sådär, vad ska man säga, ordentliga match i julas. Då försökte vi lära mig med mina syskon och sådär. Men annars, nja.
0: Schack är ju, att vara bra på schack är ju någon slags, det är lite som någon IQ-test, någon slags högsta bevis på att man är clever.
1: Ja.
0: Jag har fått tänka på det när här i dagarna så har det varit en stor nyhet då, globalt ska jag säga. Det är förstås att Ungerns president avgår. Men att han rekommenderar en ny president som är vad heter hon då? Judith Polgar.
1: Okay,
0: Han rekommenderar liksom Judith Polgar till president. Och det här är alltså Ungerns schackdrottning.
1: Aha.
0: I tiderna var hon bland de 10 bästa i världen.
1: Oj.
0: Och det är inte många kvinnor som är.
1: Så där.
0: Det är en mansdominerad sport.
1: Värld.
0: Värld, ja, fint. Mexiko. Så de har liksom nominerat henne, visar sitt stöd och hon tackar nej. Hon har uttalat sig, jag känner inte att jag har styrkan att axla det historiskt.

0: Men man tänker att det, ja, men då är
1: åtminstone fiffig, i nyhetsflödet.
0: Fiffig person.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det skulle liksom räcka för en president att vara sådär. Vet ni vem som skulle kunna vara president istället för mig?
0: Oh.
1: Jag vet en tjej som är smart.
0: Ja.
1: Och nu är det som, nu är det bra det.
0: Ja, ja.
1: Men vi vet att hon är smart på grund av att hon har spelat schack mycket och varit skicklig på det.
0: Mm.
1: Alltså det är lite övertro till den.
0: Lite.
1: För, och case in point, en sopa som jag kan liksom spela mot sin skickliga kompis och vara lite crazy och vinna.
0: Du skulle liksom kunna bli vicepresident då, typ.
1: Ja, för jag, det, alltså.
0: För du är inte up there.
1: Men jag ändå,
0: men du kan ändå vinna.
1: Jag kan tävla mot de som är up there. För det är sådär, efter att det har hänt så kan vad som helst hända.
0: Så du kan vara med och hjälpa till.
1: Jag ska reda upp Ungern.

0: Det ska det bli ändring på, för om en 20 minuter så kommer Julle ta över i Extrem Dag på den här kanalen. Hallå Julle, har vi dig med oss?
1: Hallå, hallå, det har ni.
0: Guess who's back? Nu är du frisk igen.
1: Ja, verkligen. Jag kanske låter lite sjuk, men jag är tillbaka.
0: Kiva, du är... Får man fråga, var det förkyld eller?
1: Ja, det var nog bara en förkylning egentligen.
0: Oh, okay.
1: Men jag har ju manflu nu för tiden.
0: Ja, just det.
1: Så det var ju fruktansvärt. Ja, ja, ja. Jag trodde ju att jag skulle dö.
0: Ja, ja.
2: Din stackare.
1: Ja, det var jättejobbigt.
0: Synd om dig.
1: Men nu är jag tillbaka.
0: Ja, kiva att ha dig tillbaka också.
1: Ja, det är skönt. Jag har faktiskt saknat att stå här i studion.
0: Är det så?
1: Ja, så.
2: Det borde ju gott.
0: Ja, det gör
1: ja, faktiskt.
0: Det. Kanske till och med det kan hjälpa med tillfriskningen.
1: Ja, jag tror faktiskt det. Man kommer ju alltid till en punkt när man är sjuk att man är inte riktigt frisk, men man bestämmer sig för att man är det.
0: Ja, nu måste jag upp härifrån.
1: Men så att nej, nu är jag frisk.
0: Ja.
1: Och så börjar man städa undan alla snorrapapper.
0: Ja. Mm. Och du är där.
1: Ja, jag är där. Igår eftermiddag så var jag så den här, nu får det vara faktiskt.
0: Mm. Ja.
1: Jag har nog snorrapapper här i studion, men det är sånt där som hänger kvar.
0: Ja, precis. Hörru, vad har vi att förvänta oss i Extrem Dag när du tar över om 19 minuter?
1: Nej, jag har fått planera om lite så där snabbt.

0: då jag har varit borta, men det blir en relativt vanlig dag faktiskt.
1: Okay.
0: Jag har nya genrer som vanligt.
1: Ja.
0: Jag har det blev ingen Julle testad på måndag, så den får ni nästa måndag, men idag så ska vi få lite homohissa.
1: Oh, nice.
0: Så där kommer jag prata om Edith Södergran.
1: Ja, förstås.
2: Nice.
1: En legendary gay.
0: Exakt, en riktig klassiker.
1: Ja, en klassiker. Huippu. Det hör ni ju själva, det kan ni inte missa. I extrem dag med Julle börjar om 18 minuter, alltså från klockan 11, håller kvar på kanalen, och kul att ha dig tillbaka, god tillfriskning, vi hörs Julle.
0: Hej, hej. Det gör vi, ha det bra.

0: Artemis, I like the way you kiss me.
1: Vi hade vikeprov för några timmar sedan.
0: Åh oh, nej, fuck.
1: Och förra veckan så då testade du mig i slutet av sändningen.
0: Ja, just det.
1: Och nu sa jag, ja men Joel, du var ju så var ju lite kaxig där, kändes det som.
0: Tänk att jag glömde. Det
1: crazy. Du gjorde också
0: jag glömde det. Jag glömde bort det.
1: Så jag tänkte att jag skulle testa dig här nu lite om hur mycket var det som faktiskt satte sig.
0: Ja, okej.
1: Okej, okay, till en början. Vad var det vi lärde oss om idag?
0: Fjärsen.
1: Okej, bra.
0: Ja, bra. Mm. Det var första jag tänkte då du sa att det här kommer du testa mig på, som jag nog sen däremellan har glömt. Mm. Så jag la vikt vid att komma ihåg vad jotton var.
1: Ja, precis.
0: Det var fjärs.
1: Minns du, för jag tror att vi båda hade pränta in vad den hette på latin.
0: Draconus Draco.
1: Jättenära. Trakinus Draco.
0: Se där.
1: Okej. Okay. Du hade fel på hur lång den kan bli.
0: Ja.
1: Vad var rätta svaret?
0: 58 cm var rätta svaret. 1,8 kilogram ungefär maxvikt.
1: Vad han kan.
0: Ja.
1: Ska jag liksom riktigt gå att okej, okay, vad är de för domän?
0: För domän?
1: Ja, det fanns i den där faktarutan.
0: Ja, just det. Det var ju det som jag...
1: Det är liksom domän, rike, stam.
0: Men det alltså inte...
1: Stammen hade vi på...
0: Ryggradsdjur,
1: precis.
0: Ja. Men domän skulle vara något karakidua, kalagigua.
1: Det är så här eukaryoter.
0: Ja, det lärde jag mig aldrig.
1: Det är nu riktigt biologi här nu alltså.
0: Mm. Vad tycks?
1: Alltså, ja.
0: Jag har lärt mig.
1: Du har lärt dig.
0: Och de leker i Medelhavet.
1: De leker i Medelhavet. Vem gör inte det? Liksom? Hey.

0: tidigare pratade vi om vilka frågor man skulle vilja ställa en astronaut. Mm. Och sen dess så har vi snackat lite på WhatsApp. Och det kom faktiskt en jättefin fråga som jag skulle vilja lyfta upp. En lyssnare skriver: sen skulle man ju vilja veta att vilken rymd/astronautfilm är den mest realistiska? Ja. Med tanke på vad de på riktigt gör där uppe och så vidare. Det är en jättebra fråga. Där har vi pratat om anledning av att det faktiskt ska pratas med en astronaut på Eureka idag. På, som sitter på internationella rymdstationen.
1: Det var spännande.
0: Ja, alltså, jag tycker det är en jättebra fråga.
1: Folkbildning när det är som bäst, känner jag.
0: Den point som jag... kom med var ju det att de kan svara på vilka frågor som helst och de skulle förmodligen ha ett intressant svar.
1: Jo.
0: Undrar vad tror du att det rätta svaret på den frågan är?
1: Oj!
0: Interstellar?
1: Ja, eventuellt. Jag såg Gravity här i helgen. Ja. Det är ju en av de lite så här, det känns som att den lite la grunden för de här liksom rymdfilmer. Moderna rymdfilmer vi har nu på något sätt. Kan du förstå min tankegång?
0: Jo, det kan jag förstå. The Martian och sånt.
1: Ja, den är också. Ja,
0: den känns,
1: den är nog nästan.
0: Kanske den är närmast.
1: Den är nästan närmast. För den
0: men
1: är,
0: vet vi ju inte ens om
1: det.
0: Det känns liksom
1: det är alla de här
0: teknisk.
1: Är ju också sådana som utspelar sig så i framtiden.
0: Ja, men,
1: och det är lite
0: precis.
1: Postapokalyptisk vibe och sådär. Ja.
0: Ja, men det ska vara bara jätteintressant.
1: Jättebra
0: att höra.
1: Fråga.
0: Hoppas att någon frågar där och dem idag. Och så kan man ju fråga till exempel vad tyckte de om den filmen? Och då ska vi ha ett bra svar på det också.
1: Ja.
0: Hörrni, tusen tack för till er som har lyssnat. Vi återkommer ju morgon igen klockan 07:00 som vanligt innebär. Ha en riktigt trevlig onsdag så hörs vi imorgon. God morgon!
1: God morgon!

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på några sådana här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Klockan är 11.00 och det är den 22.07 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Och idag så lyssnar ni på mig live. De måndag och tisdag har ni fått lyssna på repriser, men jag är tillbaka. Jag har varit superduper förkyld. Jag vet inte var gränsen går mellan att vara sjuk och förkyld. Men i tillräckligt dåligt skick för att stanna hemma har jag varit, det lovar jag. Som ni hör mig hosta eller snorra, jag ber om ursäkt i förväg. Jag har energi, men jag har också astma, vilket betyder att jag oftast låter värre än jag mår, speciellt i slutet av en förkylning. Jag går ju också på testosteron och I swear att manflu är en grej. För det känns på riktigt som att jag efter att jag börjar på testo, att det har blivit värre att vara sjuk. Men oavsett så är jag tillbaka och feelisen är bra. Jag kommer vara med er ännu här några veckor framöver, bara inte bli sjuk igen. Men vi ska väl tro att jag håller mig frisk. Om ni vill prata med mig nu när jag är tillbaka så kan ni skicka på WhatsApp på 044-2800-180. Eller så kan ni skicka, om ni ser på streamen, så kan ni skicka i chatten på streamen. Om ni undrar någonting eller bara vill säga någonting, berätta vad ni har gjort medan jag har varit sjuk, hur eran helg gick, vad ni ska göra resten av veckan, om ni har någonting ni ser fram emot. Jag vill höra allt, alla små tankar, allting. Jag sitter trots allt ensam i den här studion, så det är alltid kul att ha någon att snacka med, vare sig det över cyberrymden eller om det är en gäst på besök. Men oavsett så kör vi som vanligt idag. Det är skönt att vara tillbaka i studion. Jag har faktiskt, jag tror det här är första gången som jag har på riktigt saknat ett jobb när jag var sjuk. Oftast så vet du, jag är lite så här marxist, I do not dream of labor. Sällan är jag sådär, fan vad skönt det skulle vara att jobba right now. Men när jag ligger där hemma och snorra så har jag nog hunnit tänka att alltså, det skulle nog vara som helt trevligt att få att vara tillbaka i studion. Spring Summer 26 av Charlie XCX.

Spring Summer 26 av Charlie XCX. När man är förkyld så kommer man ju ofta till en punkt i sitt liv där man bestämmer sig helt enkelt för att man är frisk. Också när man är mera än vanligt sjuk. Och för mig så brukar det hända lite innan jag på riktigt skulle våga vara frisk. Men när man har luggit i sängen i alltså flera dagar och det har byggts ett torn av sonora papper på golvet bredvid sängen. Ja, jag har ingen roskis där, jag skulle probably borde ha en där när jag är förkyld, men sen är det extra satisfying då när man bestämmer sig för att man är frisk och man tar en dusch och man känner energin komma tillbaka och man plockar upp alla de där snorra papperna, man slänger dem i roskisen och så har man bestämt att nu är jag frisk. Sedan sådär typ 5 minuter senare så inser man ju att man inte riktigt är det ännu, men man har liksom, man har turned the page. Och man känner livet återvända, helt enkelt. Man kanske beställer lite macken, aptiten återvänder, allting känns liksom bättre. Jag har alltid varit sån som är lite dramatisk när jag är sjuk. Men alltså det är så jobbigt. Jag är fascinerad av människor som kan funktionera när de är förkylda eller ens trötta. För jag är som helt på riktigt helt oanvändbar om jag har sovit mindre än 8 timmar och känner mig minsta lilla sjuk. Det är som helt completely onödigt för mig att ens försöka göra någonting när jag är förkyld, och jag undrar om det är därför som min manflu har blivit så bad nu när jag har börjat på testosteron. För alltså helt på riktigt, det känns som att det är värre. Det känns som att det gör ont under i kroppen. Jag tycker mer synd om mig själv. Allting är bara jättejobbigt. Jag blir så här nästan deprimerad bara av att liksom snorra lite. Däremot så har jag ju i vuxen ålder upptäckt magin som är nässpray. Jag har raw doggat det hela mitt liv när jag har varit förkyld och så helt fruktansvärt dåligt för att inte jag kan andas genom näsan. Och min kära mamma har aldrig meddelat mig att nässpray är en grej som man kan använda, så jag har bara tänkt att vet du, that's life. Sen när jag nådde kanske 24-25 års ålder så var jag sådär, vad är den här nässprayen alla talar om? Och så testade jag den och det var ju alltså i likhet med magi. Jag kan ju andas mera genom näsborren när jag är sjuk än när jag är frisk, för att den där nässprayen öppnar upp näsan så mycket.

Magnetica of the Bausa. Dagens temadag är approximativa pi-dagen. Och det är alltså inte pi-dagen som är, vad är det, den 14 i tredje, alltså 3,14, det är ju lite amerikanskt. Men det är approximativt, alltså ungefär, för att 22 dividerat på 7 blir 3,14, men inte riktigt exakt pi. Så det är sådär, men det är typ pi-dagen. Och det känns ju lite sådär, lite i stil med eftermiddagens sommartorka. Det finns, de är sådär, men vi måste ha någon sorts dag idag. Det var, okej, men vad blir 22 dividerat på 20 då? Men där satt den. Måndag och tisdag så har vi missat schackdagen och skräpmatsdagen. Jag tycker ju ganska mycket om att spela schack. Jag tror de pratade om det här på morgonen också. Men nu är det så länge sedan jag spelat att jag inte ens tror att jag vet hur man gör längre. Och jag har ju aldrig lärt mig någon så här specifikt sätt att spela schack på. Utan jag har nog bara went for it. Och då när man vinner, jag är ju tyvärr en ganska dålig vinnare i det att jag får ett extremt stort ego om jag vinner. Och jag är också en dålig förlorare för att jag tycker inte om att förlora. Min pappa, alltså jag är ju ingen sportare av mig. Jag har sällan hittat någon sport som jag tycker om. Men vinnarskalle, det har jag. Det har jag fått av min far. Antagligen också av min mor. Det bara märks inte. För att man tänker att om man är vinnarskalle så vill man sporta. Vilket jag inte helst vill. Om inte det är typ dans. Och sedan skräpmatsdagen. Alla ni som åt skräpmat igår, så ni firar utan att veta. Tyvärr så gjorde jag inte det. Jag var lite ännu för förkyld för att riktigt känna att jag ville ha något too much att äta. Så det blev inte den här gången. Nu ska vi se. Tack ska ni ha. Jag har fått meddelanden in på WhatsApp av folk som skickar in mig. Som skickar in till mig på WhatsApp. Men annars så är morgonfilisen helt trevlig. Jag har inte ännu fått någon som har skickat vad de har gjort i helgen. Det får man fortfarande meddela mig. Jag är lite, märker jag, rostig. Jag har som inte riktigt vant mig med att prata i radio. Eller jag vann mig sådär till typ torsdag, fredag. Och om jag skulle bara haft lördagen och söndagen bort, så kanske jag skulle ha varit lite smidigare. Men nu märker jag att jag är lite sådär men vet ni vad, sånt händer, vad kan man. Här kommer Free av Florence and the Machine.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: stammis av Tjuvjakt och Simon Strömstedt.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Hörrni, det är dags för dagens nya genre. Ni som har varit med tidigare så vet, men för de som inte vet så ska jag berätta. Varje dag som jag är på plats så kommer jag att berätta för er om en ny genre. Jag vet inte så jättemycket om musik. Alltså jag lyssnar på musik och jag tycker om musik, men jag har aldrig riktigt haft möjligheten, tiden eller kanske till och med viljan att lära mig jättemycket om genrer och hur musik funkar och allt möjligt sånt. Så jag tänkte att jag skulle göra det tillsammans med er i år. Och dagens nya genre är New Wave Pop. Och jag kan lova er att när ni hör den här låten så tror jag att ni känner igen den.

Heaven is a Place on Earth av Belinda Carlisle. Det där var våran New Wave Pop-sång. Ni får ju gärna meddela mig vad ni tyckte om den på WhatsApp 044-28-00180 eller i streamen. Jag tycker om den här låten. Vad heter det? Den var ju en som är relativt välkänd ändå. Jag ska berätta för er lite om New Wave Pop, men det blir mera kanske om specifikt New Wave. För att den har flera undergrejer som till exempel pop. New Wave är en musikgenre som omfattar poporienterade stilar och den uppstod i USA och Storbritannien i mitten till slutet av 1970-talet. Termen New Wave var från början synonym med punkrock, men den förgrenar sig snart i sin egen distinkta stil, vilket man ju definitivt märker när man lyssnar på den här, för jag skulle inte påstå att den är punkrock. Med tiden så blev New Wave en samlingspunkt för flera olika musikstilar som uppstod efter punkrockens initiala popularitet, som till exempel syntpop och powerpop. Och powerpop skulle jag kanske våga påstå, den här var lite mer lik. New Wave i sig så nådde sin topp från slutet av 1970-talet till mitten av 1980-talet. Och de hade ett överflöd av one-hit wonders. Massor med sån här riktigt stor hit, men den som har skrivit eller sjungit den låten så hade inga flera helt enkelt. One Trick Pony, if you will. 1981 så lanserades MTV-kanalen. Och de marknadsförde och populariserade New Wave-artister i USA väldigt mycket. Regionala New Wave-scener utvecklades över hela Europa. Och i början av 1980-talet så ansågs den ursprungliga New Wave-rörelsen vara över i Storbritannien. Och efterträddes av New Pop och New Romantic-rörelserna. Genren influerade senare också internet-mikro-genrer som Bloghouse, New Rave, Chill Wave, Synth Wave, Vaporwave och Devocore. Jag trodde att Vaporwave var som en estetik, så här mycket färgglada grejer. Caesar Games så här typ logo ser Vaporwave ut, men alltid lär man sig någonting nytt. Jag tyckte att det där var en riktig banger. Jag är glad och nöjd att ha fått lyssna på den. Så med det sagt så hoppas jag att ni också tyckte om den.

Just the Way You Are av Milky och Mallgrab. Nu vet jag, hä? Hups, jag lade fel väg. Vi testar igen. Visste du att... Visste du att om man tittar på en tidslinje så levde Cleopatra närmare uppfinnandet av den första smartphonen än hon levde byggandet av pyramiderna? Det får en att tänka helt enkelt på hur länge sedan pyramiderna byggdes. Cleopatra levde också på tiden som det fortfarande fanns bland annat mammutar. Vet jag, hej?

talande stund så känner jag en enorm avundsjuka, vill jag att ni ska veta. Mina närmaste vänner är för tillfället i Stockholm. Och Stockholm i sig, trevlig stad. Jag har bott där när jag var på praktik, vad kan det ha varit, 2021, någonting i den stilen. Så bodde jag där i 3 månader och det var en väldigt trevlig stad. Jag tyckte faktiskt om att bo där. Däremot så har Stockholm det som är ett av mina favoritställen i världen, och det är science fiction bokhandeln. Det är den bästa butiken och den bästa bokhandeln som finns i hela fucking världen. Jag är ju, som tidigare nämnt, en riktig fantasy-nörd. Och jag minns ännu när jag var, vad kan jag vara i? 13? Någonting dylikt. Så var jag i Stockholm, första gången utan egna föräldrar. Det var jättecoolt, allting var jättehäftigt, jättekul, och så får vi dit. Och det är som en gigantisk bokhandel. Och det finns så mycket böcker där. Och jag skulle kunna spendera allt jag äger, alla mina pengar, varenda liten slant som finns på mitt konto på saker där. Och vet ni, jag skulle vara nöjd att fara dit utan att ens köpa någonting, bara för att den ger en sån, det är nästan nostalgiskt. Och det har så mycket potential. De har klassiker, de har fantasy, de har science fiction, de har bordsrollspel, de har brädspel, de har

Nothing Matters av The Last Dinner Party. Min inre nörd, fantasy nörd specifikt, så jag tror att henne är lite rastlös. För jag har också börjat känna ett drag mot lajvande igen. Alltså, no, jag är nog fortfarande lajvare. Det låter nu som att jag har haft en paus på många år när jag senast lajva i typ förra hösten. Men jag känner att jag vill göra det igen. Jag får alltid de här lite, det är lite som när någon som tycker om bilar får liksom bilfeber. Och de behöver inte en ny bil, men de vill ha en ny bil. Det är hur jag känner mig just nu, fast med live. För de som inte vet vad live är, så kort och gott så, alltså man rollspelar ju. Man får ett papper där det står vem man är och vad man riktigt vill, och så får man ett annat papper var det står var man är. Det är sådär, ni är på en taverna och ni ska få hem, men nu är ni fast där för det är snöstorm där ute. Och så har du ett annat papper som står, du heter Tage Back och du är skyldig din kusin 50 euro. Ska du försöka spela så att du får lite mera pengar tillbaka så du kan betala, eller ska du se om det finns någon annan lösning på saken? Och så far man dit och så klär man ut sig och så gör man det helt enkelt. Ingen publik, eller man har väl en publik i de andra som spelar. Men det är bara någonting jätteroligt. Jag tror att grejen med live för mig är att det är typ den enda gången i mitt liv var jag actually är mindful. Det är som min meditation till någon grad. För jag är en sån här person som nästan alltid tänker på framtiden. Jag säger okej, men vad ska jag jobba med nästa? Och vad ska hända då? Hur ska det här gå? Jag måste planera inför det här och det där. Och ibland är jag också sådär, jag är så nostalgisk för den här ena grejen. Men när jag är i roll på ett live, då är jag bara där. Jag gör inte någonting annat. Och det är ganska skönt. Och live måste ju inte vara fantasy heller nödvändigtvis. Jag tycker, de är ju oftast sån här, vad man kallar för medieval fantasy, alltså medeltidsinspirerad fantasy. Och det tycker jag nog är jätteroligt. Man kan mycket så spännande

intriger, och jag har spelat en vad heter det, en lönnmördare, och jag har spelat en dragryttare, och jag har, vad annat har jag spelat? Jag har spelat personer med magi, allt möjligt. Och senast spelade jag en viking. Det var inte nödvändigtvis ens magi baserat, utan vi var bara vikingar ute i skogen. Det var trevligt. Jag har också spelat ett av de liven som gjorde störst intryck på mig, hette Skuggor i tiden. Och då spelar man så här typ, vad heter det? Alltså man var typ en tidsresande familj. Och vi hade alla de här i familjen, så vi hade en bit av en meteor inopererad i nacken. Och vart 65:e år eller någonting i den stilen så drogs alla tillbaka till dagen som den här meteoren i fråga landade på jorden. Och sen börjar man om de där 65 åren igen. Men man kunde välja var i världen man var. Men oavsett vad man gjorde så får man alltid tillbaka efter de där 65 åren. Och då var det så här på pappret, jag hade 30 sidor långt papper om min karaktär. Aldrig upplevt det här i mitt liv. Och det var så här, ah ja, by the way, du är 17 000 år gammal. Och så är man så här, okej, när jag in real life är jag 24, hur ska jag in any way klura ut hur det känns att vara 17 000 år gammal? Men när man läste det pappret så man blev som jätteinne i det, och jag gråter ju inte annars. Jag har jättesvårt med att gråta, framförallt framför folk. På det här live som var typ 8 timmar långt, så I swear att jag grät åtminstone 4 av de timmarna. Helt sjukt. Om ni har live eller är nyfikna på live eller undrar någonting, så får ni jättegärna skicka in till WhatsApp 044-2800180. Eller om ni ser på streamen, halloj, jag vinkar till kameran. Så får man också skicka där och fråga eller fundera. Det är i alla fall en av mina favorithobbyer. Jag önskar bara att det ska kunna hända lite oftare. Här kommer Dopamina med Pesa Pluma och Tito Double P.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Mitt första live hette typ Lågornas dans eller någonting i den stilen. Och jag minns att jag var så nervös. Jag tror jag var, vad kan jag vara, 14, 15, någonting i den stilen. Så jag har hållit på i ganska många år vid det här laget. Jag tror jag slog mitt 25:e live eller någonting i den stilen typ förra året. Och det första live jag minns att jag var jättenervös. Och det var ett väldigt intrigtungt live. Intrigerna är de här där det står att du är skyldig någon av de här pengarna och du måste göra det. Det är alltså basically uppgifter att ha att göra på live så att man bara står och stirrar. Och jag minns att mitt var sådär, du är possessed av ett vindväsen. Så då och då så får du en attack var du blir alldeles spontan och galen och du börjar springa och härja och allt möjligt. Och jag var jätteblyg just då. Jag är ju kanske inte annars jätteblyg, men med nya människor och sådär. Men I did my best. Och sen var det sådär, och alltså du har just fått veta att din pappa inte är din riktiga pappa. Och du måste klura ut, du måste fråga din mamma vem din riktiga pappa är. Och jag var såhär, oh my god, jag är en bastard. Oh my god. Och så hade vi en scen i live var jag var sådär, och jag vill faktiskt veta vem min riktiga pappa är. Och båda mina syskon var sådär, och jag. Och det var sådär, det var mitt första riktigt stora live-minne. Det visade sig att jag var den enda som var en oäkting. Och det var skogshuggaren som var min riktiga pappa. Och han som spelade skogshuggaren var då max 5 år äldre än mig. Så det var lite roligt. De måste ändra lite i papprena så att det faktiskt skulle vara logiskt överhuvudtaget att han spelade min pappa. Men och det var också jättedramatiskt och folk blev förgiftade under festen och gamlingen dog och alltså det slutade aldrig med dramatikerna i det där livet.

Passenger av Alex Warren. Live är ju också fruktansvärt bra om man vill upptäcka nya saker om sig själv. Bland annat så kan man kan spela en karaktär som har drag som man inte tror man har, och sedan visar det sig att det var ganska lätt om man har faktiskt de där dragen. Alternativt så ska man spela en karaktär med drag som man tänker att man nog säkert kan åstadkomma, men som det säkert helt enkelt sen inte går. Jag skulle en gång spela en elva, tror jag. Och hela den här elvans grej var att hon skulle starta jättemycket konflikt. Och det gick inte. Alltså hela det där live gick åt helvete. Jag bara typ stod och stirra och var typ lite sur. För jag kunde helt enkelt inte åstadkomma konflikt. Jag är väldigt konflikträdd. Och det visste jag nog före det där, men jag kanske förstod exakt till vilken nivå det handlade om vid det laget som live var slut. Sen har jag också, jag tror inte att jag skulle har insett att jag var icke-binär så snabbt som jag gjorde om inte jag skulle ha fått lajva det. För att jag menar, det var ett, när kan det ha varit, 2018 eller 2019, någonting i den stilen, så var det ett pirat-live. Och jag har redan pratat om i den här podden att jag älskar pirater. I love the aesthetic. Jag skulle inte vilja vara en riktig pirat för att jag blir jättekörsjuk. Och jag tycker inte om det när jag är shit in. Men man kan ju drömma, man kan romantisera sånt där. Och då var jag sådär, okej, jag spelar en pojke nu, och alla var sådär, okej. Ingen var förvånad. Och så var jag en pojke hela live, och efteråt var jag sådär, oh shit. Och jag tror att ingen annan var förvånad. Det var nog kanske bara jag i slutändan. Men å andra sidan så var det ganska bra att jag fick klura ut det då. Och det var en väldigt så här smidigt och tryggt sätt att klura ut det på. Så om man undrar vad man har för könsidentitet, så kan jag alltid rekommendera att testa ett live.

0: design av Supergood.
1: USAs president Donald Trump hotar med kraftigt höjda tullar på läkemedel som tillverkas utanför USA. Enligt Trump ska företag som producerar generiska läkemedel flytta sin tillverkning till USA inom 2 år. Annars väntar importtullar på 100%. Tullarna ska enligt beskedet börja gälla från augusti 2028 och kan året därpå fördubblas till och med 200%. Trump säger att åtgärderna ska få läkemedelsföretag att bygga fabriker i USA och stärka landets egna produktion. Generiska läkemedel, alltså billigare kopior av etablerade läkemedel, står för en stor del av världens läkemedelsförsörjning. Och därför menar kritiker nu att höga tullar kan leda till ökade priser och osäkerhet kring tillgången på viktiga mediciner. Beskedet är en del av Trumps bredare tullpolitik där han vill använda handelshinder för att flytta mer produktion tillbaka till USA. Det är nu oklart hur läkemedelsindustrin kommer att reagera på hotet. Sveriges första barnfängelse har öppnat på Kulmaanstalten och de första minderåriga har redan flyttat in. Färre än 10-17-åringar och någon enstaka person som nyligen fyllt 18 år lär ska ha flyttat in på anstalten. Det är dömda för grova våldsbrott och har flyttats från andra anstalter. Bakgrunden är en lagändring i Sverige som börjar gälla den 1 juli där fängelse ersätter sluten ungdomsvård för unga som döms för vissa allvarligare brott. Däremot kommer barn som redan avtjänar sluten ungdomsvård på till exempel SIS-hem inte att flyttas till fängelser. På Kumla har 4 avdelningar byggts och för unga intagna finns det totalt 32 platser. Kriminalvården räknar med att avdelningen fylls om 1-2 år när fler unga döms enligt de nya reglerna. En ny granskning av YLE visar att tågluffande i Europa inte alltid är så billigt som många tror. Interrail förknippas ofta med frihet och äventyr, men kostnader för framförallt boende, mat och biljetter kan göra resan ganska dyr. Enligt granskningen kan unga hålla ner kostnaderna genom till exempel Discover EU, ett EU-finansierat program där 18-åringar kan vinna ett Interrail-kort och få möjlighet att på det sättet resa runt i Europa med tåg. Ett Interrail-kort kan också löna sig för den som reser långt och besöker flera länder, medan det sen igen på kortare resor kan vara billigare att bara köpa vanliga tågbiljetter. Trots de höga kostnaderna är intresse fortsatt stort för tågluff. Det är över 1 miljon personer per år som under de senaste åren har valt ett Interrail eller Eurail-kort för att resa runt med tåg i Europa.
2: Jag har ju i flera många år funderat på om jag skulle få interraila.
1: Ja.
2: Men jag har inte kommit med iväg ännu och nu är jag 27, vilket betyder att det är sista året som jag får det lite billigare.
1: Kör.
2: Jag är lite sådär, ska jag måste vara nu då?
1: Alltså nästan nog. Själv har jag varit och rekommenderar varmt.
2: Ja, jag är lite avundsjuk nog för det här Discover EU-programmet. Det börjar alltså året som jag fyllde 19.
1: Nej.
2: Och jag var så sur.
1: Jag förstår det. Jag förstår verkligen det.
2: Yes, men vad kan man hitta mer nyheter?
1: Det kan man hitta i YLE-appen och på TikTok hittar ni oss på YLE Extrem Nyheter.
2: Yes, tack så mycket Annika.
1: Tack.

0: Hypersonic Missiles av Sam Fender.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Jag lämnar nog att tänka lite på Interrail nu alltså. Jag har ju alltså många år, I swear, sen jag var typ 18, tänkt att nu, nästa år ska jag få på Interrail. Och så nästa år, och nästa år, och nästa år. Men hörni, det är inte så jäkla billigt att få Interrail längre. Min ideal Interrail skulle ju vara att jag bara skulle köpa det där Interrail-passet och sen bara fara. Jag skulle inte välja vart jag far och jag skulle inte välja var jag bor och så vidare och så vidare. Men det känns som att det är som inte en möjlighet längre i dagens samhälle. Vi lever i ett samhälle. För att det skulle bli så fruktansvärt dyrt att köpa så här samma dags övernattning på hostel eller hotell eller whenever. Men ni skulle jättegärna få, om jag nu far på Interrail, var det nu i år eller något annat år. Så om ni har varit på Interrail, så skicka tips på ställen man ska fara till på 044-2800-180 eller i streamen på Yle, på Yle Arenan. För jag drömmer ju om en lite så här mitten Europa tour. Jag skulle kanske vilja fara till typ Schweiz skulle jag vilja fara till. Jag skulle vilja få gå efter någon sån där hike-gång någonstans och bara se det på den fina naturen. Jag skulle vilja fara till Italien. Jag skulle vilja se Kroatien. Jag skulle vilja se Split lite, delvis för att de har filmat Game of Thrones där. Det finns mycket sånt där som jag skulle vilja se. Nu dock så har jag ju vilja fara till Italien och Frankrike för att inte jag har varit dit. Men de senaste månaderna så har jag hunnit boka in resor dit. Jag ska med min mamma till Italien nu i slutet av augusti. Så då ska vi fara, vårt huvudsakliga mål är Pompeji. Och jag, för att jag har alltid velat se Pompeji. Och sedan min pappa fyller 60 nästa år. Woo, yippee! Och vi bokar in en resa till Nice nu här. Så nu ska jag mitt i allt få fara på flera resor på kort tid. Och till länder som inte jag har riktigt varit till för. Så det ser jag mycket fram emot. Jag tycker nog om att resa och se nya saker och sådär. Det finns så mycket spännande som man inte kan uppleva bara i ett land helt enkelt. Gelateria av Kai.

0: viskar du tydligen.
1: Tydligen, ja. Hej då!
0: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, ska det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: The Cinema med Erin LeCount. Klockan är 12.21 och ni lyssnar på Yle Extrem med Julle Westman. Och jag har gäster med mig i studion. Hej Kasper och Rasmus.
1: Hallå, ja.
0: Välkomna tillbaka. Ja. Ni var här förra onsdagen och nu är ni här igen. Mm. För annars, jag sa tidigare i podden, nej i podden, i radion.
1: I radio.
0: Det är inte en podd. Det känns som en. Men jag sa att jag kommer bli till en galen trollkarl i mitt torn. Mm-hmm. Om inte jag får liksom folk på besök.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är kul att ni är här. Men hörni, vad har ni haft för er den här veckan?
1: Ja du, vi var och checka surströmming igår.
0: Varför då?
1: Ja, varför är ju
2: utmaning. Ja. På en ny en erfarenhet liksom.
1: Det var en erfarenhet verkligen.
0: Jo, ni är själva eller med någon?
1: Nej, vi var tillsammans med Malax TV-kungen Håkan Jäntti.
0: Oh shit.
1: Han var så uppskattad sist han var med, så vi tänkte han går ta nova med att vi testar.
0: Jag förstår. Vad är gott då? Var ni nöjd? Nej. Hemskt. Nej.
1: Alltså loften var brutal, smaken var brutal, men det gick bättre så länge man inte hade som på en smörgås med gräddfil, för då försvann han den salta smaken som finns i surströmming.
0: Ja, ja.
1: Men om du bara checkar fishen själv så var det mycket lättare faktiskt.
0: Ah, ja.
1: Gick okay. Bättre.
0: Känner ni att ni kan förstå varför folk tycker om surströmming?
2: Nej, men jag förstår alltså utmaningen med att ha på en bucket list och kryssa men inte med att någon tycker om det.
0: Det är lite som att bungee jump.
1: Ja,
2: ja.
1: Jag kan förstå traditionen med att det som har som traditionen fattar jag att man vill fortsätta med, för det är ju en väldigt speciell grej.
0: Nå, det är sant. Jag minns att jag var till, när det här är länge sedan, men vi var till Ulvön med båt. Vi körde över med båt härifrån till Sverige. Och då, där minns jag, det var tiden på året var de hade de tunnorna med surströmming i. Och det var så hemskt, för att man kände lukten av det när man gick förbi.
1: Ja.
0: Och man var sådär, nej. Så jag har inte smakat på surströmming. Och jag tror att syltlöken var liksom redan too much.
1: Mm.
0: Så jag måste bygga upp lite mer mod innan jag börjar testa surströmming.

0: Vi är tillbaka i studion med Kasper och Rasmus, klockan är 12.26. Vi har just pratat om surströmming. Ni sa under låten att det är lite som en bioroskis i lukten.
1: Ungefär en intensiv bioroskis som har stått i tre veckor utan att några kostar ute.
0: Cool. Ja. Nice. Namn. Jag ska aldrig smaka surströmming, är jag rädd.
1: No?
0: Men har ni något annat på gång som ni ska köra med nu då?
1: Idag, faktiskt på Bucket Midline, så ska vi upp cheerleading.
0: Okej.
1: Okay. Test på hur är det till cheerlead.
0: Nice.
1: Det är som helt nytt för båda av oss. Och, men vi vet ju att det är en stor grej i Finland nu, att tävlingar och sådär.
0: Ja, vi har ju typ vunnit så här liksom världsmästerskap eller något.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, jag har en som jag gick i högstadiet med som är med i typ Finlands så här liksom landslag cheerleading. Men jag minns att hon redan i högstadiet så kunde hon göra så här typ mega flip backwards, vet du, hit och dit. Jag var så där shit alltså. Okej, men det låter ju kul.
1: Ja, det ska vara riktigt spännande, att det är aldrig någonting som jag har testat på, jag som får test på och Rasmus får testa och se på.
2: Jag vill så väl med.
1: Ja, och får vi se. Nej, men det var otroligt spännande faktiskt att se vad det innebär i praktiken, för man kan ju se på, men man kanske inte förstår om inte man får göra.
0: Exakt. Passar ju ganska bra. Ni var väl att testa vad är rugby eller amerikansk fotboll?
1: Amerikansk fotboll,
0: ja. Så ni får som båda alltihop.
1: Japp.
0: Det är ju ganska vanligt att man tänker att cheerleading inte är en sport.
1: Ja.
0: Eller så vet du att folk är sådär, men inte är det nå.
1: Ja.
0: Men när man faktiskt ser på vad de gör är man ju lite sådär.
1: Hej, inte lätt.
0: Nej.
2: Jag tänker sådär från stafettkarnevalen, att man stod till det med sin skola heja på sin...
0: Ja, det är det man tänker cheerleading är, ja.
2: Men hej, nog inte.
0: Nej, sedan när man faktiskt ser dem flyga och hoppa och akrobatisera sig så är man sådär, shit alltså.
1: Det är som en blandning av otrolig styrka och skicklighet och... Hej, helt enkelt en väldigt tuff sport kan jag tänka mig.
0: Ja, faktiskt. Men jag ska önska er lycka till.
1: Tack.
0: När ni får cheerleader, bryt inga ben. Snälla. Men jag antar att ni kanske blir de som håller upp cheerleaderna.
1: Kanske.
0: Alternativt så får ni vara, jag tror det heter att man är flygare.
1: Flygare, ja.
0: Jag är flyer.
1: Ja.
0: När man är den som far iväg upp och hit och dit. Ganska häftigt faktiskt. Men var kan vi hitta sedan när ni har cheerleader och fått ut den här videon? Var hittar vi den?
1: Man hittar på Instagram och TikTok, inger namnet YleXtreme.
0: All right, tack ska ni ha.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

Länge leve Fyrk av Fyrk. Jag har ju åtagit mig ett neckbeard de senaste månaderna. Jag har gått på testosteron nu. Det börjar alltså närma sig typ 3 år. Jag har ändå ganska lågt testosteron i blodet. Osäker på varför, vi ska klura ut det med testokliniken. Men det är en annan sak. Det jag har fått är skägg. Tyvärr så är inte skäggen någonstans vad jag vill att det ska vara. Utan min största dröm är att jag ska få en mustasch som Robin Hood från Men in Tights-filmen. Det är vad jag skulle vilja ha. Det är min dröm. Vad jag har right now däremot är lite längre polisonger och ett helt bra neckbeard. Dock så har jag nu börjat raka mig för att jag försöker raka bort det hela tiden. För att jag har en irrationell rädsla att om mitt neckbeard blir för långt så kommer en fedora att materialiseras på mitt huvud och jag kommer börja kalla alla kvinnor för princess. så jag håller skägget kort utav rädsla för att missuppfattas för någon som tycker om Mountain Dew och Doritos i mix. Jag tycker om båda två, men inte tillsammans och inte ofta. Jag försöker försvara mig själv nu. Jag lovar att inte bli en neckbeard fast jag har ett. Så det är ju lite sådär att I wish att det skulle växa någon annanstans. Grejen med testosteron är ju att man verkar sällan få hår där vad man skulle önska att man skulle få hår, utan det börjar med typ så här när man blir allmänt lite hårigare på armarna, man blir allmänt lite hårigare på benen, sedan får man rövhår alldeles för mycket, det skulle kunna vara annanstans. Jag har också alltså chest hair tekniskt sett, och så har jag några enstaka jättelånga hår på axlarna, vilket är sådär. Man kan inte ens göra någonting med det. Det ser bara jätteudda ut. Jag skulle inte minda att ha hår på axlarna. Jag mindar inte any kind of hår egentligen. Men det skulle som få vara lite. Det skulle få vara mera och kortare istället för så här några centimeter långa hårstrån. Helt randomly utplacerat över axlarna. Här kommer Midnight Sun, Girls Trip med Sara Larsson och Pink Panthers.

Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homma hissa! Välkomna till Homma hissa! Klockan är 12.40 eller klockan är 12.37. Och nu ska jag berätta för er om Edith Södergran, som är ett relativt välkänt, en väldigt relativt välkänd poet och lesbisk person. Egentligen

sagt, det vet man idag när man läser. Hon var alltså en riktig pionjär. Men på vilket sätt var hon queer då? Jo, en av hennes mest populära dikter heter Vierge Moderne, som står för den moderna kvinnan eller den moderna oskulden. Och den börjar så här: jag är ingen kvinna, jag är ett neutrum. Jag är ett barn, en page och ett hjärtbeslut. Jag är en skrattande strimma av en charlakans sol. Pretty gay! Och framförallt så har hon ett androgynt diktjag. It's giving icke-binär. Det kan ju också hända att jag bara läser in sånt. I många biografier så är författarna nästan neurotiska med att försöka hitta en heterosexuell romans i hennes liv. Men sanningen är att hon levde ett väldigt kort liv, av vilket hon var sjuk i halva av det. Så obviously så fanns det inte så många manliga kontakter, och speciellt inte romantiska kontakter till män. Hon hade alltså tuberkulos. Hon och Hagar Olsson träffades första gången 1919. Deras story börjar med att Hagar Olsson skrev en bra recension för Ediths dikter. Att läsa den här recensionen var väldigt viktigt för Edith, och det var viktigt att hon fick veta att någon som folk faktiskt lyssnar på och respekterar tyckte om det som hon skrev. Edith skickade ett brev åt Hagar. Hon helt enkelt, hon slidade into Hagars DMs. Och i brevet så frågar Edith en massa frågor av Hagar. Hur gammal är du? Hälsa? Nerver? Jag önskar att ni vore frisk och orkade. Giv mig en kort biografi. Fru eller fröken? Lärdomsgrad? Nu kanske ni noterade fru eller fröken. Hej, Edith frågar helt enkelt, är du singel? Hon föreslår också att Hagar borde komma till henne på ett besök i ett senare brev. Hagar har föreslagit att Edith ska komma dit, alltså till Helsingfors, men Edith kan inte komma dit för att hon är så pass sjuk i tuberkulosen att hon inte kan fara någonstans. Edith skrev i sitt brev: vi kunde ligga i gräset och ta solbad och prata och skvallra. Hagar skrev också brev, och i det här brevet så skrev hon skrev om, det finns en bok i vilket hon har skrivit om de här breven. Där har hon skrivit: och så var det förtrollningen som av sig själv uppstod mellan Edith och mig. Förtrollning? That's gay. Och Edith var ju jättetagen med Hagar. I Rosenaltaret, alltså en bok med mycket dikter, så finns det en lång rad med vad som kallades för syskonskapsdikter. Och där refererar hon ofta till Hagar som sin tvillingsjäl och sin syster och dylikt. Och Edith skickar jättemånga brev till Hagar och ber henne att komma dit och beklagar sig väldigt ofta på att Hagar inte svarar, undrar om hon är upptagen, varför hon inte svarar på breven. Och för att Ediths liv stod ju stilla när hon var sjuk, medan Hagar rullade på i jättehög fart för att hon var jättebusy. Och när Hagar fick besked om Ediths död så var hon ganska chockad, för hon hade inte insett hur sjuk Edith faktiskt var. Och hon har känt ganska mycket skuldkänslor över att hon inte får på besök oftare. Edith så gav en ring till Hagar som hon kallade en systerskapsring. Hagar hade den hela livet och bad sedan att bli begraven med den. Här finns det inga gay-paralleller alls. De var alltså basically gifta. Och i efterhand så har Edith lämnat efter sig en hög med jättevackra dikter som många queera och framförallt lesbiska håller nära hjärtat och ser stor vikt i. De har queera anknytningar som man helt enkelt inte kan förneka.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: White Keys av Dominic Fike. Har jag eftermiddag med mig?
1: Jajamän!
0: Hallå, välkomna!
1: Tack,
0: jag har
1: tack,
0: saknat att prata med er när jag varit sjuk.
1: Ja, detsamma.
0: Hur är läget?
2: Jo, men det är bra.
0: Fantastiskt.
2: Hur är det själv? Har du krya på dig nu?
0: Ja, nej, alltså, jag låter ju lite sjuk fortfarande. Jag har astma, så jag är lite sådär. Men sånt är livet. Jag är ganska van vid det här laget. Jag har också nämnt det här nu. Att jag tror att manflu är en grej på riktigt.
2: Ja.
0: För jag har ju börjat på testosteron för kanske 2,5 år sedan, 3.
1: Ja.
0: Och alltså, jag svär på min mor att det har blivit värre att vara sjuk. Alltså, jag är så helt säker.
1: Det här måste ju forskas.
0: Ja, alltså, jag tror man skulle måste forska i det på riktigt.
1: Men man brukar ju få ganska snygg sångröst när man är sjuk.
0: Ja, det får man. Jag har ju inte testat nu. Jag har ju inte ens att tappa rösten. Men det är, man får ju som en liten annan klang. Man får lite sådär, lite rasp
1: på något
2: sätt. Lite förföriskt på
0: något vis. Exakt, man känner sig lite sådär. Jag måste vara hemma och sjunga i duschen sen.
2: Ja,
1: absolut.
0: Men vad händer i eftermiddag? Har ni något speciellt på gång eller är det som vanligt?
1: Det är som vanligt, men det är ju bra.
0: Ja, det är ganska bra ibland, men lite.
1: Det händer så mycket kul. Vi har sommarplågor förstås. Och ska vi få lite nyheter från Åland?
2: Jajamän, okay. Jag rapporterar som vanligt varje vecka från Åland vad som rojsas med där. Och det ska jag göra även denna vecka.
0: Nice. Vänta, nu fick jag en brain fart. Jag skulle säga någonting om vad du först sa. Ni har sommarplågor. Ja, sommarplågorna. Ni brukar lägga upp på Instagrammen när ni har sommarplågor. Och jag inser att varje gång så röstar jag att jag älskar den. Alltså fullt. Så jag tror att det liksom hör till min musiksmak att jag bara älskar alla sommarplågor.
1: Ja,
2: ja, men alltså de har ju blivit sommarplågor av en orsak.
0: Ja, exakt.
1: Jo.
2: Så att, men det ligger ju någonting i det i alla fall.
0: Ja, men jag känner mig inte alls plågad av dem.
2: Vänta bara, ska jag säga.
0: Sommarnjutningar.
1: Du kommer hinna känna dig plågad.
0: Okej, okay. Tack ska ni ha. Jag måste få känna mig som en del av gänget.
2: Ja, precis.
0: Men hörni, ni är här i studion från klockan 1 till klockan 5.
2: Yes,
0: så man ska inte koppla bort Extrem riktigt ännu. För att man får mycket att lyssna på med er också.
2: Ja, jajamän. Så häng med dem med Extrem eftermiddag med Alva och Nelly från klockan 13 till strax före 17.
0: Yes, tack ska ni ha.
2: Tack.
0: Vi ses, hej då.
1: Hej då.

Sändningen börjar ta slut. Klockan är 12.53 på Yle Extrem dag med mig, Julle Westman. Men ni har bara några minuter kvar med mig. I eftermiddag så ska jag planera resten av veckan, men sedan efter jobbet, min 5-9, if you will, så ska jag ska titta Atern, jag ska hämta bullar, jag ska titta Atern, jag ska se på föreställning, hjälpa till lite i kafé. Sen tänker jag få hem, möjligen funderar, nu har jag köpt hårfärg, jag ska färga den rosa, eller den sån här toning. Jag känner att rosan, den har växt på mig. Jag tycker om att vara rosa i håret. Det matchar ganska mycket av mina kläder också. Och missmatchar inte för mycket mina andra kläder. Så jag tror att vi håller oss ditåt. Men jag märker när jag ser på mig själv i streamen att jag måste klippa håret i nacken. Det börjar se för långt ut. Så, men det hinner jag inte göra. Och så bra är jag kanske inte på att klippa håret. Jag skulle göra det där hemma. Så vi får se. Och sedan tänkte jag också fortsätta läsa på en bok som heter Devotions av Mary Oliver. Det är en diktsamling, eller det är så här Mary Olivers, det är så här hon har skrivit jättemycket dikter, så det är liksom utvalda av dem, och jag har kommit ungefär halvvägs. Det är riktigt bra faktiskt. Dikter kallar mig every now and then, så är min hjärna så där, nu måste vi läsa dikter. Och jag måste vara i ett väldigt specifikt mindset. Men när jag en gång är där så kan det vara jättetrevligt att läsa dikter. Men man måste vara ganska locked in när man ska göra det. Men den här boken är faktiskt riktigt bra. Det är så här väldigt klassiska teman. Hon pratar mycket om just naturen och att uppskatta att man lever och sånt. Vilket jag uppskattar. Däremot så var det väldigt, väldigt mycket dikter om Gud. Vilket jag var förvånad över. Jag är själv inte troende. Men jag kan hålla med Mary Oliver om att det finns någonting magiskt eller spirituellt i naturen. Och för mig är det kanske inte Gud, för henne är det helt klart Gud. Men inte för mig. Men så, de har jag tyckt väldigt mycket om att läsa. Och jag tror att jag kanske fortsätter lite på diktspåret efter det här. Alternativt så ska jag få tillbaka till mina fantasyrötter och fortsätta läsa fantasyböcker av Robin Hobb. Men nu är vi färdiga här för idag. Tack för att ni lyssnade. Sköt om er och vi ses helt enkelt imorgon.

0: Adolf Hitlers födelsehus i den österrikiska staden Braunau am Inn har öppnat på nytt, den här gången som polisstation. Huset där Hitler föddes 1889 tvångsinlöstes av den österrikiska staten 2017 efter flera års debatt om byggnadens framtid. Efter det hade byggts om och nu öppnar det alltså som en polisstation. Syftet är att förhindra att byggnaden blir en samlingsplats för nynazister, och de vill få bort den symboliska kopplingen till Hitler. Det enda som påminner om byggnadens historia är en minnessten utanför med inskriptionen "Aldrig mer fascism".
1: Jaha.
0: Kritiken mot FIFA och ordföranden Gianni Infantino fortsätter efter sommarens fotbolls-VM. Spanska La Ligas president Javier Tebas kräver nu att Infantino avgår och anklagar FIFA för att ha allvarliga strukturella problem inom sin styrning. Bakgrunden är att FIFA hävde en avstängning av amerikanska landslagsspelaren Folarin Balogun efter ett telefonsamtal mellan USAs president Donald Trump och Gianni Infantino själv. La Liga-presidenten Tebas beskriver händelsen som mycket allvarlig och menar att det skadar fotbollens trovärdighet. Samtidigt rapporterar New York Post att Donald Trump meddelar att han vill se Infantino som nästa generalsekreterare för självaste FN. Enligt tidningens källor anser Trump att Infantino är respekterad internationellt och har en särskild förmåga att samla människor. Det är däremot oklart om FIFA-chefen själv är intresserad av det här uppdraget.
1: Nu var det mycket, men det känns som att den här FIFA-rumban är inte riktigt över bara för att fotbolls-VM är över.
0: Verkligen inte. Mycket skriverier. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika, och mera nyheter blir det om en timme.

0: Abrams med Look at my life. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är onsdag.
1: Glad onsdag.
0: Ja, glad onsdag. Vi sitter här fram till strax före klockan 17.
2: Det här är Extrem.

0: med Nueva Joll. Nu har det onekligen blivit uppståndelse på Åland, så kan vi säga.
1: Oj. Vänta. En fråga för du går in på det här. Mm. Var går ribban för när det blir uppståndelse på Åland?
0: Vet du vad? Jag kan besvara den frågan så småningom.
1: Okay, jag låter
0: dig, det är nämligen ett pappaskämt som jag lagt in här nu.
1: Oj nej. Jag blev så taggad och sen så blev jag så besviken.
0: Jag är så ledsen. Okay. Det finns alltså ett ställe på Åland som heter Ukrainaplatsen som är utanför Rysslands konsulat i Mariehamn. Där man har demonstrerat varje dag sedan kriget påbörjades i Ukraina.
1: Okej, man har hållit på ända tills nu.
0: Man fortsätter varje dag. Och det har liksom fått namnet då Ukrainaplatsen. Mm. Nu är det så att någon har varit där som inte är del av den här demonstrantskaran, för att de behöver ju tillåtelse liksom för att stå där och demonstrera varje dag.
1: Jo.
0: Och är det så att man inte beter sig så kan det här tillståndet sen dras in och då får man inte längre demonstrera.
1: Okay.
0: Så troligtvis är det någon som är utanför den här skaran, men det vet man inte. Så att det är någon som har satt upp 4 statyer i vad som ser ut att vara någon slags metall. Och ansiktet på de här figuren då, eller toppen av de här figuren, är då Putins huvud. Och statyerna är kanske 50 centimeter höga.
1: Okay.
0: Och så har man statt om dit. Kroppen då sen på den här statyn. Det här uppståndelsen står alltså. Det är i form av hur ska jag sätta det här på bästa sätt i nationell radio? Penisar.
1: Nej men snälla. Alltså jag tror jag sitter en bild på de här. Mm. De är i metall va?
0: Ja, det ser ut att vara någon slags metall ju.
1: Jag är ändå imponerad av mängden arbeten de har satt in i det här. För de har ju gjort de här.
0: Ja, de ser ju ut som att de är gjutna i någonting. Att man har ju skurit ut en form på något vis. Man har sen liksom smält dem. Eller inte vet jag om de är i metall. De ser ut att vara, men det kanske också något som man har beställt. Eller om man 3D-printar i plast. Jag vet inte.
1: Men det är ändå en del arbete. Det är inte så där, vet du, att du har ritat någonting
0: någonstans
1: på en byggnad. Utan du har suttit hemma och funderat och planerat hur du ska utföra det här och sedan gjort det också.
0: Precis. Ingen vet ju nu alltså var de här kommer ifrån.
1: Nej, just det. Ingen vill ta åt sig äran.
0: Nej. Det har ju varit diskussioner också om att vissa ålänningar vill att det här ryska konsulatet ska stängas ner på Åland. Mm. Gör det så hotas självstyrelsen och då är det en annan problematik. Så att,
1: just det. Så det är lite så här, man har baken bakåt.
0: Nej, ja. Så kan man säga. Men polisen har ju då efterfrågat tips. Och de efterlyser fortsättningsvis tips om vem kan det vara? Tror du att många kommer höra av sig?
1: Jag har ju en känsla av att de kommer inte få jättemycket tips. Nej.
0: Jag tvivlar. Här blir det lite Fanny Avon med Vad gör jag nu?

0: Fanny Avon med Vad gör jag just nu? Eller vad gör jag nu, men herregud här.
1: Frankrikes parlament röstat igenom ett förbud mot sociala medier för barn under 15.
0: Oh, även de. Herregud, det här är verkligen... Är det här liksom 2026, är det året där man slutar använda sociala medier som minderårig då? Eller under 15? För det känns som att du är det många länder som har infört det här.
1: Jo, och det, Frankrike är ju egentligen första EU-landet som har infört det här.
0: Mm.
1: Jag vet, det har väl varit tal om det i Storbritannien, men de är ju inte.
0: Nej. Och så har vi Australien och sen var det någon annanstans.
1: Jo.
0: Men det är många som känns som att de hakar på. Liksom.
1: Jo. Och sen så pratas det ju om i flera andra EU-länder. Det har pratats om här också, att man borde kanske kolla på det.
0: Mm.
1: Jag såg en härlig intervju med några tonåringar i Frankrike som var jättepositiva till det här. Och det tyckte jag var lite gulligt ändå.
0: Det känns inte som att det går i linje lite grann med fransmännen, alltså den här demonstrativa sidan, att de är sådär usch, systemet och beroenden och samt, alltså vet, sådär, bara, de är ju duktiga på det.
1: Jo, att så här när alla andra tonåringar i resten av världen sådär, nej!
0: Ja.
1: Orättvist, och hela den här debatten om rättigheter och bla bla bla bla bla.
0: Mm.
1: Så de sådär, oh, nice. Ja, för det var någon så att jag har nog, mitt liv har nog blivit sämre sen det sociala medier kom. Jag är nog lite beroende. Att det kommer nog bli bra det här.
0: Det är som att en vuxen skulle säga, jo, men nu har min hälsa blivit lite sämre sen jag började röka cig.
1: Ja. Men vad fint att staten kommer in.
0: Ja.
1: Det känns som att det skulle inte hända på alla ställen. Inte. Den taken på det hela. Men jo, alltså, tänk vad mogna och smarta att de säger det. Det skulle jag ju inte ha sagt, tror jag.
0: Du skulle inte, skulle du flippa?
1: Nej, jag tror jag skulle ha varit, eller jag skulle ha varit arg för att mina kompisar skulle ha varit arga.
0: Mm.
1: Inte sådär, vet du, att jag kan stå på egna ben och ha en åsikt, utan mina vänner är upprörda över det här. Då är jag också upprörd över det här.
0: Alltså, det låter som min halvblinda hund som bara skäller när han hör en annan hund skälla. Han har ingen aning om vad han skäller på,
1: nej,
0: någonting ska det skällas på.
1: Någonting, och han är med.
0: Och ja, och det känns som att ni har det gemensamt.
1: Jo. Jag hoppas att i dagens läge att jag är lite mer självständig.

0: Goldilocks med Rush i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Frankrike har förbjudit, eller de har röstat igenom i parlamentet ett förbud mot sociala medier för under 15-åringar. Mm. Ska träda i kraft i september, om jag inte kommer ihåg helt fel. Franska ungdomar, eller franska ungdomar, de två jag har sett en intervju med som då får representera alla under 15-åringar i Frankrike, så är ganska positiva inställda till det här. Men jag måste säga att jag är lite avundsjuk.
0: På förbudet eller att de är så fin med det?
1: På förbudet, för att jag behöver ett förbud. Det här är ju, även om det ska komma hit också, så det hjälper ju inte mig.
0: Ska du inte köpa sån här låda då? Du vet, som man ställer in tidslås. Alltså, det går inte att öppna den, det är en timer. Mm. Så går det inte att öppna den under den timern, utan det är liksom, den är borta sen i 8 timmar. Så när du kommer hem då från jobbet, så sätter du in telefonen dit och så får du bara ha en dumbphone. Om du behöver absolut nödvändigt ringa någon.
1: Det skulle ju vara en idé, men det kommer inte hända.
0: Eller behöver du åka till rehab? Alltså, vad är bäst? Vad tycker du?
1: Vad behöver du? Jo. Hur kan jag störa dig i den här processen?
0: Eller behöver du att staten ska komma in och bestämma?
1: Jag behöver att staten bestämmer över mig. Nej, men jag vill göra andra saker på min telefon. Mm-hmm. Så här, vet du, jag vill lyssna på lite bok, jag vill lyssna på musik. För det tycker jag inte är ett problem. Mm. Problemet är ju det här scrollande. Och jag skulle ju kunna ställa in, för det finns ju massa man kan ställa in själv också, att man kan låsa appar och etc, etc. Det skulle vara jättebra, men jag kommer inte göra det. Nej.
0: Kan du be någon i din omgivning göra det åt dig?
1: Jo, men sen är det också det där att det är lättare att göra någonting om någon annan säger åt mig att jag måste göra det.
0: Jaha, så det är mer det att du behöver någon som känns lite mer auktoritär än dig själv, som säger åt dig.
1: Jag är för rebellisk mot mig själv.
0: Och det hjälper inte att dina föräldrar.
1: Jag vet att jag är yngre än dig, men
0: nej, men alltså, jag tänker det är väl den mest nära auktoritära person man har.
1: Ja, okay,
0: jag skulle knappt säga att i alla fall jag i min före detta relation att min partner var särskilt mer auktoritär än mig.
1: Nej.
0: Så jag vet inte liksom vem är din närmsta auktoritära.
1: Men det känns som att speciellt att man flyttar hemifrån, så är föräldrar sådär, vet du.
0: Ja, de är också bara ingenting.
1: Nej, ja, exakt.
0: Vem ska säga åt dig om inte du själv?
1: Vem ska säga åt mig? Det liksom, det behöver vara orpo eller stubb.
0: Ja, vet du vad, jag tycker du ska göra som Michael Jackson och börja with the man in the mirror.
1: Ja, det blir väl det.
0: Ja. Hur gör du där ute själv för att begränsa ditt doomscrollande? Vad är dina bästa tips och råd? Kanske du kan ge några till Alva. Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180 eller på Arena-chatten. Här är Bavé med Crayons.

0: här sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: could ever say. Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Frankrike så håller på att förbjuda sociala medier för under 15-åringar. Någonting som också diskuteras i flera andra länder. I Australien har man väl till och med redan genomfört det här. Mm. Någonting jag börjar fundera på, Nelly, i och med det här är om det nu skulle bli så att majoriteten av länder skulle införa ett förbud för under 15-åringar. Tror du innehållet på sociala medier skulle ändras?
2: Absolut inte. Det känns som att kanske att trender inte... Jo, trender ska fortfarande snappas upp för vi har fortfarande den yngre generationen på plattformarna.
1: Jo.
2: Men jag känner så här, desto äldre jag blir, desto mer inser jag att åldern spelar ingen roll i hur funtad du är.
1: Nej. Det är ju största skammen som vuxna fick en att tro när man var barn.
2: Mm.
1: Att det blir bra sen när alla är vuxna och mogna och så blir man vuxen och inser att
2: det är fortfarande
1: sandlåde.
2: Ja, precis. Kanske inte på samma nivå. Att det finns någon slags mer tolerans, men ännu så finns den där.
1: Mm.
2: Vad tänker du själv kring det?
1: Jag vet inte. Jag tänker ju ändå att en del saker kanske skulle försvinna.
2: Mm.
1: Typ som? Att du skibidi.
2: Jaha.
1: Den.
2: Men säger inte 15-åringarna skibidi, ja?
1: Men jag tror ju inte. Alltså, det känns som att för skibidi och typ 6-7 så börjar vara väldigt ute.
2: Ja.
1: Det känns det som. Ja, det här är min spaning nu i alla fall. Men de som tycker det fortfarande är coolt är ju dock människor som är äldre än mig.
2: Jag, eller?
1: Det var en sån... Jag. Nej, men
2: är det
1: alltså,
2: så?
1: Enda som jag vet inte, sen har jag ju inte, jag har inga småsyskon som är i den åldern heller, som, eller någonting som skulle vara i just kanske under 15 års åldern.
2: Mm.
1: Så jag vet ju inte om de ännu fortfarande håller på med 67.
2: Men har du alltså vuxna,
1: ja,
2: eller ska jag säga, äldre vuxna människor i din omgivning som använder 67 och skibidi på ett seriöst sätt?
1: Inte på ett seriöst sätt, men ändå använder det.
2: Jaha.
1: Och det här, det... Det får mig också, för det får den känslan av när en äldre person försöker vara down with the kids.
2: Ah.
1: Men så blir det ändå inte. Men sen så skämtar de ändå om det, för jag har också vänner i min ålder,
2: ja,
1: som är liksom runt 20-sträcke, som använder det. Lite på skämt, men jag vet inte.
2: Det
1: så kanske inte skulle ändras överhuvudtaget.
2: Nej, jag vet inte heller. För det är bara, alltså det är ju 2 års skillnad.
1: Mm.
2: At the end of the day. Och sen undrar jag, kommer inte folk ändå att bara så där skriva in, jo, jag är född det här året, jag är 15 i år.
1: Jo.
2: Och så blir det ju ändå.
1: Nej, men det skrev ju en lyssnare in här också, att 26 blir åren där under 15-åringen börjar använda VPN för att komma runt den här.
2: Ja, precis.
1: Så det kommer ju säkert ändå alltid finnas. Och det här är ju ändå... Jag vet, det kommer ju fortfarande säkert finnas mer alltså trender som inte har så mycket bakom. Och det har man ju själv sysslat med också.
2: Jo, 1337, elit, vad man hör på med. Men det kanske, jag vet inte om det är...
1: Det här är också eller ålderskillnad. Ja. Sådär bara,
2: men faktiskt så får vi meddelande in här på WhatsApp. 044-780-0180. Min kusin som är typ 5 kom till mig och sa 67 och han har inte ens en telefon.
1: Nämen.
2: Så att det kanske inte blir så förändrat i alla fall.
1: Nej.
2: Oj,
1: hjälp. Ja.
2: Men det skulle vara skönt att slippa.
1: Ja, jo.
2: Chas med 6-7. Så blir det lite Benson Boone, The Time of My Life. Kom ihåg att du kan höra av dig till oss på Yle Arenan och på vår WhatsApp 044 780 0180.

0: Benson Boone med The Time of My Life. Tokyos guvernör Yuriko Koike introducerar någonting som kallas Tokyo Cool Biz i april.
1: Okej. Vad är det här?
0: Alltså cool, alltså som i kylande, och men också alltså cool duball.
1: Jo.
0: Också biz med sätta biz som i business.
1: Jo.
0: Och det här är då ett initiativ för att arbetare inte ska behöva vara allt för varma i höga temperaturer. Mm-hmm. För i Tokyo kan det bli uppemot 40 grader.
1: Jo.
0: Och den här arbetskulturen i Japan och i Tokyo så är ju väldigt sådär, väldigt corporate, och det är väldigt strikt med hur man ska klä sig och hur man ska vara.
1: Just det, ja.
0: Men i och med det här initiativet då, så innebär det att man har börjat tillåta shorts på arbetsplatsen.
1: Mm.
0: Och det här är väl skönt, tänker jag. Nice. Att slippa gå runt och svettas på kontoret, för det kanske inte alltid det finns AC heller.
1: Nej,
0: inte vet man.
1: Nej.
0: Det är inte som här på Ylle när man går runt och fryser i korta shorts.
1: Alltså det är så kallt där, det är så kallt där. Alltså, sitter med en filt halva dagen.
0: Det är alltså 22 juli och Alva sitter med sticktröjan på sig och långa jeans här i studion. Så att, så har de inte i Tokyo.
1: Nej.
0: Det här verkar dock som att det gäller i huvudsak män. Att det är i huvudsak män som har tagit vid sig det här.
1: Ja, men de behöver ju ha kostym förstås sådär.
0: Ja,
1: det är ju.
0: Det, jag tror att vet du, de ser ut som han Angus i AC/DC.
1: Ja.
0: Alltså gitarristen där.
1: Ja, precis.
0: Så det är korta shorts men ändå kavaj. Och det är kvinnorna nu som blir berövade. Det är ombytta roller. Och de säger nej, oj, vi vill inte se era håriga ben. Och kallar det här för benhårstrakasserier. Att kvinnorna ska behöva gå runt och se männens håriga ben.
1: Men skulle det här, skulle de vara

0: jätteosäkra över sina håriga ben. Och man ser en ökning av män som går till laserkliniker för att lasra sina...
1: Ja.
0: Oh! För att slippa gå runt med håriga ben.
1: Alltså, jag vet inte hur jag ska känna för det här.
0: Nej.
1: Det här är så speciellt.
0: Ja, alltså jag tänker, vi lever ju lite i en sån värld redan nu. Kanske mer på andra ställen än liksom andra.
1: Jo.
0: Där det är sådär att kvinnor får inte ha håriga ben, man får inte ha håriga armhålor.
1: Nej, man ska inte ha hår nere för nacken.
0: Nej, man ska se ut som att man är 10 år gammal tills dess att man är 75.
1: Jo.
0: Och nu är det alltså männen då som måste lasra benen för att kvinnorna är sådär...
1: Nej,
0: men måste jag säga på det? Också, jag vet inte, vet du, jag kunde inte bry mig mindre om någon gick runt och visade sina håriga ben på min arbetsplats.
1: Nej.
0: Men jag vet inte. Så nu verkar det inte som att det här Tokyo Cool Biz blev så lyckat i alla fall.
1: Blev inte så bra ändå. Blev Tokyo Hair Biz.
0: Typ. Och så har vi Molly Hammar med Fantomsmärta.

0: Molly Hammar med Fantomsmärta. Vi sitter och snackar om hur det blev lite misslyckat med initiativet Tokyo Cool Biz i Japan, där man alltså har försökt uppmuntra anställda att gå på jobbet i shorts. Och ja, det verkar som att kvinnor i Tokyo tycker att det är problematiskt, för de behövt se mäns håriga ben, och det vill de absolut inte. De tycker att det är pinsamt och obekvämt.
1: Men mäns slätrakade ben.
0: Ja, det var lite bättre.
1: Det var lite bättre.
0: Det var lite bättre.
1: Just det.
0: Alltså i huvudsak så togs det här initiativet så här bra emot när det presenterades, för man tänkte yes, vad bra. Mm.

0: Men nu är det alltså så här som det har mynnat ut i.
1: Ja.
0: Och det fick mig också att tänka på att vad för liksom klädpolicies man har på olika arbetsplatser. Här på Ylva så vet jag inte om jag skulle säga att man har kanske jättestrikta klädpolicies beroende på vad du jobbar med. Men vi jobbar ju på Ylva Extrem och här vet jag inte att det har varit någon gång som jag vet att vår kära kollega Kjell från Extrem Dag i vanliga fall har behövt byta tröja för att han har haft någon rocktröja som har varit lite för rockig för,
1: okay, precis.
0: För ledningens tycke. Men det är ju annars väldigt snällt här.
1: Jo.
0: Du kan ju komma lite grann och gå som du vill. Sådär.
1: Jo, nej, men så är det väl nog.
0: Ja.
1: Sen vet jag inte, kanske om man skulle ha jättehåriga ben då, att kanske någon ändå skulle börja.
0: Fast man är alltså som kar också, tänker du?
1: Ja.
0: Ja, nej, men folk kommer nog hit i shorts och visa benen. Men är det så att du blir obekväm då runt karas håriga ben?
1: Jag vet, jag har aldrig tänkt tanken faktiskt.
0: Nej, jag tror att det är väldigt avdramatiserat här.
1: Jo, jag tror, men kanske så här, det pratas ju alltid på somrarna, finns det mycket artiklar om hur får man klä sig på kontoret, etcetera. Det är ju som du säger, det är väldigt beroende på vad du jobbar med. För det är klart, är du kanske advokat finns det mera. Har folk kanske med högre expectations.
0: Ja, då kanske inte lågskurna minikjolen och
1: flipflops.
0: Ja.
1: Jo, eller håriga mansben.
0: Tycker du alltså att man skulle raka benen som man då, om man går runt i shorts?
1: Nej, men alltså, jag sitter och funderar på det där, så att skulle det kännas nästan ännu mer obekvämt?
0: Du behöver se din nakna hud här utan någon påklädnad. Att det är det.
1: Smal ben! Nej, jag vet inte. Men det är ju också så där vad man är van att se. Det är ganska, de flesta män har ju hår på benen.
0: Ja, de flesta kvinnor också, tänker jag. Det är bara att det ligger ett systematiskt förtryck som man behöver raka dem för att inte höra någonting.
1: Men även om man inte rakar sina ben som kvinna, så syns håret mindre än för män oftast. Det är ju skillnad från person till person också. Men jag har varit ganska, själv har jag har inte alltid rakat benen.
0: Nej.
1: Jag har också ibland försökt att säga att ja.
0: Jo, precis.
1: Speciellt vintrarna orkar man ju.
0: Nej, vet.
1: Snälla då.
0: Och sen är det jobbigt när sommaren kommer och säger man sådär, men nu måste jag spara ut och så måste jag raxa dem.
1: Ja, nej. Nej, men jag har nog kört rocka håriga ben något sådär.
0: Men vet du vad, vi tror att den mentaliteten behöver tas till Tokyo lite grann så att det inte blir så mycket mer benhårstrakasserier.
1: Jo.
0: Du är nu förespråkare för det.
1: Ja.
0: Ja. Vad tycker du själv om olika klädpolicies på jobbet? Har du själv några på ditt jobb? Och, ja, hur känner du så här sommartid? Skriv in till oss på WhatsApp 044.
1: Det är 28 00 180.
0: Yes! Här är Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: och 54 Ultra med Talk to You i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Confidence Man med Holiday hör vi där. Och vi sitter och diskuterar klädpolicys på arbetsplatsen. Där skriver Beata in på Arena-chatten att på kontoret är dresscode helst kläder. När man går ut på sajt så ska man ha lämplig skyddsutrustning.
1: Jag älskar helst kläder. Det är så här, helst kläder, men sopsäck funkar också.
0: Ja, inga kläder funkar också. Du kan komma precis hur du vill. Låter det som.
1: Kom som du är.
0: Ja.
1: Pyjamas är ju kläder i och för sig.
0: Ja, det är sant. Mm. Det var ju trendigt där för några år sedan att man skulle ha sådana pyjamaströja på sig, så då kunde man säkert komma i det.
1: Mm.
0: Maja skrev också in på WhatsApp 044-7800-180 att roliga strumpor använder hon för att pigga upp en och andra inom sjukvården. Jo, där är det lite svårare kanske att bestämma vad man ska ha på sig.
1: Där är det mer strikt. Och där tror jag, jag har vänner som jobbar inom vården, så man vill kanske inte heller ha egna kläder där.
0: Nä.
1: Med tanke på det jobb man gör.
0: Ja, jo. Hon har gröna strumpor här med jordgubbar på. Mm. Så har hon svarta strumpor med kaffekoppar på och ljusblåa med ankorna på.
1: Nej, alltså jag älskar när vårdpersonal har roliga strumpor.
0: Ja, det är faktiskt så gulligt. Riktigt gulligt. Mm, mm. Någon annanstans som jag har upplevt klädpolicy som också slutade med att jag gick därifrån var ett gym som jag var medlem på i Zürich när jag bodde där. Jag tränade där ganska länge, sen så tog jag en paus när jag flyttade tillbaka norrut, sen flyttade jag tillbaka till Schweiz. Och då kom jag tillbaka till samma gamla gym som jag tränade på förut. Det var ett crossfit-gym.
1: Ja.
0: Och alla de som någonsin har sett någon slags funktionell fitness-träning, eller ta Hyrox crossfit, ser att det brukar ofta vara korta shorts och en liten träningstopp kanske som man som tjej har.
1: Ja.
0: För det blir väldigt varmt. Särskilt då man ska träna i sommarsyrish där det är 30 grader varmt. Så jag kom dit i mina träningsshorts, en t-shirt och tränade. Jag blev väldigt varmt och av mig tröjan och då kommer någon och säger åt mig, när vi har klädd på så här att du får klä på dig igen. Och så sa jag, va? Var någonstans? Jag kollar på hemsidan, hittar ingenting, kollar i mitt medlemskontrakt, står ingenting. Men sen fick jag det hemskickat via WhatsApp och då var det, du fick inte ha för korta för korta shorts, du fick inte ha för gamla kläder.
1: Gamla kläder?
0: Ja, nej, det fick du inte ha. Du fick inte, som tjej måste du alltid ha t-shirt på dig eller linne. Som kille fick du inte ha för djup hålringning på linne heller. Och inte du heller fick ha tajta shorts eller för korta shorts. Och det slutade med att jag istället slutade träna där och gick därifrån.
1: Ja, alltså det här med gamla kläder också, vilken så här att vem bestämmer vad som är för gammalt?
0: Jo, när blev gymmet en fashion show där min coach ska säga åt mig, nej men det här, this is not right. Nej. After catwalk,
1: this is so last season.
2: Yle X.

0: Fällin med Ricochet här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska få nyheter av Annika. God eftermiddag på dig med.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. En svensk man med kopplingar till Jeffrey Epstein har hittats död i sitt hem utanför Paris. Det rapporterar franska medier. Mannen som var i 70-årsåldern hittades under onsdagen. Dödsorsaken är ännu inte fastställd och fransk polis utreder omständigheterna kring dödsfallet. Mannen hade nära kopplingar till den amerikanska finansmannen Jeffrey Epstein och förekommer tusentals gånger i de så kallade Epstein-filerna. Enligt uppgifter ska han ha hjälpt Epstein att rekrytera unga kvinnor i flera länder och har också i medierna kallats för en av Epsteins modellscouter. Fem kvinnor har tidigare polisanmält honom, men mannen har nekat i brott.
0: Jag blir ju sätter foliehatten på och blir sådär, det här är suspekt. Nu är det något som pågår. Vi får se det.
1: Ett AI-system från OpenAI har lyckats ta sig ut ur en kontrollerad säkerhetstestning och genomföra ett intrång i ett annat AI-företags system. Det uppger OpenAIs vd Sam Altman, som beskriver händelsen som en ovanlig och allvarlig säkerhetsincident. Det handlar alltså om ett test som gick ut på att se hur bra AI-modellen kunde upptäcka och utnyttja säkerhetsbrister. Men istället för att bara lösa uppgiften i den avskilda liksom, testmiljön, hittade den här modellen en väg runt begränsningarna och tog sig vidare till internet. Därefter på internet så riktade den sig mot en annan AI-plattform vid namn Hugging Face, där den sen försökte komma åt information som kunde hjälpa den klara det här testet som den då ursprungligen skulle klara. Och enligt företagen handlade det inte om en verklig attack med några onda avsikter, utan mer om en intern säkerhetsövning som mer bara visar på att avancerade AI-systemen idag kan hitta oväntade sätt att nå sina mål. Dock väcker ju händelsen många frågor om hur framtidens AI-system ska kontrolleras och skyddas när det blir allt bättre på att ja, men, hitta nya vägar och utnyttja säkerhetshål som helt tydligt finns om sånt här ska hända.
0: Jo, verkligen.
1: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Jättetack för de här nyheterna, Annika. Mera nyheter blir det om en timme.

0: han dig med Hate That I Made You Love Me.
1: Här var det torrt.
0: Det är dags för dagens torra nyhet. Så här i sommarklimatet så är det lite nyhetstorka och man märker att tidningar och andra medier, man drar i den kortaste av strå för att kunna hitta någonting att publicera.
2: Ja.
0: Och idag tar Aftonbladet priset.
2: Oh.
0: Rubriken lyder Matt Damons chock efter Tom Hollands avslöjande, och så är det ett citat: driver du?
2: Oj, oj, oj.
0: Och sen är det en underrubrik: aldrig sett Matrix.
2: Det är alltså, jaha.
0: Ja. Det är alltså under en intervju då, som angående The Odyssey, antar jag.
2: Ja.
0: Så är det Tom Holland och Matt Damon som sitter där och blir intervjuade, och så börjar intervjuaren ta upp The Matrix, och så säger Tom Holland: jag har aldrig sett den filmen. Och då blir Matt Damon helt jättechockad och sådär: va? Har du aldrig sett The Matrix?
2: Jag blir ju chockad dock.
0: Alltså, jag tror inte heller jag har sett The Matrix.
2: Okej, okay. Men det förväntar jag mig av dig.
0: Ja.
2: Ja, men det här var ju spännande. Jag älskar också rubriken, som att nu är det någon stor, stort bråk på gång.
0: Klassisk kvällstidningsrubrik. Men också, jag vet inte, så här, det här är ju någon som har suttit och skrivit eller funderat, vad är nyheten i det här, vad är nyheten? Oh, okej, okay, nu, ja, det här är hett.
2: Ja.
0: Jag är så ledsen, alltså du som har skrivit det här. Det här är det torraste för idag.
1: Här var det torrt.
0: Vi går vidare med något lite bättre. Nothing But Thieves med Evolution.

0: Nothing But Thieves med Evolution. En dubbel där, varsågoda.
1: Ja, varsågoda.
0: Varsågoda. Nelly, vet du vad som har börjat idag?
1: Nej, vad har börjat idag?
0: Rötmånaden.
1: Nej, men alltså.
0: Det här är så kul. Vi pratade om det här för någon vecka sedan, om just rötmånaden, som då för dig som inte har hört om det här är alltså en månad som börjar i slutet av juli och till slutet av augusti, där mat blir snabbare dålig på grund av att det är varmt och fuktigt.
1: Och så är det väl också alla sår som blir infektioner och alla det svåra läketid och
0: Och sen så finns det då åsikter och tankar om det här nu är en grej eller inte.
1: Jo, för vi lever på 1700-talet, så därför är det här viktigt nu.
0: Men nu idag, alltså 22 juli, har rötmånaden inletts.
1: Oj, oj, oj, hur ska det här firas?
0: Hur ska det här firas? Jag tänker att jag ska lämna fram så mycket mat idag. Ska jag tajma hur länge det tar?
1: Ja.
0: Sen ska jag jämföra. Jag ska göra samma sak sen om en månad igen.
1: Ja.
0: Se om det. För det kan ju hända då, vet du, på dagen så ändras det.
1: Jo, jo, absolut.
0: Det är lite samma känsla som när man fyller 18. Och det är som med alla åldersgränser.
1: Ja.
0: Vad är det för skillnad från när du är 17 år och 364 dagar?
1: Ja.
0: Tills du blir 18.
1: Jo, men när man tror att man, när man fyller 18 så känns det ju som att allt förändras. Jag är så vuxen nu.
0: Jag har aldrig varit så vuxen som när jag var 18. Nej, vet du, när jag var ännu mer vuxen.
1: Nej.
0: När jag var 15.
1: Då, förstås, förstås.
0: Oj. Och när man var 16, snälla. Man hade allt på koll. Man var så vuxen.
1: Ja. Och ännu mer koll har man idag.
0: Ja. Nej. Alltså, jag är lite rädd för det här att ju äldre man blir, desto mer känns det som att man inte har saker på koll. Vilket på ett sätt är bra, för man blir ju kanske lite mer ödmjuk för livet, etc. etc. Men jag är så här, ska det här bara fortsätta nu då?
1: Ja.
0: Jag bara känner att jag har saker mindre och mindre på koll. Får bara mer och mer ångest.
1: Det känns som att desto äldre du blir, desto mer värderar du eller rötmånad just.
0: Ja.
1: Alltså, speciellt om du är över 55, så då är rötmånad jätteviktigt för dig.
0: Men vet du vad, jag kan förstå det här. Vi behöver hållpunkter i livet. Och idag har vi hållpunkten rötmånad.

0: Calvin Harris och Jesse med Satisfy. Så störtade ett plan som hette Pan Am 526A, men också kallat Clipper Endeavour.
1: Okay.
0: Det här är många år sedan, det är 74 år sedan som det här. Och det var alltså ett plan som skulle flyga från Puerto Rico till New York.
1: Okay, ja.
0: Men 9 minuter efter att man har startat så har det här flygplanet störtat.
1: Mm.
0: Och det var 2 av motorerna som gick sönder och det här planet störtar ner i vattnet. Och sen dess så har man inte sett av det här planet.
1: Jaha.
0: Man vet inte, man, det är alltså, man har inte kunnat få någon, vet du, sån här black box recording, ingenting.
1: Nej.
0: Tyvärr också när det här planet störtade så var det många som fick väldigt mycket panik och inte ville lämna planet. Så folk satt kvar i planet medan det sjönk. Och det var alltså 52 personer, passagerare, som avled. Men 17 passagerare och anställda gick att rädda. Mm. Så de har ju kunnat berätta lite grann vad det var som hände och hur allting hade gått till. Men annars så har man inte kunnat sett, vet du, på någon black box, man har inte kunnat, eller svarta lådan, man har inte kunnat sett... liksom put, så här, satt de här människorna att vila i frid.
1: Nej,
0: ingenting liksom. Och man har inte heller kunnat hitta det. För att det ligger ju så, det har legat så långt nere på vattnet att man, det har bara inte gått.
1: Mm.
0: Nu har man hittat det. 74 år senare.
1: Hjälp.
0: Då är det alltså ett sökteam tillsammans med Discovery Channel som har använt sig av sån här ekolod.
1: Mm.
0: Och det börjar ju bli allt vanligare och vanligare att man använder sig av sådana för att hitta till exempel gamla bilar av människor som har försvunnit många, många år sedan. Och man hittar dem i sjöar, bara runt hörn, vet du, och sådana här grejer. Och nu har man använt det igen och då har man hittat det här planet.
1: Alltså det är så häftigt när vi får teknik så att man kan lösa saker. Mm. Också, det här är jättefint på ett vis att man hittar det, så nu kan man kanske så här också få ett avslut på det hela.
0: Mm, ja, men för man, nu skulle man också hålla någon ceremoni för att hedra dem liksom, som gick bort i den här olyckan. Men förstå också då, vet du, 20 år efter den här olyckan, man säger, men vi kommer aldrig hitta det planet.
1: Nej.
0: Och 50 år senare, nej, men vi kommer aldrig hitta det planet. Och sen helt plötsligt så märker man att teknologin, som du säger, att den utvecklas, och man är så där kanske skulle kunna hitta. Och sen nu.
1: Ja, nu är det.

0: Helt otroligt.
1: Det är ju samma, jag tänker, de här, det finns ju en del rika människor som lägger sina kroppar i såna här cryo chambers för att man i framtiden kanske ska ha sån teknik så att man kan återuppleva dem på något sätt.
0: Och nu tänker man så här, ni är sinnessjuka.
1: Ja.
0: Men, och det tänkte man säkert också, vet du, 1974 till den här planen. Men look at them now. Här kommer lite The Strokes med Going Shopping.

0: The Strokes med Going Shopping.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Say It Again, och riktigt just så ska vi ta oss an dagens sommarplåga.
1: Det ska vi göra. Vi har rankat de 25 bästa sommarplågorna från plats nummer 25 till 1 baserat på hur många streams de har fått.
0: Mm, det är många bangers från back in the days och idag så är vi på plats nummer 13.
1: Jajamän. Vi ska gå tillbaka i tiden lite till före 2000. Vi är på 1990.
0: Jajamän, vi har tagit oss an tidigare låtar som Där jag hänger min hatt, Sommaren är kort, Sommar, sommar, sol.
1: Jag kommer, igår var det We Don't Speak Americano.
0: Jo, det har varit precis många.
1: Mellan himmel och jord när det kommer till sommarplågor.
0: Skriv in vilken du tror är idag, alltså på plats nummer 13, antingen på Yle Arena-chatten.
1: Eller på WhatsApp på 044 780 0180.
0: Och så lyssnar vi på Laura Young med From Down Here så länge.

0: Ni hörde rätt. Det är dags för dagens sommarplåga, alltså låten på plats nummer 13 av 25.
1: Jajamän. Den här låten kom ut 1996 och har 311 miljoner 196 838 streams.
0: Herregud, nu är vi över 300 miljoner streck.
1: Alltså det, det ökar, ökar exponentiellt nästan de här streamsen ju längre upp på listan vi kommer.
0: Som så många av de här låtarna som släpptes här på 90-talet eller runt det här talet, den här tidspåken vad ska säga, så är ju det här Eurodance-låt.
1: Ja.
0: Och jag älskar Eurodance. mest för att det känns lite nostalgiskt på något vis också. Vi har ju fått in en gissning här. Vad heter man skriver på Arena-chatten och säger att det är solklart Macarena.
1: Och det kan vi säga att det inte.
0: Nej, men bra gissning, för det är också en riktig banger.
1: Jo, den är så bra. Den här låten så är en belgisk grupp faktiskt.
0: Ja, jag hade ingen aning om att de var belgiska.
1: Nej, det här var nytt för mig också.
0: Ja, men nice är väl det. Den har legat på första platsen på försäljningslistorna i både Italien, Danmark, Norge, Finland, Sverige.
1: Ajajaj, det blev en stor succé, men som jag förstod så blev den succé först året efter riktigt.
0: Ja.
1: När den kom på albumet, deras debutalbum.
0: Och det här, jag vet inte om du har någon relation till den här låten, men kanske att vi måste lyssna på den för att väcka de här.
1: Väcka minnena.
0: Ja, väcka minnena, väcka känslorna. Låten vi talar om är alltså ingen mindre än Paradisios Bailando.

0: Romantica!
1: Romantica!
0: Så låter Paradisio med Bailando som är dagens sommarplåga alltså.
1: Jajamän, och det här är ju, det här fick jag kollar på oss här, kollar på oss själva här på streamen när vi dansade. Jag vet, det såg ganska roligt ut.
0: Ja. Jo, man får lite filis.
1: Man får lite filis.
0: Fick du filis alltså?
1: Jag fick filis. Ja. Men jag tror det var, jag fick filis för att vår producent kom in och dansade och hade så mycket filis.
0: Ja, men den släpptes ju alltså samtidigt, samma år. Samtidigt. Samtidigt som Malin föddes.
1: Sekunden.
0: Ja, ja. Så att...
1: Vi ratar ju också sommarplågorna från 1-10. Mm. Och det får du där hemma också göra. Vi har slängt ut en så att du kan göra det redan på Arena-chatten. Det kommer komma på Instagram sen också. Eller så kan du skicka in åt oss på WhatsApp på 044-2800-180. Men Nelly, vad ger du Bailando för betyg?
0: En nia.
1: En nia?
0: Ja, en nia.
1: Oj, det var, du gillar det här.
0: Ja, jag älskar den här.
1: Du sa ju att du gillar det här...
0: Eurodance.
1: Eurodance, ja.
0: Det är någonting med det. Och så, jag vet inte, alltså det här känns bara som en... Varje gång den här kommer på klubben, varje gång jag är ute på sjön och någon spelar den här. Sån filis direkt.
1: Okej.
0: Okay. Filis direkt.
1: Ja, alltså nu kommer jag här och är en riktig... Party pooper.
0: Det är generationsskiftet som talar nu igen.
1: Jag tror det är det. För att...
0: Gud, att det har blivit vår, hela vår personlighet också.
1: 2000 baby. nej, för att jag får... Jag drar... Jag tänkte ge den en 4.
0: Va?
1: Jag vet.
0: Va? Men... Vad säger du?
1: Men eftersom jag såg mig själv dansa så ger jag den en 5. Nelly sitter i chock.
0: Vet du vad, det här påminner mig om den här att jag, den här memen, jag kommer inte ihåg om det var från Hell's Kitchen eller vad det var. Att,
1: ja.
0: Att jag skulle vilja ge dig en 0, men jag kan inte ge det så lågt så jag ger dig en 1. Det är så...

0: vår Instagram-röstning. Mm. Så vi är fortfarande runt 7-8, där ska jag säga. Mm.
1: Ni lyssnar är ganska... Det är du, ni är lite mer förlåtande.
0: Jo, och ganska sådär jämnt ska jag säga också. Jo. Det har varit någon låt som någon har varit sådär, det här var nu går dåligt. Jag bort, vet du.
1: Jo.
0: Men vi vill fortsättningsvis gärna höra. Vad tycker du om Bailando av Paradiso?
1: Och redan nu kan du börja gissa på vad det är för låt imorgon. För det här är ju någonting vi kör varje dag. Och här måste jag ju ändå ge en liten shoutout också till vad heter man i Arena-chatten som förra veckan tippade på den här låten. Och det är nog ganska bra jobbat.
0: Mm, det är snyggt jobbat. Tänk precis så. Tänk alla de här 90-tals störiga låtarna och lite framåt som har bara etsat sig fast på hjärnan. Mer sommarplågor imorgon alltså.
1: Det blir det.

0: Mondo med Location. Alva, är du lättskrämd?
1: Om jag är lättskrämd.
0: Är du det?
1: Jo, helt fruktansvärt.
0: Alltså, är du rädd för mörker och sådana här grejer också?
1: Eller ja, liksom? Det också. Ja, ja, ja.
0: Det är så?
1: Jo, eller jag har blivit... Alltså, på den nivån ändå, att nu när jag bor ensam i sommar så var jag så stolt över mig själv att nej, men jag vill faktiskt släcka lamporna. Wow!
0: Oj, och du går ner ensam till tvättstugan och
1: jo, jo. Men den är på ändå, den är som på bottenvåningen och inte källaren.
0: Ah, okay.
1: Så det känns mer okej.
0: Okay. Då är det mer okej.
1: Okay. Jo, jag tycker inte om att gå... vi har, där jag bor hemma i Vasa, så har vi förrådet på vinden.
0: Och
1: det, men det är det läskigaste jag har sett. Alltså det är så fruktansvärt obehagligt förråd. Det är riktigt apokalyptiskt. Det är kallt på vintern och varmt på sommaren. Och speciellt på vintern då när det är mörkt och kallt.
0: Jo, nej.
1: Och man hör, vet du, några grenar som prasslar mot... Nej, alltså snälla.
0: Det känns som att om det är kallt där också så känns det som att isoleringen är inte så tjock. Och då är det liksom närmare ut, att man är mer ömtålig på något vis. Monsterna
1: jo.
0: Kan ta en hur lätt som helst.
1: Nej, fy.
0: Men då vill jag nu att du slutar ögonen.
1: Oj, det är faktiskt... Okay.
0: Kanske du som lyssnar också, om du slutar ögonen nu och så tänker du ska gå ner till källaren eller till den här obehagliga vinden. Det är vinter, det är kväll.

0: Och så ska du gå upp till vinden och hämta dina utebyxor.
1: Jag fick på riktigt rysningar.
0: Jag är inte ens färdig.
1: Det är utebyxor och jag bara...
0: Och så hör du det här. Vad gör du då?
1: Jag tror jag ska dö på ställe. Skojar du med mig?
0: Om du hör det här, springer du då? Eller det
1: jag så tror jag ska bli förlamad. Jag skulle lägga mig ner och gråta. Vad? Är det något djur?
0: Vi ska höra igen.
1: Det är det värsta jag har hört i hela mitt liv.
0: Det är det värsta jag har hört i hela mitt liv.
1: Jag kan inte bestämma mig om det är ett djur eller om det är människa heller.
0: Är det liksom en ork eller vad det är som springer i trapphuset? Nej, det här är alltså Butcher the Bulldog som helt enkelt älskar att springa i trappor.
1: Men snälla, vad är... Alltså, ja, men jag förstår att det är en hund. Okej, okay, ja. För jag var så förvirrad av det här liksom. Man hör hur tungan far runt i munnen.
0: Jo, speciellt sådana här sönderavlade bulldoggar också, ja. Som har lite svårt att andas. Man hör den här skinnflärpen i gommen.
1: Ja, lite kvävs på den.
0: Ja. Nej, så här är det. Butcher bor i USA och kan bo i ett höghus med sin husse.
1: Ja.
0: Husse kan ta hissen upp eller trapporna upp. Och så brukar han fråga Butcher, ska vi ta hissen upp? Och då säger han inte så mycket. Sen så frågar husse, Butcher, ska vi ta trapporna upp?
1: Det där är ju faktiskt också jag när min sambo frågar om vi ska ta trapporna. För att jag inte vill ta trapporna.
0: Men då är det Butcher du möter nästa gång i trapporna.

0: Sabrina Carpenter med Taste. Och vi har just hört Butcher the Bulldog, som helt enkelt älskar att gå i trappor. Han låter så här när han får gå i trapporna.
1: Jag känner mig, jag vet inte vad jag känner mig när jag hör det här. Också att höra det här i hörlurar.
0: Det är en chock.
1: Det är en chock, det kan man säga. Absolut. Lugnt säga.
0: Alltså Butcher the Bulldog tycker inte att det är lika roligt att åka hiss, men han älskar att springa i trapporna och det går snabbt.
1: Jo.
0: Jag visar en video här till Alva Ren och det var fart på.
1: Jo, han blev ju arg på sin ägare när han var för långsam.
0: Ja. Och det fick mig bara att fundera att varför tycker han så mycket om trappor, men det känns också som att emellanåt så ser man husdjur som bara älskar märkliga ting lite orimligt mycket.
1: Ja.
0: Och då vill jag liksom, nu vill jag öppna upp till dig som lyssnar. Har du något djur där ute? Alltså en hund, en katt, inte vet, du kanske har en wombat, inte vet jag. som tycker om någonting lite orimligt mycket.
1: Jo.
0: Du får jättegärna dela med dig på antingen på Yle Arenan, eller så kan du dela, vet du, video eller foto på WhatsApp 0447800180. Min hund älskar ju när man ska fråga, när man frågar honom om vi ska gå och tutta, alltså gå och lägga sig.
1: Ja.
0: Då, alltså han blir
1: då,
0: så glad.
1: Han älskar att sova.
0: Jo. Mm. Förut tyckte han mycket om att gå ut, men nu fyller han 15 till hösten och du är med, ska vi gå och tutta? Och sen, ja! Det är det bästa han vet.
1: Ja.
0: Jag vet inte, har din familjehund någonsin?
1: Jo, vår ena hund, så han blev väldigt glad när vi skulle åka iväg, för att då fick han alltid godis.
0: Ja, alltså åka bil.
1: Nej, när vi åker hem från bort från huset, far på någon ärende och han lämnar hemma. Så det är så, ska ni åka? Så gick han och ställde sig utanför skafferiet.
0: Hur ser behållaren när ni kom tillbaka? Eller
1: jättesnäll. Sen har jag en katt i lägenheten. Mm. Och den är så, alltså, rått kött.
0: Ja,
1: det är ju väldigt logiskt.
0: Precis.
1: På det sättet. Men det är roligt när de klättrar på, försöker klättra upp på köksbänkarna.
0: Mm. Mina föräldrars katt, som inte längre är i livet, men han älskade, det fanns inget bättre än att duscha. Så när vi kastrerade honom så glömde vi fråga veterinären att får han duscha? För att, varför ska man fråga veterinären det?
1: Jo.
0: Men utan att skämta så kunde han duscha 4 gånger om dagen. Och det gick så långt att vi behövde sluta duscha honom för att han fick mjäll. Han blev...
1: Ni skulle kunna köpa det här.
0: Han fick så torr hud. Och då fick han inte duscha lika mycket, så då stod han alltid utanför duschen eller badrummet när någon duschade och jama, för han ville inget hellre än gå dit och duscha.
1: Nej, förstås.
0: Ja. Men nu duschar han för evigt uppe i himlen.
1: Ja. Och ingen mjäll.
0: Nej, och ingen mjäll. Som sagt, har du något husdjur som har någon sån här konstig preferens eller någonting som den tycker om lite för mycket, skriv jättegärna in till oss på WhatsApp.
1: Eller på arenan.
0: Ja, det är med. WhatsApp 0447800180. Medan ni skriver in för fulla muggar så ska vi lyssna på Slater och Dance.

0: Slater med Dance.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: The Chainsmokers och Halsey med Closer i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu ska det bli nyheter med Annika också. God eftermiddag på dig med.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky byter ut landets högsta militärchef. Oleksandr Syrskyj lämnar posten som överbefälhavare och ersätts av Mykhailo Drapatyj. Han blir Ukrainas tredje försvarschef sedan kriget mot Ryssland börja. Zelensky tackar den tidigare militärchefen för hans insatser samtidigt som den tidigare chefen har fått en hel del kritik för sin ledarstil. Vissa beskriver honom som gammaldags och alltför hierarkisk. Ukrainska demonstranter har de senaste dagarna krävt hans avgång och lyft fram Drapatyj som en bättre kandidat. Den nya överbefälhavaren har sagt att Ukrainas armé behöver reformeras och få nya arbetssätt. Zelensky betonar att målet för den ukrainska militären fortfarande är att stärka försvaret och skapa förutsättningar för att pressa Ryssland mot fred.
0: Just så.
1: Polisen i Finland går nu ut med en varning om nya och mer avancerade bluffsamtal där det verkar vara poliser som ringer. Bedragarna använder allt oftare alltså videoklipp och så kallad deepfake AI-teknik för att få det att se ut som att det är riktiga poliser som ringer i till exempel videosamtal.
0: Oj.
1: Målet är att lura personer att lämna ut till exempel bankuppgifter eller information för att logga in på olika tjänster. Polisen påminner om att riktiga poliser aldrig ringer upp människor genom videosamtal och ber dem lämna känsliga uppgifter. Så man ska alltid vara väldigt försiktig om det är oväntade samtal från okända personer som ringer.
0: Ja, alltså det blir avancerat nu, de här skämmarna blir avancerande. Jo. Och det är lite läskigt nästan hur bra det börjar bli.
1: Louvre-museets Apollon-galleri i Paris har öppnat på onsdag för besökare för första gången sedan juvelstölden i oktober i fjol. Enligt nyhetsbyrån AFP kommer inga juveler att visas i gallerien nu under öppning, men vid stölden i oktober tog ju gärningsmän 8 av de ovärdeliga juvelsmyckena från gallerier som ju inte heller då finns där. De har inte fortfarande heller hittats. Louvren har den senaste tiden skakats av flera skandaler, inte bara juvelstölden. I februari avslöjades ett omfattande biljettbedrägeri som enligt museet orsakar förluster på upp till 10 miljoner euro.
2: Oj.
1: Louvren är ett av världens mest besökta museer med omkring 9 miljoner besökare varje år.
2: Jag undrar om någon av de här juveltjuvarna sitter och har de här juvelerna bara som på sin bokhylla.
0: Bara för att?
2: Ja.
0: Oh, risky business.
2: Jo.
0: Ja, men kanske.
1: Men högst antagligen eftersom att de inte har hittats.
2: Man kan ju inte sälja dem heller.
1: Nej. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle-Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika, och det här var dagens sista radionyheter. De är tillbaka imorgon 8:00.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah. Har du sett postern till La La Land?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Jag har faktiskt inte sett den här filmen heller.
1: Nej?
0: Den är ju gammal, den är 10 år.
1: Jo. Men jag har inte liksom tänkt på postern i sig.
0: Nej. Men för dig som inte har sett den här postern, det är alltså en blå bakgrund och så har vi då Ryan Gosling och hans motspelare. Heter det motspelare?
1: Medspelare.
0: Ja. Den kvinnliga huvudkaraktären, ja. Emma Stone spelar henne. Mm. Det är de som står och dansar och håller upp händerna.
1: Ja.
0: Så här fint.
1: Ja.
0: Och när det här spelades in, så det här kommer en scen då när de har dansat tillsammans, och när det här gjordes så var inte Ryan Gosling medveten om att det här kommer bli postern sen.
1: Jaha, nej.
0: Och han gjorde en lite, tyckte var en rolig och cool idé att svänga handen lite, så att istället för att ha den rakt i linje med resten av armen så har han lagt den lite fram.
1: Okej, okay. Han har böjt handleden
0: så att handen ligger fram mer platt.
1: Gud vad svårt är det att förklara i radio, men jag förstår vad du menar. Ja.
0: Istället för att handen går rakt så är den svängd lite sådär.
1: Ja.
0: Ja. Och tyckte att ja, men det här är en cool idé, och andra som var med här så sa gör inte så att det ser konstigt ut. Och han var såhär, nej, det här är jättecoolt.
1: Och såhär, vad är det coola?
0: Alltså, såhär, ja, jag vet inte.
1: Jag förstår inte coola, men okej. Okay. Ja.
0: Nej, och det förstår inte han när han såg det heller.
1: Nej.
0: Han sa, det här ser ju för sjukt ut. Det här är ju så hemskt. Och sen så blir det också postern för hela filmen.
1: Ja.
0: Nej, jag tänker också, även jag som inte har sett filmen, när jag hör La La Land så är det den här bilden som kommer i mitt huvud.
1: Mm.
0: Men nu efter 10 år så har man, för att det är 10 år så har man ändrat det här. Så man har fixat hans hand.
1: Har man redigerat den?
0: Man har redigerat den så att hans hand,
1: nej, men,
0: nu
1: sluta.
0: Är rak.
1: Men så illa kan du inte vara. Jag har tagit fram den nu framför mig här.
0: Jo.
1: Och jag måste säga att skulle du inte ha sagt någonting så skulle jag inte ha tänkt på det. Inte överhuvudtaget.
0: Alltså, jag skulle ju inte ha sett det heller. Och jag förstod inte vad grejen var ens när jag såg det här före och efter bilden. Jag måste läsa ändå. Alltså, vänta, vad är det som är grejen alltså?
1: Man har alltså lagt tid och pengar och resurser på att lite vinkla hans hand. För jag tycker själva böjen på handen,
0: jo,
1: den finns ju typ lite kvar, den är rakare.
0: Jo.
1: Utan det är liksom vinklingen av handen typ som man har tagit bort. Att det syns inte lika mycket av handens ovansida på den här bilden.
0: Nej.
1: Men vem kunde tro liksom att det skulle spela så stor roll?
0: Jo, det är alltså, jag tror ju det också att nu har han ju pratat om det här i flera år och haft ångest också, och ändå så här, säkert gjort lite grejer av det också förstås, men pratat om det i intervjuer och så här.
1: Mm.
0: Så blir det en så här stor grej. Men om inte han skulle ha sagt någonting så skulle ju troligen ingen ha tänkt på det.
1: Men är det här nu en marknadsföringsgrej för att det är 10 år sedan som den släpptes, den här filmen?
0: Nå säkert. Det är ju liksom, det blir ju en rolig grej.
1: Och vet du vad, de lyckades ju.
0: Här sitter vi
1: och diskuterar det.
0: Ja, absolut. Men det fick mig att tänka på det här, att vad fruktansvärt hemskt att vara kändis.
1: Mm.
0: Och sedan så gör man någonting. För jag är den som skulle göra så här, men det här är lite quirky och coolt.
1: Ja.
0: Alltså, om jag...
1: Och sen i efterhand var så, nej, finns det dokumenterat för evigt.
0: Om jag någon gång blir känd PR-manager i öra konstant.

0: Kelani och Usher med Should I Never. Som vi hörde i nyheterna, så idag under onsdagen var det den här Louvre-avdelningen som har varit stängd på grund av inbrott i oktober förra hösten som har öppnat igen. Ja. Och det var ju inte en jättesvår task att ta sig in i det där.
1: Nej.
0: Louvren. Jag vet inte om har du sett videon när de bryter sig in?
1: Jag har faktiskt inte sett det.
0: Det är ju alltså en sån här, det var renoveringar som höll på utsidan och så var det någon slags sån här hissgrej som man liksom har tagit upp, eller typ en stege som man har tagit upp till balkongen som har ett fönster in till det här rummet. Sen har man slagit sönder glaset och öppnat dörren och gått in.
1: Ja, förstås. Varför var inte dörren låst?
0: Ja, det var ju man har slagit sönder rutan.
1: Jaha, och så, ja, ja, ja.
0: Och så vet du, har man... Det var inte liksom svårare än så.
1: Nej.
0: Och någon slags larm har ju gått, men, men det har gått för långsamt. De har ju bara gått in, tagit det de ska och sen är det klart.
1: Ja.
0: Så att säkerheten har ju inte varit den bästa. Som vi också hörde i nyheterna så var det ju under våren kom man underfund med att Louvren har förlorat ungefär mellan 9 och 10 miljoner euro på grund av ett biljettfusk som har pågått. Så att det har inte varit så där ekonomiskt framgångsrikt kanske det senaste
1: året. Jobbigt att vara chef.
0: Ja, chefen avgick ju också.
1: Ja.
0: Så att, anyhow, nu ska den här avdelningen öppnas igen, eller den har öppnats idag. Nu undrar jag två frågor. Värdefulla samlingar och juveler har ju dock avlägsnats från det här rummet. Okej, okay. Om det inte är värdefulla ting, vad är det de visar? Det är ju Louvren. Det är liksom en av världens mest kända museer. Vad har ni satt dit?
1: Det är de här, vet du, halsbanden man fick med såna här tjejtidningar när man var liten.
0: Ja.
1: I plast.
0: Och så är det, vet du, typ sådär 17-åriga artister, eller vad heter det, artists, konstnärer som inte riktigt har nått sin peak nu.
1: Ja.
0: Är det typ deras märk man sätter dit som man inte bryr sig om att de blir stulna? Eller vad är det jag kan gå dit och säga nu?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: För det här är ju en stor hall, en stor avdelning som vi talar om. Jag undrar, jag är så nyfiken på vad det är som ska visas där.
1: Ja.
0: Juvelerna är i alla fall inte där.
1: Också sådär, inte att öka säkerheten, utan
0: ja.
1: vi lägger någonting vi inte bryr oss om dit.
0: För det är det som jag också, det är min andra fråga. Vad har ni gjort med säkerheten?
1: Jo.
0: Har ni... fixa någonting, eller? Så tjockare fönster.
1: Jag vet inte. Fast de kanske inte vill berätta vad de har gjort, så inte att tjuvarna kan jobba runt det.
0: Nej, det är väl sant. Men skulle man kunna säga typ att man har förbättrat säkerheten, eller är det liksom redan för mycket sagt?
1: Nej, men det kan det ju inte vara.
0: Jag vet, ja, jag vet, jag har ingen aning. Jag är så nyfiken och jag vet att jag kommer inte åka dit inom snar framtid. Men någon av oss måste ju åka dit. Alltså, ja, de kommande två veckorna.
1: Ja,
0: ta reda på hur det ser ut så vi kan
1: bryta in då.
0: Ja, just det var det också.
1: Kolla säkerheten.
0: Jag har lite planer här. Skulle du kunna ta hand?
1: Nej, men jag fixar det. Ja, ja, ja.
0: Ja, men vad bra.
1: Absolut, jag har ingen anställning.

0: Sven med Ring mig.
1: Fjällkor ska lära barn om respekt och empati.
0: Oj, jag sprättar snor här. Jag blir så till mig. Det känns som att man har gått så långt så här, hörni, hur på vilket bästa sätt ska vi lära barn respekt och empati? Föräldrar, nej, lägg inte här nu på föräldrarna.
1: Nej.
0: Fjällkorna finns ju till
1: hands. Och skolorna är redan så trötta.
0: Jo, nej, de orkar inte.
1: Kossorna.
0: Ja, på vilket sätt nu? Alva, I need to hear. Ja, nu måste du berätta.
1: Jo, det här, det är en 4H-gård i Uppsala.
2: Jag älskar 4H-gårdar.
0: Okej. Vi mår.
1: Som att ta in en massa fjällkor. Har du sett en fjällko?
0: Är det de som är lite spinkiga?
1: Ja, det kanske är. Jag tänkte bara, de är vita.
0: Jaha.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Men kanske
0: okay.
1: De är lite spinkiga.
0: Nej, jag trodde, jag tänkte på fel ko.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Det ser ut som en vanlig ko, men den är vit.
0: Ja, okej. Okay.
1: Inga svarta fläckar.
0: Nej.
1: Och här ska då barnen få komma. Det är igen en sån här, vet du, komma och klappa djuren.
0: Åh, I love it. Alltså, det här, jag älskar det här. Jag älskar ju, jag är uppvuxen på bondgård och jag älskar klappa kossor.
1: Ja.
0: Mysa med hönsen.
1: Så fina.
0: Man behöver inte ens, det här är ju inte bara att lära barn respekt och empati, utan det här är ju också terapi för folk som
1: har gjort typ. Själavård.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Mm.
1: Men än en gång är jag så besviken.
0: Nej.
1: På att jag inte är inkluderad. Jag vill vara ett barn igen.
0: Är det någon åldersgrupp på det här?
1: Nej,
0: alltså?
1: Det är det väl inte. Men det känns så här ändå när det, vet du, så här, att åh, det här för barnen, just att lära barnen respekt.

0: Mattias, som jag tror ändå många vuxna också skulle lära sig. Men alltså, för det, då känns det konstigt att komma som ensam vuxen dit och vet du, ställa sig i kö då med massa fyraåringar. Så, nej, nu är det min tur. Ja. Nu får ni vänta. Nu har jag stått och jag också här. Nu ska jag klappa kossan.
1: Jo, men det, jo.
0: Det gör man ju inte.
1: Du får verkligen liksom, du får trycka jättemycket på att du är så respektlös.
0: Ja. Det är det. För då kommer jag få komma till

0: Dagny med Rain i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Alva har hittat något initiativ där barn ska få träffa fjällkor på en 4H-gård ja. För att lära sig respekt och empati. Mm. Okej, det är bra, så blir man inte sociopat.
2: Jo.
0: Och du kände lite att det var synd för att det är barn igen och du, ja. Du inkluderas inte längre.
2: Jag vill också klappa djur.
0: Ja. Skulle du känna dig bekväm att åka till en 4H-gård själv då? Eller behöver du låna typ någon syskonbarn eller kusinbarn skulle, eller någonting?
2: Jo, och det är det jag måste göra, men jag har inga.
0: Nähä.
2: Jag är äldsta barnet, jag är äldsta kusinen
0: ja.
2: Åt båda hållen.
0: Och det är inte jättemärkligt, eller det är kanske lite märkligt att så här börja efterlysa, kan jag få låna ett barn?
2: Det går inte. Det är också så här, när man är äldst överallt, mm. så är det när man är sådär att åh, vad roligt om någon ska få barn. Och så tittar alla på en. Ja, ja. Det ska vara jätteroligt.
0: Du, tänk! Och du
2: och
0: så
2: sådär,
0: I'm 17.
2: Hey. Jag är 17-årig, 23-årig.
0: Oh, nej, vet vad, jag kan känna med dig så mycket. För en av mina favoritgrejer att göra är att gunga.
2: Åh, jag älskar också att gunga. Ska vi börja gunga?
0: Ja, men det kan vi göra.
2: Ja.
0: Jag kan säga, som vuxen kvinna så får man ju inte plats på många gungor längre.
2: Nej.
0: Det är de här vanliga gungorna i lekparkerna. Höften är för bred.
2: Ah, just det,
0: jag hade... mitt nu ex då. Han såg någon gång här i Helsingfors såna däckgungor. Han sa, men de kan du gunga
2: ja.
0: På. Nej, vet du bara. Häcken får fortfarande inte plats, ska jag säga. Det gör ont på låren och på höfterna.
2: Oh,
0: jag får inte plats.
2: Och sen är ju ofta de här kedjorna rostiga.
0: Ja.
2: Och då vet du,
0: så vill man inte.
2: Nej.
0: Enda gungorna Nelly Björkqvist får plats på i hela Finland ja. Är de här stora nätgungorna. De får jag plats på.
2: För det låter också som att sådär, då tar du upp en.
0: Ja, men vet du vad?
2: Ja.
0: Fine, so be it om jag gör det. Men det är den enda. Och det är då mycket roligare för det kittlar mycket mer i magen.
2: De är ju så roliga. Ja. Älskar de gungorna.
0: Men då är det ju alltid kids där. För det är i lekparken. Och Nelly, 29 år gammal, ska ju inte vara där och gunga.
2: Vet du vad det värsta är? Jag har sett också. Jag var till Irland här för ett tag sedan.
0: Mm.
2: I parkerna där så står det att man inte ens får komma in i parken om inte man har ett barn med
0: Nej.
2: Sig.
0: Perfekt! Mm. Bra! Men vad ska vi göra för oss vuxna som vill gunga då?
2: Ingen glädje ska vi få ha. Eller?
0: Nej. Vad bra! Jaha, jag får vara gunglös till den dagen jag dör. Känner du likadant, vill du också gunga men kan inte fösa bort barnen för att det är en lekpark för barn? Hör av dig på Arena-chatten eller WhatsApp 044 7800 180. Här kommer Role Model med Sally When the Wine Runs Out.

0: Role Model med Sally When the Wine Runs Out.
1: Tjena, här Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat.

0: Todd med Earrings i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och riktigt just så ska vi få ett meddelande från Åland. Det är nämligen som så att jag ska komma med min veckorapport från Fredens öar. Vad bråkar de om i lagting i den här veckan? Vad är det nu för knarkhärva och vad skriver folk på sociala medier?
1: Det är så spännande.
0: Ja, det är efter Girl Scout med Simple Life.

Det är dags för Fredens öar och veckobrev från Åland. Vad har Godbykorsning och Penninggrynnan gemensamt? Jo, ingen verkar kunna väja undan olyckor där. För sjöräddningen berättar nu under högsäsong så är det även till sjöss det finns platser där grynnor upprepade gånger körs på trots markeringar. Och Åland är i sin evenemangspeak. Vanligtvis gnälls det om att ingenting händer på ön. Nu när sommaren och uteserveringar är här så gnälls det istället på att det är för trångt på trottoarerna. Svårt att göra stora skaran nöjda. En bensinmack i Godby har dessutom bytt namn och det är till ett finskt sådan. Höjbövelen säger man på sociala medier. Det andra officiella landspråket går inte an, men om det är på engelska, ja då är det välkommet. Torggatan står fortsättningsvis till oönskad del tomt och Ömsens centrumprojekt drar ut på tiden. Någon snar förändring verkar det inte vara inom sikte. Då centrumledaren säger, just nu står vi alla och famlar i ett vakuum. Vad bra. Och kommunsammanslagningen är ännu en gång på tapeten. Endast 5 av 16 kommunstyrelseordförande vill att Åland ska ha färre kommuner. I Lumpaland säger man att man är rädd för att Åland ska bli, citat, ett pittoreskt sommarstugeidyll. Och det är ju förståeligt. Det låter fruktansvärt. Mer Fredens öar nästa vecka. Kom!

0: Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Si med Honey Boy.
1: Vad ska man göra för att få ha roligt som vuxen?
0: Ja.
1: Vi har pratat om att vi vill gunga, men man får inte gunga för att det är oftast barn som gungar.
0: Ja, om man kommer dit och ställer sig i kö så är det sådär, nej men du kan inte gunga, barnen ska ju gunga.
1: Jo.
0: Att de är ju prio.
1: Vet du vad jag saknar också? Linbanor.
0: Ja, just det.
1: Jag bor nära en linbanepark när jag växte upp, och det var det bästa. Jag har haft så roligt på den där linbaneparken. Jag tror aldrig någonsin i mitt liv kommer uppleva samma eufori som jag upplevde på den där linbanan.
0: Och när, om man ska gå dit nu så är det alltid en kö. Det är alltid någon på de här linbanorna, för det är ju roligt.
1: Jo!
0: Så det är inte som att man kan gå dit och ställa sig och kö heller.
1: Sen när jag tänker på det sådär, hemma så är ju parkerna oftast tomma.
0: Jaha.
1: Så det är ju ingenting som egentligen stoppar mig från att gå hit.
0: Det är alltså till Korsholm som jag behöver komma för att kunna gunga.
1: Jo. Ja, faktiskt, jag tycker det är jättesällan jag ser barn i lekparker. Och det, var är de nu?
0: Ja, de är på telefonen.
1: Där fick du plus 10 år. Bara telefonen. Men vet du vad jag skulle vilja göra som ändå är svårt?
0: Ja.
1: Jag skulle vilja ha ett så här... vad heter det? Alltså en inomhuspark med massa klätterställningar och sånt.
0: Jo, typ så lekland.
1: Ja.
0: Typ såna grejer. Ja. Exakt.
1: Det skulle vara helt fantastiskt. För där har jag också några av mina bästa minnen.
0: Mm. Och där kan man ju inte heller gå. För om man går och knuffar undan kidsen eller liksom puffar på dem genom någon sån här nät. Det går ju inte. Det kan man ju inte göra.
1: Ja, men min dröm är att någon skulle hyra ett helt sånt ställe. Och så skulle man fara dit bara vuxna.
0: Eller hur? Typ först... 30-årsfest.
1: Jo.
0: Alltså jättebra.
1: Möhippa, fantastiskt.
0: Ja.
1: Men först ska allting måste spritas.
0: Jo, det är så sant. Mm. Det är så mycket snor och dräggel och äckelpäckel. Ja. Vår producent Malin också skriver in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Så skriver hon, gammal haggavarning, men alltså gungat har genuint ont i magen på mig just nu. Det är som åker fritt fall.
1: Alltså, det här är ju min största skräck också, att jag ska fara till en nöjespark och inse att, aj. Jag kan inte åka längre.
0: Nej, men jag är ju där.
1: Du är där.
0: Och det är samma med de här gungorna. Jag behöver inte betala, vet du, 45 euro för att gå på nöjesfält här. Nej. I Helsingfors. Utan jag kan gå till en park och gunga. Om det skulle inte alltid vara ockuperat av barn då, förstås.
1: Ja, förstås.
0: Att det kittlar så i magen.
1: Nej, men...
0: Jättebra.
1: Det är billigt och bra.
0: Det är billigt och bra. En annan vän hörde av sig till mig privat och påminde mig om att jag har ju försökt komma runt det här.
1: Okej.
0: Det är nämligen så att efter klubben, klockan 03, då är inga barn ute och gunga, kan jag säga.
1: Perfekt!
0: Så det är då vi hittar mig i lekparken.
1: Ja. Och då behöver lekparken också spritas efteråt.

0: Alex Warren med Passenger.
1: Vägarna på Hotskär är farliga, tycker en del invånare.
0: Åh nej, stopp.
1: Det kan du säkert vara också. Ja. Ordsvår vittnar i alla fall om farliga situationer på grund av dålig sikt. För det är buskar och träd vid vägrenen. Och det här fick mig att tänka på hur bra vi har det i Finland. För att oftast så är ju vägarna i väldigt bra skick. Det kan man inte säga när man kommer därifrån. Jag kommer för där är folk fruktansvärt arga på att vägarna är så dåliga hela tiden. Men det finns, på grund av våra älgar kan jag tänka mig, så är det ganska, det är ju oftast en bit från vägen till skogen. Det är ett dike emellan, eller vet du, så här. Och det växer ju inte, träd växer ju inte nära vägen ofta. Det är en liten bit.
0: Precis. Sådär.
1: Men vi var och körde bil i Irland.
0: Ja.
1: Och där är det väg och så kommer skogen upp som en vägg. Alltså bredvid vägen. Så läskigt.
0: Ja, så då borde man är lyckligt lottad på, även på Hotskär. Eller var det på Hotskär?
1: Ja, på Hotskär. Ja. Min mening var inte att säga att vägen är nog säkert bra där.
0: Ja, det är mer synd om någon annan.
1: För där, man kommer ihåg, jag insåg verkligen hur farligt det blir när växtligheten kommer så nära vägen. Det var jätteläskigt att köra där. Och på Hotskär, jag har faktiskt varit på Hotskär en gång. Och vägarna är ju väldigt, det är så här väldigt kurvigt också. Så, så jag kan tänka mig att det blir jättefarligt när man inte ser.
0: Ja, givetvis. Jo, absolut.
1: Kurvan. Men där i Irland så är det ju inte bara växtlighet och jättenära, utan man kör ju på vänster sida också.
0: Nej, fy. Nej, men alltså jag kör in i busken tror jag istället. För det, så jag orkar inte.
1: Det är inte sådär helst att du svänger, för att du svänger in i skogen.
0: Jo, nej, jag orkar inte ens försöka. Alltså, I'm not even, nej.
1: Alltså, jag förstår inte varför man har det så här ännu. Jag förstår ju om man alltid har haft det. Det är så roligt också när man hyr bil, så står det överallt sådär. Kom ihåg, vänster.
0: Kör på vänster sida.
1: Du kör på vänster, sväng vänster. Alltså, nej, alltså så hemskt. Men också det, jag tänker, man kan ju inte ha ett jättestort problem med djur som springer ut på vägen från skogen.
0: Nej.
1: Eftersom det är så nära. Och sen är det också, vet du, 100 väg.
0: Ja.
1: I vägar som ska vara 30 väg här.
0: Ja, precis.
1: Helt sjukt.
0: Men kanske det är då att de kör, för ratten är också på vänster sida då?
1: Ratten är ju på
0: höger sida. Ja, och så kör man på vänster sida. Ja. Är det kanske det då som man på Hotskär skulle behöva?
1: Du tänker det skulle hjälpa?
0: Ja.
2: Papi no me deja.

0: Pauliin med Toke. Yle X. Jag var nyligen på Irland och körde bil, eller jag körde inte bil, jag satte mig inte bakom ratten. Och kör på vänster sida. Nej, tack. Nej, jag försökte inte. Mm-mm. Det var så skönt. Jag sov hela vägen.
1: Oj, vad skönt.
0: Det är så synd. Jag tycker jättemycket om att sova i alla transportmedel.
1: Mm.
0: Bil, tåg, alltså.
1: Vilken lyx, för det är ju inte många som kan göra det heller.
0: Nej, vet du, jag sover överallt. Jag skulle säkert kunna lägga mig här under bordet och somna utan problem.
1: Jätteskönt. Om du någon gång väljer att skaffa barn så kommer det vara perfekt också att ungen sover i 5 minuter och du är så, jag med.
0: Men oskojat, 2 sekunder. Ja. Ungen kommer få väcka mig sen där.
1: Ja.
0: Nej, men jo. Och på Irland så har de också, skogen kommer väldigt nära vägarna.
1: Mm.
0: Och de har väldigt högt gräs där också.
1: Ja.
0: Har du varit på Irland någon gång?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det är jättefint för det är jättegrönt där.
1: Mm.
0: Det är grönt året om och växtligheten, det är så frodigt och nice.
1: Mm.
0: Men läskigt när man ska köra.
1: Det är det.
0: Någonting som också är helt fruktansvärt är att de har inte problem med älgar, men vet du vad som går över vägen?
1: Är det grävlingar?
0: Får!
1: Överallt?
0: Nej, inte överallt.
1: Gud, det här men, känns som en stereotyp nu.
0: Jag vet, jag var helt chockad när jag såg det här. För jag sa, vänta, vad är det som ligger där bredvid vägen? Alltså 2 cent från körbanan så ligger det en massa får.
1: Ja, de ligger och chillar också.
0: Ja, de ligger och chillar där också, tuggar lite gräs. Och sen så vandrar de över vägen ibland. Och sen är det en väg som det är 80 då.
1: Mm.
0: Den är jättesmal och jättekrokig.
1: Nämen.
0: Och så också massa får.
1: Men så kör man ju på, men de måste ju bli påkörda hela tiden, eller?
0: Ja, alltså jag funderade.
1: Om de är så där orädda och så kommer man i 80.
0: Nej, men alltså nej. Helt galet.
1: Alltså det är nej det är lammfilé varje dag. Det.
0: De har ju i, jag tror det är i USA, så har de roadkill festivals.
1: Mm.
0: Där de tillagar saker de har kört på eller som har dött vid vägren.
1: Kanske man skulle inleda det på Irland också. Eller jag vet ju inte om de här fåren blir liksom påkörda eller inte.
0: Nej, jag kanske de inte blir det. Jag såg inget påkört får i alla fall.
1: Jag vet inte så mycket, så jag får inte uttala mig så mycket.
0: Nu tar vi en låt för det där. Oh. Blir det Debausa med Magnetic.

0: The Bowser med Magnetic.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: om hur trendigt det har blivit med viktminskningsmedicin, och inte bara liksom i de fallen som det faktiskt behövs och är nyttigt, utan det har varit lite vem som helst har kunnat få tag i det. Och hela Hollywood är ju fyllt med människor som har tunna kinder och smala armar just nu. Så ja, kan man väl säga. Är det någon som har missat det? Tror jag inte.
1: Nej.
0: Nu går det alltså att bli heroin chic också om man är katt.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, okay, när jag såg det här.
1: Eller,
0: det går inte så här. I USA så är nämligen fetma bland sällskapsdjur ett växande problem. Skräll. Alltså, förlåt mig, men skräll. Guys.
1: Jag vet inte, ja. På tal om torra nyheter.
0: Ja, precis. eller liksom sådär, ja. Det hade jag kunnat räkna ut med stjärten. Det här metoden är ännu inte helt godkänd, men Cornell University, som är ett universitet, de gör två studier för att ta reda på om det vore möjligt att ge sådana här viktminskningsmediciner till katter. För att katterna, eller hundar säkert också, för att de är så, de börjar bli så överviktiga.
1: Och men snälla. Alltså,
0: jag känner också det.
1: Ja, eller,
0: alltså så här.
1: Är det inte bara lättare att dieta
0: sitt djur? Det är just det, det är just det.
1: Jag tänker, eftersom djuret inte får välja själv vad det äter.
0: Nej, precis. Jag förstår själv, om du är en människa och du har till exempel, du kanske har något trauma och du tröstar äter.
1: Eller
0: om,
1: så en del så spelar det ingen roll heller.
0: Nej, precis.
1: Och kanske det är samma för djur, vad vet jag. Men alltså, okej. Okay. Ja,
0: men om det är liksom i huvudsakligen USA som sällskapsdjuren får fetma, då känns det som ett mer lokalt problem än än internationellt.
1: Ja, men då finns det ju här också förstås. Jag har inte, eller jag vet, jag har inte sett några. Men
0: man ser ju alltid, vet du, någon fammo som har en, vet du, en gammal Jack Russell som är 12 år gammal och så får den får äta bulla varje dag.
1: Ska få äta lite extra gott.
0: Och pannkakor
1: får den.
0: Ja,
1: de är så gulliga. Det här skulle ju vara säkert minkat om inte den skulle ha, vad heter det, fel på sköldkörteln, så att den liksom tappar vikt på grund av sin sjukdom.
0: Oj gud, så hemskt.
1: Ja.
0: Okej, så antingen så ska man köra på det då, eller så ska man bara byta till ett bättre foder och sluta mata sina djur. Det är våra tips. Så blir det lite terra. Musik för alla.

0: Terra med musik för alla i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag läser en helt fantastisk rubrik.
0: Ja.
1: Vill du, vänta, kan du berätta, kan du berätta ett pappaskämt?
0: Nu är det Alva. Jag är inte ens ett skämt, det är bara information. Det är Alva som har hela munnen.
1: Jag har
0: munnen.
1: Hela munnen full med mat. Hjälp, alltså snälla.
0: Men man måste få fika lite. Vi också.
1: Man måste få fika lite.
0: När vi sitter i studion, då, då slår klockan då, 2. Jo. Vi kan inte bara sitta och fika.
1: Nej.
0: Vi fikar när vi kan. Och nu råkade det så nu att det var lite fika i tanden.
1: Det var lite fika i tanden. Ja. Hela munnen full. Men nu är jag redo. Jag läste en fantastisk rubrik idag.
0: Ja.
1: Som löd så här. Oscar jobbar som lieman på heltid. Citat, meditativt. Citat slut.
0: Jag förstår ju vad han gör.
1: Jag förstår, ja. Men det tog några sekunder för länge för mig att inse vad det han gör.
0: Gud, det kändes, liemannen, det kändes som att man pratar mer om det när man var kids också. Alltså,
1: jo.
0: Det var en sån här grej som man också var obsess med när man var barn. Lianer.
1: Ja, sådana här saker som man trodde att skulle ha en större inverkan i ens liv.
0: Liemannen.
1: Liemannen trodde jag verkligen skulle ha en större inverkan i mitt liv.
0: Och för Oscar så blev det ju sanning.
1: Men det är så kul att kunna se vad jobbar du säger. Jag jobbar som liemannen.
0: Gud, han har sitt jobb, sommarjobb fixat. Alltså, han har sin Halloween-outfit fixat.
1: Allt är fixat.
0: Han har icebreakers fixat. Datingprofilen. Done. Ja. Alltså, det är alltså, så bra.
1: Alltså, också som jag började lyssna, för det här var på Sveriges Radio, så jag började lyssna på den här intervjun också. Det tog till mitten innan de också var sådär att ja, han slår gräs. Och det var så, för allt han sa passade så himla bra in också. På att han skulle vikariera liemannen.
0: Det här är alltså ett sommarjobb, förstår jag.
1: Jag tror, jag förstod det som, eller jag vet inte om han kanske jobbar helt tid med det här.
0: Svårt att slå, vad heter det, gräs vintertid kanske, men
1: nej, ja, det här sa du någonting, Nelly.
0: Då för han bara människor ner till helvetet.
1: Eller upp till himlen, jag vet inte. Är liemannen sådär, för jag har förstått det, eller jag har bilden av att liemannen kommer oavsett. Och det är sådär, att det är sådär, åh. Men vet du inte, har du sett Harry Potter?
0: Ja, en gång.
1: Okej, okay, men där är liemannen också, typ, eller det är väl döden egentligen då.
0: Jaha.
1: Men han ser ut som liemannen.
0: Mm.
1: Så där... ett citat där också i en liten berättelse som finns då i Harry Potter så slutade det med att han välkomnade döden som en gammal vän. Och så kom de och, vet du, så flög de iväg.
0: Så flög de iväg och så var det Oscar och hans bästa kompis.
1: Alltså det ska vara så roligt att ha det här jobbet. Alltså faktiskt.
0: Nej, det är jättebra. Jag kommer på så många bra raggningsrepliker.
1: Ja.
0: Typ sådär. Han har så mycket i sitt förråd som han borde kunna använda.
1: Ja, men verkligen. Men han slår alltså gräs och håller kurser för intresserade.
0: Han håller kurser ju.
1: Han håller kurser så att så folk som vill lära sig använda en lia och slå gräs.
0: Ja, så kan man spela The Sims och ta livet av sina Sims.
1: Ja.

0: Ingrid med Ruin and Reason. Alva, lyssnar du mycket på elektronisk musik?
1: Ge mig ett exempel på elektronisk musik.
0: Avicii?
1: Ja, och jag älskar Avicii. Ja.
0: Oh, techno, men det är där du frågar mig hur man ska dansa till techno. Så jag antar kanske inte, du kanske lyssnar men du inte dansar till det.
1: Nej, men alltså Avicii kan jag ju dansa till. Men det känns ju inte när jag tänker så här...
0: Lite mer house.
1: Jo, ja. För när jag tänker techno så är det som så här...
0: Hur då? Säg en gång till.
1: Nej. Det är mer så här unts, unts, unts.
0: Så. Jag hoppas att någon gör en remix på det här. Det var fantastiskt. Det finns alltså, om du någon gång ska ändra dig,
1: ja,
0: så finns det en av Europas största festivaler som heter Tomorrowland, som hade sin första helg förra helgen, och nu kommande helg så har den sin andra helg.
1: Men vänta, vänta. Har de då, är det som festival hela veckan då?
0: Nej, det är bara, helgen. Ja, bara helgen. Och det är ju, jag tror att det är 21 scener med bara elektronisk musik i 3 dygn.
1: Okej.
0: Okay. Så fest.
1: Det är bra jobbat.
0: Ja. Och nu blir det lite, kanske lite nörd så här radio.
1: Ja.
0: Men i helgen som har varit så har det skett 3 för liksom elektroniska musiken historiska ting.
1: Okej.
0: Okay. Oh. Och jag känner så här, jag kan inte, fastän det är nörderier, det kanske är någon som lyssnar där ute kanske, som liksom fattar tycke för det här.
1: Jo, och jag älskar att lyssna på folk som är innördade på någonting.
0: Okej.
1: Okay. Fast jag inte själv är intresserad. Ja, så jag är taggad.
0: Jag känner att det är ett safe space då.
1: Det är ett safe space, absolut.
0: Så. Bland annat då, så var det en ung DJ. Jag tror att han hade, alltså vad kan han ha haft? Kanske 1000 följare. Jag kommer inte ihåg om det var 1000 eller om det var 7000 följare som han hade på Instagram.
1: Mm.
0: Liksom ingenting till tals om i alla fall. Och det är väldigt svårt att få kunna spela på Tomorrowland eftersom att det är en av världens största liksom, till biljetter sett festivaler, musikfestivaler. Jo. Han hade då DM-at Tomorrowland på Instagram och skrivit att kan jag få spela i helgen? Och de sa, lol, absolut, men du måste få 10 000 likes på din på en reel, och du behöver få kommentarer från Martin Garrix och Afrojack, som båda två är DJs.
1: Okej.
0: Och det här behöver hända inom 48 timmar. Har man då en följarskara på typ 1000, säger vi då?
1: Ja.
0: Det här känns kanske inte en omöjlig uppgift, men det kan nog vara en ganska tung uppgift.
1: Jo, och också det att du kan inte påverka jättemycket heller.
0: Nej.
1: Spridningen.
0: Det är helt utanför dina händer.
1: Jo.
0: Ja. Vad tror du händer då?
1: Nej, alltså lyckas han med det här?
0: 170 000 likes får han inom 48 timmar. Han får förstås då både kommentarer av Martin Garrix och Afrojack. Därefter så får han ett gig på Tomorrowland under söndagen.
1: Det kommer ju komma en film om det här.
0: 100%. Det här,
1: wow.
0: Alltså det... Oh, det var så legendariskt. Det var så fint att se en ung mans dröm gå i uppfyllelse.
1: Ja.
0: Och det här bara för att han frågade.
1: Jo.
0: Att man ska alltid fråga. Jag gjorde detsamma. Jag hörde av mig en gång direkt till Youngbloods management. Jag hade ingen aning om vem de var. Jag googlade, jag tog mig reda på. Okej, de jobbar på den här agencyn. Vad har de för e-mailformat? Gissade mig till e-mailadresserna. Mailade dem direkt och sa, hej, jag vet att ni kommer till Zürich och spelar. Kan jag få fota Youngblood? Och de sa... Absolut.
1: Nej, på riktigt.
0: Och här är samma grej. Fråga alltid, för du kanske får göra någonting som är helt historiskt.
1: Det låter som när ens mamma är sådär, men bara gå in och fråga.
0: Ja, men bara gå in och fråga.
1: De har rätt.
0: Gå in till Bill Gates
1: och
0: fråga.
1: Man har alltid rätt.

0: Generation och Young Lean med Storm 2. Här är extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och jag sitter och pratar om historiska grejer som har hänt på Tomorrowland den gångna helgen.
1: Historiska grejer förra helgen.
0: Förra helgen, ja. Alltså
1: men de kommer bli historiska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har alltså varit tre ganska stora incidenter på Tomorrowland som ägde rum, hade sin första helg förra helgen då i Belgien. Bland annat då en ung... till synes liksom inte någon stor DJ alls som bara hade frågat om han fick komma dit och spela. Efter stor success så fick han komma dit och spela. Och good for him.
1: Ja.
0: Två andra ting som också har varit väldigt stora, kanske bara för Tomorrowland-scen, eller jag vet inte om man ska kalla det för hela liksom, elektromusikens historia. Det finns en DJ som heter Bee Jones. Hon har spelat många gånger förut på Tomorrowland och hon är relativt stor skulle jag säga.
1: Ja.
0: Hon har under de senaste sju månaderna, herregud man kan inte prata, gått igenom en cancerbehandling för att hon har haft en tumör i hennes ryggrad. Mm. Vilket då har resulterat i att hon har tappat allt sitt hår förstås och hon har också nu tappat sin förmåga att gå. Och man vet inte om det är tillfälligt eller om det är liksom permanent.
1: Jo.
0: Men för två veckor sedan då så blev hon friskförklarad och för en vecka sedan så står hon på Tomorrowland-scenen, hon sitter i sin rullstol på Tomorrowland-scenen och spelar ett av sina största comebacks gig för på liksom stora main stage då.
1: Ja,
0: inför hela
1: är det så? Alltså det här, wow.
0: Vilken kvinna.
1: Alltså, vilken kvinna.
0: En vecka efter friskförklaran.
1: Ja.
0: Och så står hon inför en publik på hela festivalen, där var det väl 180 000 människor.
1: Ja.
0: Och där är hon och spelar.
1: Alltså dröm.
0: Ja, men också så här fint, eller väldigt tydligt tecken på någon som är passionerad för det de gör.
1: Jo.
0: Att så där, jag vill det här oavsett. Jag kan inte ta en paus, utan det här är mitt kall.
1: Nej, och så inspirerande också att inte ge upp och fortsätta kämpa. Och att det finns hopp och att komma ut på andra sidan.
0: Mm, verkligen.
1: Wow.
0: En annan kvinna som också är stark inom hela elektromusiken är också en av världens största techno-DJs som heter Charlotte DeWitt. Hon stod inte på någon lineup någonstans. Det var inte annonsat överhuvudtaget att hon skulle komma och spela.
1: Mm-hmm.
0: Ingenting, ingen förväntar sig någonting. Mitt i allt så stiger hon själv upp också på mainstage för första gången sedan 2022. Och det här i sig kanske inte verkar jättestort för dem som inte är insatt i scenen, men hon är alltså den största kvinnliga techno-DJn.
1: Okay.
0: Dessutom så under hennes första år som DJ, var det 2010-2015, så släppte hon musik under pseudonym. Mm-hmm. Och ingen visste vem hon var. Och hennes pseudonym var då Raving George.
1: Ja.
0: Hon ville inte att folk skulle döma henne för att hon var kvinna. Hon ville inte möta kritik för att hon var kvinna. Hon lyckades,

0: plats, och 5 år senare så var hon så pass stor och så pass igenkänd att hon insåg, jag kan gå efter, under mitt riktiga namn nu. Och ännu en gång då, eller det är andra gången någonsin, så går hon upp på den här stora scenen och bevisar att hon är liksom drottningen av techno.
1: Nej, alltså, det är gåshud.
0: Jag gåshud. Wow. När jag såg det här, jag var verkligen så, oh my goodness. Och det här, jag förstår, det här är så nischat, det här är så töntigt. Men jag kunde inte hålla mig.
1: Nej, men alltså, jag kommer gå och kolla filmerna på bio sen.
0: Ja,
1: men,
0: ja, gör det, absolut. Nu blir det lite Doja Cat med Vegas.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

0: används ju till allt möjligt.
1: Ja.
0: Allt och ingenting.
1: Ja.
0: Och Daniel som Sveriges Radio har intervjuat använder AI för kärleks- och vänskapsrelationer också.
1: På vilket vis? Eller är det så att han är kompis nu med AI?
0: Nej, det är så här, hjälper att tolka killars sms eller formulera meddelanden.
1: Ooh. Mm. Men det där vet jag när jag har drivit mitt eget företag.
0: Ja.
1: Och jag drev ju det här företaget i Schweiz.
0: Jo.
1: Och många gånger så möter man kanske inte de trevligaste kunderna. Och då var det sådär, hur säger jag på ett vänligt sätt till den här personen?
0: Att det är ju jättebra.
1: Det här är min poäng.
0: Jo.
1: Och du kan inte liksom hassla ner mitt pris mer än vad det är.
0: Nej, hur säger jag snällt att nu räcker det.
1: Ja.
0: Nu är du osaklig.
1: Ja, precis.
0: Det där var redan väldigt...
1: Ja, det var väldigt trevligt. Gud, men jag skulle vilja att du skulle vara arg på mig.
0: Du är osaklig. Exakt.
1: Men i alla fall, AI så kan man ju använda som hjälp till det här också.
0: Ja, absolut. Jag tycker det finns ju också folk som har använt, nämligen som har haft relationer med AI. Det kan jag ändå förstå. Och det är ganska ledsamt också att vi lever i en värld där folk känner sig också väldigt ensamma.
1: Ja.
0: Då kan jag förstå, då är det ju förstås, tänker jag, att det finns ganska nära till att prata.
1: Ja.
0: Men AI, jag tänker det är ju bra att man har någon. Men,
1: ja. Och, men ja, vad var den här personen som använde den här?
0: Den här personen så använde det mer som kanske lite bollplank som jag förstod det.
1: Okej, ja.
0: När man, om man inte, men vad med den här personen nu att stöta den här killen på mig? Nej. Analysera. Sen så visste jag också, de hade intervjuat en expert också som pratade om att en del använder det som terapeut också.
1: Alltså mig. Jag gör det. Jag har outat mig själv här tidigare. Jag har ekonomisk rådgivning, terapeut,
0: ja.
1: Och tips och råd om livet och tips och råd i vänskapsrelationer och alltså i relationer i övrigt.
0: Det är också
1: nu inte tack vare ChatGPT som jag är singel igen. Let me put things straight.

0: XCX med Rock Music. Vi sitter här måndag till fredag 13 till ungefär 17.
1: Det gör vi.
0: Och snart så sitter vi inte här så mycket länge till, för vi ska packa ihop våra grejer för dagen.
1: Jajamän, och springa hem.
0: Vår producent Malin skickar in till oss på WhatsApp 044-7800-180 att det är varmt ute, så vi ska ut hastigt.
1: Nej, så fint.
0: Och njuta lite av värmen.
1: Så roligt och alltså, härligt med sommar.
0: Jag som trodde sommaren var över.
1: Ja, nej.
0: Nej nu.
1: Nej nu.
0: Fick jag ski. Ski fick jag.
1: Och så får det dåligt väder.
0: Alltså man är så
1: fort det är bra väder.
0: Alltså, I can live forever.
1: Ja.
0: Men till vårt program här i eftermiddag så hör också nyhetspodden. Och så är det även idag. Och i dagens avsnitt så pratar man lite grann om det här pansarskeppet Ilmarinen. För att i september 1941 så gick den finska marinens stolthet, alltså det här skeppet Ilmarinen, på en sjömina och sjönk till havets botten med 271 man och 100 000 liter brännolja ombord. Nu över 80 år senare så ska man alltså tömma det här vraket på olja. Och det gör man en liten djupdykning i. Hur det här ska gå till och hela den biten.
1: Spännande.
0: Så om man inte vet någonting om det här så kan det vara en god idé att lyssna på. Det är bra allmänbildning. Men inte nog med det. Här i Yle Extrem, så när vi i Extrem eftermiddag har stängt ihop, dragit ihop vår säck, så kommer så här en onsdag Fanny Forsander och tar vid då med programmet Supernova, som då är Extrems musikprogram. Idag ska man prata om att är Isaac Elliot overrated? Kanske det. Varför aktiveras kräkreflexerna av Tropical House och vilka var de bästa och sämsta låtarna vi lyssnade på sommaren 2016? Min var Sexy and I Know It, tror jag.
1: Oj, nej jag vet, jag kommer bara på bra låtar.
0: Ja, det är det. Och vi är tillbaka imorgon igen klockan 13.
1: Ja, puss och kram.
0: Puss och kram. Här kommer Somber med My Body Isn't Ready.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: I september 1941 sjönk den finska marinens stolthet, pansarskeppet Ilmarinen, utanför Utö efter att ha kört på en mina. Den dåtida krigscensuren förteg händelsen totalt. Vraket hittades först 50 år senare och ligger cirka 8 sjömil eller 15 kilometer från Estonias vrak. 271 man gick till botten med pansarskeppet Ilmarinen, men i djupet finns också ännu ungefär 100 000 liter brännolja som läcker. Och nu, över 80 år senare, har myndigheterna nyss börjat avlägsna olja från vraket. Så en hur stor operation är det riktigt frågan om? Vad var Ilmarinen för ett skepp? Och hur mycket minor och vrak från första och andra världskrigen finns det riktigt i Östersjön? Det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och forskare Mikko Meronen från Forum Marinum i Åbo, som är expert på marin krigshistoria. Mikko Meronen, du är expert på marin krigshistoria. Vad säger du om nyheten om att man nu har börjat tömma vraket från pansarskeppet Ilmarinen på olja?
1: Det är ju intressant grej för mig också. Jag har känt till de här planerna för några år redan. Och de hade planerat det här för ett par år. Och jag har lite hjälpt till miljöcentret genom att hjälpa med informationen och ritningar om de här pansarskepparna.
0: Hur viktigt är det här arbetet ur miljösynpunkt?
1: Förstås, det är ju viktigt för miljöskäl. Därför att det finns ju det här brännolja in i fartyget. Men det är ju lätt brännolja, som dieselolja, som är lite enklare, tror jag, som det här tyngre brännolja som användes mest under andra världskriget. Mm-hmm. I min uppfattning det är också projektet med Ilmarinen är just att väcka det här medvetenhet om det här hela problemet om de här vraken som är möjligtvis farliga för miljön.
0: Det där, alltså hur många sådana här vrak finns där riktigt? Finns det andra som har en lika spektakulär historia som Ilmarinen?
1: Jo, det finns sådana, men det är just det att kanske man valde just det här Ilmarinen för den skull att den väcker det här uppmärksamhet. Mm. Att man får och kanske får sen möjligheten och medel för att sköta de här andra som kan vara ännu farligare.
0: Okej, okay. Och vilka är de då?
1: Till och med där finns sån här tyska jagaren Z-35, mm-hmm. som finns, den finns, jag vet inte om det är på estniska vatten eller internationella vatten, där närheten på estniska kusten i alla fall. Mm-hmm. Och den har möjligtvis 500 ton brännolja, mm-hmm. och den har fortfarande helt minlast på. Mm-hmm. Så att det är ju svårt att jobba med den också om man försöker ta det här bränslen bort.
0: Hur mycket krigstida minor och vrak efter olika krigsskepp finns det riktigt i Östersjön?
1: Minor finns det ju 10 000-tals fortfarande där nere. Och sen vrak, det finns också, man säger, hundratals eller ja, några hundra såna vrak som kan vara problematiska. Men det är inte så många som är ju så pass stora och farliga vrak, men det finns ju då några i Östersjön också. Och man har försökt nu att väcka det här uppmärksamhet också internationellt. Det har varit på gång såna här Tangaroa-projekt som är stött av Lloyd's Register Foundation som har försökt väcka uppmärksamheten internationellt om också de här potentiella, som man kan säga, potentially polluting wrecks, så här potentiella farliga vrak som det finns sen över olika havsområden i världen flera tusentals. Så att det är ju stort internationellt fråga.
0: Hör du, en hur stor fara utgör de här vrakena och

0: minorna för miljön?
1: Minorna själv, no, förstås, det är just deras sprängämnen som kan vara lite giftiga och sånt, men jag tror det är inte så stort miljöfråga i sig, men de här vrakerna sen kan vara, som har ju mycket brännolja till och med in i sig, de kan vara.
0: No, hör du, de här krigstida minorna eller de här vraken efter krigsskepp och sånt här, är de farliga, eller ska jag säga, hur farliga är de för civilbefolkningen eller för sjöfarten idag?
1: No, inte så farliga för sjöfarten idag, därför att de finns där i botten mestadels. Förstås om man hittar sånt på stranden eller ser på ytan, så måste man anmäla myndigheterna för det att man sen kommer att röja bort den. Men inte för civil sjöfarten är inte de är farliga, så farliga numera, men förstås är de lite problematiska om man bygger någonting ner under vatten. Mm. Till om man sätter elkablar eller gasrör eller någonting sånt. Så då måste man ta hand om de här minorna. Och då är det liksom stora delar av Östersjön är sådana områden som man måste ta hand om också, de här sprängmedel. Därför det finns så många som har såna här minspärrar som har lagt under första och andra världskriget.
0: Mm. Men hör du, varför finns de kvar? Varför har man inte liksom röjt bort de här minorna utan bara lämnat dem?
1: No, egentligen man har ju röjt bort både efter första och andra världskrigen. Men man har röjt mestadels de här farlederna som är det viktigaste för att få trafiken på gång.
0: Mm.
1: Så att, och sen annars till och med ryska eller dåtida sovjetkusten och baltiska kusten man inte röjde så mycket bort, därför att de Sovjetunionen ville inte röja allt bort eller ville inte arbeta med dem.
0: Mm.
1: Det var egentligen Finland och Tyskland var mest som var tvungna att röja, göra de här röjningsarbetena efter andra världskriget. Så att det finns kvar fortfarande tiotusentals, och det var ju så många att man kunde ju inte röja helt allt bort. Och det här röjningen på den tiden också var sånt att man egentligen bara sköt den här minan med kanon och sänkte den.
0: Mm.
1: Så att inte alla sprängde eller sånt, så att de bara sen sjönk till botten.
0: Mm. Mm. Men de finns där då ännu.
1: Ja.
0: Mm. Men hör du, Mikko Meronen, jag tänker på en sån här sak att Ilmarinen pansarskeppet, det är ju också en grav. Precis som Estonia som ju då ligger där helt i närheten, alltså 15 kilometer från Ilmarinen. Där utanför Utö, men på Ilmarinen så där är då 271 man som gick till botten med det skeppet. Borde man inte respektera gravfriden?
1: Nu förstås man måste ta hand om den saken, och jag har personligen försökt belysa just denna fråga och också den här kulturhistoriska och historiska forskningsperspektiven.
0: Mm.
1: Och det är liten risk när man går med det här miljön först i de här sakerna. Men till och med miljöcentret nu, när de först börjar planera den här, de inbjöd till och med pansarskeppernas traditionsförening med i det här.
0: Hur svår är en sån här operation? Alltså Ilmarinen ligger på, vad är det, 70-80 meters djup?
1: Ja, jag är ju ingen yrkesdykare, så jag vet inte egentligen hur svårt det är. Det är över 70 meter.
0: Mm.
1: Men å andra sidan vilar det här pansarskeppet Ilmarinen på, liksom upp och ner i havsbotten, botten upp.
0: Mm.
1: Och bränsletänkarna är just på botten.
0: Mm.
1: Så det är lite enklare att komma åt dem.
0: Mm.
1: Men det här karaktär av att hur utmanande det egentligen är illustreras av den att man har försökt att hitta en kommersiellt bolag som skulle göra det här arbetet.
0: Mm-hmm.
1: Man har inte hittat lämpligt företag att komma och ta hand det här arbetet. Och därför är det marinen sen och myndigheterna själv som nu försöker försöker ta hand om det.
0: Mikko Meronen, du är forskare och expert på krigshistoria. Vad är det vi borde veta om pansarskeppet Ilmarinen? Alltså, varför körde det på en mina?
1: No, egentligen det var ju en ganska märklig operation 1941 september när det där tillsammans med tyskarna man gjorde sån här operation Nordwind. Mm-hmm. Och egentligen Ville Jalovaara har nyss skrivit...
0: Den finsk-tyska operationen Nordwind var en del av en större skenmanöver som kallades Beowulf. Man försökte få Sovjetunionen att tro att det pågick en landstigning på de estniska öarna Ösel och Dagö i hopp om att Sovjet skulle reagera på ett sätt som kunde underlätta tyskarnas operation Barbarossa och anfallet mot Leningrad. Men allt misslyckades kapitalt. Sovjetunionen märkte ingenting och den finska marinens stolthet, pansarskeppet Ilmarinen, gick alltså på en mina och tog 271 man med sig ner i djupet. Det var krigstider och censur, så ingenting fick berättas av medierna. Men det fanns vittnen och överlevande, så händelsen sipprade ut om en förvrängd. Några dagar senare kunde därför också Sovjetunionen läsa i Riksvenska Dagens Nyheter att de hade sänkt det finska pansarskeppet Ilmarinen.
1: Just Jalovaara har påstått just de här svårigheterna med kommunikation mellan finnar och tyskar med den här gemensamma operationen. Så att det var lite illa planerat egentligen. Mm. Och sen när man gick ut så pansarskepparna gick första i leden. Och Ilmarinen som var flaggskepp gick först.
0: Men det var alltså en sån här skenmanöver, eller liksom en bluffoperation.
1: Just det. Och egentligen sånt att egentligen de troligen det bluff inte kanske funkade alls, därför att Sovjetunionen kanske inte ens märkte den här operationen. Så att det var helt... Men det var lite sånt att man hade försökt att använda pansarskeppen till någonting. Mm-hmm. Under hela sommaren. Mm. Och Väinö Valve som var kommandör för marinen hade försökt att få tillstånd att använda pansarskeppen till olika operationer. Mm. Men det var alltid Mannerheim som var emot allt. Mm-hmm. Alla som Valve hade försökt. Och nu när det kom det här operationen tillsammans med tyskarna så det var sånt att man fick tillstånd från Mannerheim att skicka de här pansarskepparna ut för det här skenmanövret.
0: Om Mannerheim hade varit emot att använda dem och så kör man då i den här bluffoperationen på en mina och 271 man dör. Vad sa Mannerheim då?
1: Egentligen man inte egentligen vet hur den sen gick till det här senare delen. Och det var mycket sånt att hela det här, att den hade sjunkit, den gömdes det här hela grejen. Att man inte gick offentligt ut att nu hade den sjunkit. Mm. Man fick det här uppgiften genom svenska pressen sen senare. Så att...
0: Ja, jag har förstått att det var på Mannerheims order som man också teg om vad som hade hänt. Att det fick inte berättas.
1: Ja, det var ju staben som sen bestämde att man ska inte avslöja det.
0: Just det. Men hör du, Mikko Meronen, i det här geopolitiska läget som vi nu är då i med ökad spänning och också trafik i både Östersjön och Finska viken, och vi har både rysk skuggflotta och NATOs ubåtar och en massa kabelbrott och what not där under ytan. Finns det någon som har koll på var alla de här gamla minorna nu finns där på havsbotten?
1: Egentligen jo.
0: Okej.
1: Okay. Egentligen ganska bra koll egentligen. Mm-hmm. Efter båda krigarna man hade såna internationella minröjningskommittén som sen liksom samlade den här informationen. Mm. Och till och med jag har mappar med alla de här andra världskrigets minspärrarna. Mm-hmm. Med koordinater och sånt så att, eller kopier av dem. Ja. Därför att de sen samlades in för den här minröjningen.
0: Just
1: så att ganska bra koll man har från de här.
0: Okay.
1: Men så förstås med sen om man lägger någonting nytt, sen är det nytt sak igen.
0: Precis. Men du vet var alla de här gamla minorna finns?
1: No, ja, det, och marinen vet, NATO-staternas marinerna, de gör varje år såna gemensamma övningar utanför estniska kusten till och med. Och de röjer fortfarande bort de här andra världskrigets minspärrar där.
0: Tusen tack Mikko Meronen för den här analysen.
1: Tack, tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och forskare och experten på marin krigshistoria Mikko Meronen från Forum Marinum. Nu här på sommaren så utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag, så logga gärna in på Yle Arenan och favoritmarkera oss där. Då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Alexander Lindros och Alexander Bejar är producent.

Hej på er mina små bullagubbar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, och tycker du inte om ny musik så måste jag ju bara säga, vad är fel med det? Hör du? Låt mig ta dig i handen och leda dig in i en ny fantastisk värld där du kan upptäcka nya spännande artister och säkert på något sätt utveckla din hjärna. Jag tror det är liksom bra för hjärnhälsan. Lite som att lösa korsord eller stick eller någonting. Att utsättas för lite nytt ibland. Och det gör vi här tillsammans i Supernova. Supernova sänds varje måndag, tisdag och onsdag. Då får ni alltså en timme med splitterny musik. Jag spelar in det här programmet varje vecka. Det är ju tyvärr inte live, men nästan. Och idag hörni, så har jag som vanligt en härlig spellista åt er. Men det jag har kurerat från den här veckans släpp. Det släpps ungefär 100 000 låtar per dag på Spotify. Varav typ 60 000 just nu tror jag att är AI-låtar. Och det här väntar vi ju med spänning på att streamingtjänsterna ska göra någonting åt. Jag är ju musiker och musikproducent själv. Och såklart har jag ju åsikter om AI-musik därför. Men också bara sådär som lyssnare. Så tycker jag är väldigt skevt när man loggar in. Och så blir man plötsligt bombarderad av AI-musik. Det här har hänt mig i alla fall några gånger. Att jag lyssnar på någon låt. Eller ibland också att jag sitter någonting via Instagram eller TikToken. Och så känner jag, men det här var ju bra. Jag ska kunna lyssna på det här. Och så inser man att jaha, det här var ju någon som inte existerar. Här tidigare i sommar så meddelar streamingtjänsten Tidal att de kommer nu börja märka AI-musik. Och det här tycker jag i alla fall tills vidare är väl den bästa lösningen av många dåliga vi har på det här problemet. Så att du basically som lyssnare inte ska kunna bli lurad av AI-musik, utan det ska vara tydligt att det du lyssnar på just nu så är inte gjort av en människa, utan det är en dator som lagar det. Nåja hörni, vi ska inte lyssna på någon AI-musik här idag i Supernova, det gör vi aldrig. Utan det är bara music made by humans, och även denna vecka blir det så. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om finsk hiphop. Jag läste en väldigt intressant krönika i HBL där en skribent rata Isaac Elliots nya listetta Alienen. Och det är ju faktiskt så att Isaac och många andra finska hiphoppare, nu kanske Isaac hamnar mer i popfacken, men ändå, lite samma skrot och kon. De dominerar listorna i Finland, och det är väldigt sällan jag ser någon kritik över dem rent musikaliskt. Det verkar som att folk tackar och tar emot bara, men jag tyckte det var spännande att läsa någon som har någonting att säga. Men jo, all de här låtarna låter exakt likadant. Och det är lite det jag har haft på känn också. Vi ska prata mer om det här om en liten stund alltså. Sen ska vi också ha en diskussion om min hatgenre inom EDM. Nämligen Tropical House. Och vad fan är Tropical House då? Nå, här ska ni få en förklaring på. Men jag kan säga så här mycket. Det är ett sound som verkligen karaktäriserar klibbiga dansgolv under 2010-talet. Och främst i fronten för den här genren har vi väl norska Kygo ändå. Och vi ska lyssna på ny musik av Kygo för att se. Har han utvecklat sig eller låter det som 2014 ännu? Och är det bra kanske? Ska man bryta ett vinnande koncept om man har ett? Eller ska man utmana sig själv musikaliskt? Det här ska vi prata mer om en liten stund. Det blir också ny musik idag av bland annat Future. Han har ju släppt ett nytt album. Vi ska ta och lyssna på en så nice låt från det här albumet. I dagens Guilty Pleasure så ska vi ta och lyssna på en kontroversiell en. Vi ska ta och höra på en ny låt av Usher som jag älskar. Men grejen var, jag vet inte riktigt hur kontroversiell Usher var innan jag faktiskt började göra min research, och nu känns det inte lika bra nå mer. Men i alla fall, vi ska gå igenom vad hände med Usher. Han som sjöng Yeah, yeah, when you get down. Fantastisk låt. Men vad gör han idag? Och varför är han så problematisk? Detta och mycket mer i dagens Supernova. Vi inleder den här härliga timmen med Salut och låten Check Check. Välkomna ska ni vara.

i dagens värld så känns det som att allting man gör som hamnar på ett foto eller som hamnar på internet är lagrat och sparat i evighetens tid. Jag är lite sådär märklig med såna här grejer. Jag tycker det är lite smått obehagligt, hela det här konceptet. Så när jag till exempel byter telefon, eller Juppenalle som jag heter, så brukar jag faktiskt låta denna telefonen dö i ett skåp. Jag brukar absolut inte föra över mina gamla bilder till en ny telefon. Dock så finns det en glitch i systemet, har jag märkt. För att även om jag inte gör det här aktivt, så nu och då så poppar det upp någon bild från liksom 2016. Och jag bara sådär, okej. Okay. Det var faktiskt en bild häromdagen som poppade upp som enligt min telefon tydligen ska ha varit tagen 1972. En bild på mig ute på stranden här i Jakobstad. Jag tror inte på det. Men i alla fall, det jag försöker säga är bara att mitt digital footprint är någonting som ger mig lite ångest. Nu var jag dock lite modig. För jag gick in i en streamingtjänst som jag inte längre använder mig av. Men jag gick in där för att göra lite research. Jag ville nämligen se vad jag lyssnade på back in the day. Och inte när som helst, utan för 10 år sedan. Sommaren 2016. Jag vet inte vad ni själva har för minnen till den sommaren. Kanske det är fina minnen, kanske det är dåliga minnen. Eller så kanske ni inte alls kommer ihåg när det ens var. Livet går fort, hörni. Men de här låtarna kanske hjälper er lite på traven om ni är sådana som jag som kan ha lite dåligt minne och inte riktigt minns hur jag gick till topp. Det här är som den där videon, jag har säkert sett den av någon som fått i ett ålderdomshem och spelar en, vad är det, något Tchaikovsky eller någonting, någon rysk ballett i alla fall för en kvinna med demens, och hon plötsligt minns tillbaka till sin ungdom. Hon har varit ballettdansare då när hon var ung och började liksom röra händerna i takt med musiken och bli alldeles tårögd. Jag tänker jag gör lite samma sak till er här nu. Nu ska vi ta en koll på vad som trendar sommaren 2016. Och måste medge också, många av de här låtarna fanns även på min spellista. Och vi kan börja med den första som jag känns lite över. Det är Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Alltså 2016, den här låten var everywhere. Och det här var också en tidsperiod när jag själv brukar sjunga ganska mycket coverbands och fara och spela på bröllop och sånt där. Best believe att jag har stått i diverse ledor och fehus i Österbotten på en wedding och spela Can't Stop the Feeling för att få 150 euro och en grillkorv. Yes. Det var första låten. Sen har vi en otrolig låt som jag absolut inte känns för att jag älskar. This Is What You Came For med Rihanna och Calvin Harris. Herregud, det här var peak Calvin Harris, peak Rihanna. Och jag tror faktiskt inte att vi har fått någonting från Rihanna sen det här. Det här gör mig nästan lite ledsen att se. För att 2016 så höjde ju ingen på ögonbrynen när Rihanna var med som feature på en låt som i den här. Men idag skulle det vara världens rambambola, vet ni. För att hon har ju varit bort från musiken så himla länge. Men i alla fall, vi kanske får en comeback av Rihanna någon gång. Sen har vi ju otroliga Into You med Ariana Grande. Åh! Alltså det här är min favoritera med Miss Grande. Hon har aldrig varit bättre än den här eran. Och gud vad jag har försökt imitera den här hästsvansen som hon hade under de här åren. Lyckades inte riktigt, för att sen när jag blev lite äldre fattade jag att aha, man måste ha hair extensions. Men nåja. Vi har en annan låt här som jag tycker är lite intressant och det är Lush Life med Sara Larsson. Och det här är ju en låt som har blivit jätteviral nu igen. Ja, den har låg på topplistorna här nu. Jag tror hela 2016 egentligen. Och det här är ju väldigt speciellt. Det är sällan en låt som är 10 år gammal cirkulerar upp och blir så här stor som den här har blivit. Men den har kommit tillbaks och fått en liten rework. Och sen har vi också Panda med Designer. Det var nog en one hit wonder det. Men en annan som inte är en one hit wonder, det är Work med Rihanna och Drake. Wow, wow, wow, wow. Älskar den. Åh, gud. Pitchfork har nu utsett 20 bästa sommarlåtarna för det här året. Och vi hittar lite diverse grejer. Tyler med Sara Larsson med She Did It Again är med på den här listan. Det tycker jag absolut att den ska få vara. Sen har vi Beyoncés Morning Dew. Och det här tyckte jag var en otroligt tråkig Beyoncé-låt. Så den tycker jag ska rakt och slätt bort från den här listan. Vi har en Olivia Rodrigo-låt från nya skivan Expectations är med på den här listan. Men det jag tänkte att vi ska ta och lyssna på till näst, det är en Drake-låt. Drake släppte ju 3 stycken album här i våras. Och nu ska vi ta och lyssna på låten som i alla fall Pitchfork tycker att platsar som årets sommarlåt. Här kommer Drake med Shebang. Mm.

Jag tror jag lite har underskattat hur mycket Isaac Elliot dominerar den finska musikvärlden. Det är så att han nu ligger etta på topp 50 i Finland med låten Eilinen tillsammans med Ares. Han har också plats 4, plats 9, alltså han är liksom all over the place. Och Isaac som nyligen också har blivit pappa, vilket kom som en stor chock för mig och många andra fans också. Eller jag vet inte, hade folk reda på det här? Jag vet inte ett shit. Jag bara liksom var in på Instagram en dag och så plötsligt startade med en babys. Det var otroligt. Naja, så många saker har han som går bra för honom. Men i alla fall, det som jag läst var ganska intressant. Det var en artikel i Hufvudstadsbladet med rubriken Årets tråkigaste låt, skriver finländsk musikhistoria. Och den här krönikan handlar då om Isaac Elliots låt Eilinen, som alltså ligger etta just nu, och typ om hur tögo den här låten är. Att den låter som precis allt annat som Isaac Elliot har släppt tidigare. Och den här skribenten undrar också kring den här algoritmstyrda poppen som vi blir matade idag. Och jag tyckte det här var en så fräsch krönika att läsa på något sätt. För att jag som gör Supernova, jag håller ju koll också på topplistorna och vad som är viralt och så vidare. Och det jag har märkt är ju att alltid när jag kollar in finska topplistorna så är det just Isaac Elliot, det är Kledos, det är Kube och all de här rapparna som alltid ligger i toppen. Och nu snackar vi inte liksom bara första och andra placeringen, utan vi snackar liksom nästan alla toppplaceringar. Och det här är ju förstås fine med tanke på att rap på finska är typ den största genren som vi har i Finland. Och jag själv lyssnar också på en hel del finsk rap, men jag tyckte bara det var lite modigt av den här skribenten att säga, men jo, nu låter ju allt typ samma sak. För det här är en tanke som jag själv också har tänkt många gånger. Jag lyssnar ju alltid igenom de här New Music Friday och kollar när det kommer ny musa, och jag slås också av samma tanke att, men vän nu, det här känns som att det är samma låt som vi bara repeterar nu. Och jag kommer inte gå in i någon sån här konspirationsteori här nu om algoritmpop och så vidare. Det är ju sedan länge känt att det vi matas idag via streamingtjänster är inte nödvändigtvis helt kosher, utan det styrs ju av de här stora bolagen som också äger stora delar av streamingplattformar. Så det är ju självklart att de vill tjäna pengar på sina artister och de pushar sina artister där, och det blir enklare på det sättet för dem att tjäna pengar. Så det här är ju ingenting liksom kontroversiellt på det sättet. Men det jag tycker är intressant med den här diskussionen är, vad händer när musik existerar i ett vakuum, som till exempel med finsk rap? Marknaden är ju Finland, och det är ganska liten marknad trots allt om man tittar liksom jämfört internationellt. Eller om man bara jämför med ett land som Tyskland till exempel, som har typ 80 miljoner invånare. Vi är ett pluttigt land på 5 eller 6 miljoner, nu vet jag inte, kolla senast, men vi är inte så många. Och det gör ju också att musikscenen krymper. Det i sin tur gör ju också att artister kan komma undan med att vara lite lame. Alltså, man behöver kanske inte uppfinna hjulet vid samma släpp, för att det finns inte så mycket att ta till om man vill lyssna på finsk rap. Det finns de här 50-talet artister och sen är det liksom that's it. Och jag har kanske ingen kritik till det här heller, annat än att jag håller med om att finsk rap känns ganska tråkig just nu. Den artisten som surprisade mig mest när han kom, det var Ibbe. Jag tyckte att han hade ett väldigt spännande sound. Och jag vet inte om det var på grund av hans styling eller liksom hur musiken lät, alltså rent instrumentalmässigt, men det kändes bara som att det var lite mer internationellt och på något sätt också lite mer girly. Jag kan inte beskriva det på något sätt annat än att det kändes som att den här musiken var till för mig också. Det var väldigt Gen Z-coded på något sätt, och jag kände inte att det var liksom cringe att jag som tjej lyssnar på Ibbe. När jag däremot, om jag lägger på andra finska rappare, så känner jag att det här är inte för mig. Alltså det här är dude mosa. Och jag tycker att rapscenen, och det här är nog inte bara ett problem i Finland, men på många håll i världen så känns det väldigt grabbig. Och igen, det är ju inget problem med det. Grabbarna ska också ha någonting att lyssna på. Men det är väl kanske en förklaring till varför jag inte alltid lägger på den här musiken och varför jag kanske väljer Sara Larsson istället. Hur som helst så tycker jag att det här är en intressant diskussion, och man får väl alltid uppmana och uppmuntra folk till att vidga sina vyer rent musikaliskt och kanske testa lite andra saker, för jag håller med om att finska rappen känns som att det lite står och stampar på ställe ibland. Jag hittade en ny låt av Kledos dock som jag tyckte var ganska trevlig, som jag tänkte vi tar och lyssna på här till näst. Det här är It's a Cast.

Vi pratar om finsk rap här i Supernova och det här var Kledos nya singel It's a Cass. Jag tycker det blir tydligt när man hör på det här att någon har lyssnat på SD Kid och kanske tagit lite inspiration. Brittiska SD Kid slog ju igenom här för några år sedan väldigt, väldigt stort med låten Louis V Sandals och han har sin producent Wraith 9 som han kallar sig, han som har producertaggen OK. Kanske ringer en klocka om jag säger det, eller så inte. I alla fall, det är en jättestor brittisk rappare och han har blivit liksom jätteviral på TikTok och sådär. Och ni vet, jag är ingen slatt för saker som går viralt. Jag bryr mig inte så jättemycket, men faktiskt när SD Kid blev viral så blev jag tvungen att börja lyssna på honom. Och jag gör det fortfarande för jag tycker han har ett jävla spännande sound som jag inte hört någonstans tidigare. Det påminner mig lite om någon sån här Memphis, riktigt trashy hiphop som cirkulerar mycket på internet för några år sedan och nu har totalt blowat up med sitt riktigt bitcrushade och ja, men lite skräpiga sound. Jag tycker det låter jävla coolt och punkigt. Och det är roligt det här när liksom en låt eller en artist blowar up och den har ett jättetydligt sound. Det är alltid kul att se hur plötsligt så börjar all annan musik låta exakt så där. Jag skulle faktiskt säga att jag tror inte att det är ett vinnande koncept om man vill skapa någonting tidlöst. Då gäller det nog att hitta sitt eget sound, samtidigt som man ju såklart får bli inspirerad av andra människor. Jag tänker kanske främst på mig själv i mitt yrke som låtskrivare. Det var en period när fucking alla artister som kom in i studion ville låta som Charlie XCX. Och det här var ju förstås under Brat-eran. Och nu, vänner, nu är det jävligt tyst med här. Nu är det inte någon som vill låta som Charlie XCX nu mer. Sen var det också en tid när alla ville låta som McGee och alla ville ha det där samma gitarrsoundet. Och igen, jag tycker att det här är en så jävla svår diskussion för att samtidigt som jag ju själv också inspireras av populär musik och tycker det är kul så är jag väldigt försiktig generellt med att efterapa sounds och sådär. Det finns en väldigt populär fras inom kreativa kretsar som är steal like an artist. Och jag måste ärligt säga att jag aldrig fattat den här linjen. Det syftar då på att man liksom ska stjäla saker i princip. Men man ska göra det på ett snyggt sätt så att ingen märker att du har stjälat någonting. Och stjäla är väl kanske ett starkt ord. Men att basically att det är helt okej att rip off grejer om du gör det på ditt eget sätt. Och jag har nödvändigtvis inte så mycket kritik mot det här rent moraliskt. För faktiskt så bryr jag mig inte så jättemycket på grund av att jag tycker att det här inte brukar funka. Jag själv kan inte heller se hur jag ska få inspiration av att försöka efterapa någon annan. Det är ju redan gjort, så varför ska jag försöka göra det? När jag var aspirerande musikproducent så minns jag att det var många som sa åt mig att ah, men det bästa sättet att öva sig, det är genom att ta en låt du tycker om och så laddar du ner den i ditt musiksoftware och så försöker du exakt efterapa hur den här låten låter. Alltså du tar en instrumental av, låt oss säga, The Weeknd's Blinding Lights. Och så ska du försöka få ditt beat att låta exakt som det här. Och samtidigt som jag kan se att man kan lära sig mycket av det, så tyckte jag att det här var så fucking tråkigt. Jag minns att jag försöker med flera olika låtar och var sådär, det här är så trist! Varför ska jag försöka efterapa någon annan sound? Och igen, det här är inte någonting jag säger för att vara sådär. Alltså, jag är liksom bättre än alla andra. Alltså, jag är ju här. Men, ni vet. Jag gav mig ingen inspiration överhuvudtaget. Så, till dig kanske som håller på med musik själv eller skapar någonting helt annat. Jag skulle nog ändå komma med rådet att försöka hitta just ditt sätt att vara unik. Det är inte lika enkelt som att bara tekniskt bli bra på att efterapa någon annans stil. Men det är mycket roligare och jag tror faktiskt att det håller bättre i längden.

No Debo var det här med Young Miko och Destin Conrad. Hörni, jag hade en riktig jävla mardröm i natt. Alltså, det var riktigt hemskt. Jag vaknade upp kallsvett och ja, det var inget kul alls. Det jag drömde var en stressdröm som Freud nog skulle kalla någon slags obearbetat trauma av att jag har varit en person som har haft olika konserter, giggat mycket och spelat på olika platser. Och visst, det är kul och sådär. Men jag kände att för min egen del så fattade jag lite för sent att hej, det här är någonting som kostar mycket, mycket, mycket mer för mitt nervsystem än vad det faktiskt betalar. Jag är en person som har lidit av fruktansvärd scenskräck, vilket ju är jättekonstigt. För att jag har ju ändå hållit på med musik och stått jättemycket på scen. Och då var det en kompis som berättade åt mig att, jag tycker det här är så fint sagt, hon sa åt mig att musik är ett självskadebeteende. Och så kan det verkligen vara ibland. Anyway, jag liksom insåg kanske lite för sent när jag höll på att gigga att hej, det här är nog inte någonting som är sådär jättebra för mig. Jag blir liksom så gallin av att veta att om en månad så ska du vara på scen på det här stället, du ska uppträda med någonting. Och jag var ju också så toko, så jag uppträdde ju ofta själv, helt ensam, kom med mitt gear och liksom kom till någon rotig jävla scen någonstans med någon sur ljudtekniker som frågar typ om jag har du med en sladd till mikrofonen din? Ja bitch, jag har med en fucking sladd, jag har med två. Det är healing för mig att jag nu faktiskt dejtar en ljudtekniker. Jag trodde liksom aldrig att det skulle kunna hända, för att jag har haft så dåliga upplevelser med många manliga ljudtekniker som verkligen bara har talat till mig som att jag skulle vara någon dum apo. När jag i själva verket har giggat massor i mitt liv och jag kan väldigt mycket om teknik. Jag ska inte ens behöva säga det. Vad fan jag är här? Vad fan tror du? Hur som helst, tillbaks till min dröm då. För jag drömde alltså att jag var ute och gick på min favoritpromenadsträcka här i Jakobstad som jag går väldigt ofta. Och plötsligt så inser jag, men gud, jag hade ju bokat ett gig på den här stora skolparkscenen i Jakobstad. Alltså det funkar ju säkert att ha typ 1000 pers där. Men när fan var det här gigget? När sa jag att jag skulle komma? Oh my god, herregud, det var ju idag. Ja, just det. Men vad ska jag göra då? Jag har ju som inget sätt och jag har inga instrument och jag liksom, jag vet ju inte vad jag ska göra. Och så insåg jag liksom då att ja, du ska vara på scen om typ 3 timmar och du vet inte vad fan du ska göra. Det här var nog alltså, jag mådde så skit i drömmen och jag vaknade upp som sagt och var helt sådär, alltså som att jag skulle ha sett döden i min dröm. Jag brukar också drömma samma sak när det gäller teater. Jag har ju skådespelat en del i mitt liv också. Är någon förvånad? Alltså, jag har gjort allt som en attention whore kan tänka sig göra. Och då har jag också börjat få så här konstiga stressdrömmar om att jag vet att oh shit, jag ska ju vara på scen om 2 minuter. Men vad fan är det jag ska göra? Och så inser jag att gud, jag har liksom en hel pjäs framför mig som jag ska spela. Men jag har ingen aning om vad som händer i den här pjäsen. Jag kan inga repliker. You know. Jag tänker mig att alla branscher har sina egna typer av stressdrömmar och det här råkar nog vara min last i livet. Tack och lov ändå så har jag alltid varit en person som inte tar mig själv på världens största allvar. Och när jag ställer mig på scen så har jag ofta ganska mycket humor och saker och ting går ju fel nu och då. Och jag är faktiskt ganska bra på att skratta bort grejer och så här. Så att jag tror ju inte att, även om det här nu skulle gå i uppfyllelse, så tror jag inte att det skulle vara världens katastrof. Man kan ju också ställa in ett gig. Men faktiskt, om jag skulle bli liksom neddroppad på scenen i skolparken framför 1000 personer med en gitarr i handen, och jag kan ju alltså spela 4 ackord, så tror jag ändå på något sätt att jag liksom skulle kunna wing it. Jag skulle åtminstone kunna spela Riptide med Vance Joy. För här minns jag från högstadiet. Så att jag skulle ändå på något sätt, tror jag, lösa det här. Det jag däremot inte skulle kunna lösa, det är om jag skulle bli droppad på en K-pop-konsert och ska uppträda i en girl group. Jag har ju fruktansvärt dåligt koreografisinne. Vad heter det? Koordination. Alltså jag kan inte det. Om någon säger rör armen till vänster så är jag sådär, jo, jag vet inte ens vad höger och vänster är. Jag kan inte chillna. Benar du handen jag skriver med eller hade jag Anna? Alltså så dålig är jag. Så att bli droppad på scenen i skolparken i Jeppis och köra ett akustiskt set, okej, här kan jag säkert wing på något sätt. Men att göra en hel timmes koreografi och sjunga med de här låtarna, det skulle fan inte gå. Som tur var så behöver jag inte vara en K-pop-stjärna. Vi har andra som gör det istället. Och på tal om K-pop så tänker jag att vi ska nu ta och lyssna på lite K-pop. Det här är amerikanska tjejgruppen faktiskt, Girls It, som har släppt en ny singel. Chat heter den här och kommer här. Too much, they tryna get me.

Det finns en genre av EDM som jag tycker är alldeles fruktansvärd. Alltså den här genren borde bli deleted from the face of earth. Och den här genren kallas för Tropical House. Hur låter det då? Ja, lite som namnet antyder så är det här musik som jag tänker mig att de kanske spelar i någon beach bar någonstans. I ett tropiskt klimat. Så får du ligga där IQ-befriad och sipp på en mojito eller kanske en pina colada eller någonting. Och bara liksom se hur dina hjärnceller försvinner. För den här genren är puckad. Den är väldigt prutthurtig. Alltså så här glad och lättsam. Ingenting som på något sätt ska uppröra någon. Den är väldigt snäll helt enkelt och kommer med noll surprises. Tropical House var väldigt, väldigt stort under 2010-talet. Och det här är intressant med just elektronisk musik, EDM, house, you name it. Alla de här olika subgenrerna har väldigt, väldigt svårt att åldras bra. Kanske det tydligaste exemplet på det här förutom Tropical House är dubstep. Alltså dubstep var ju jättecool så där mitten av 2000-talet, 2010-talet, men det blev väldigt fort cringe. Alltså inte ens bara rockot och tögot utan cringe. Skrillex var ju den som gjorde dubstepen megastor i världen och man vet att det är på väg ut för då Danny Saucedo har ett dubstep-drop i sin Melodifestivalen-låt. Alltså vet ni, dubstep var ett virus som drabbade alla som höll på med musik och nu tror jag att vi börjar nå den pointen när lite dubstep-influencer skulle kunna bli retro igen. Alltså det skulle kunna bli lite ironiskt coolt. Men det är en hårfin linje och Tropical House har jag nog svårt att se inom de närmaste åren att alltså kunna göra en comeback på det sättet att den skulle på något sätt bli kreddig igen eller cool. Jag tror inte att vi kommer se Charlie XCX göra en Tropical House-låt om vi säger så. Hur fan låter Tropical House då? Jag bara sitter här och babblar om det, men om jag ska ge ett bra exempel skulle jag väl typ säga Kygo, Felix Jan, Lost Frequencies är liksom väldigt, väldigt Tropical House-igt. Och som sagt, somrigt och enkelt att ta till sig, men upprör ingen. Kygo är ju en av Norges största elektroniska producenter just nu. Han har ju haft en otrolig karriär och nu är han ju lite aktuell igen. Han har ju haft en list etta i Norge med den här otroliga låten som han har gjort tillsammans med Erik Haaland. Nu var det inte riktigt så att fotbollsspelaren Erik Haaland hoppade in i studion med Kygo, utan tydligen så har han haft en rapgrupp back in the day som hette typ, vad fan var det, Flow Kings eller något till det. Och de har spelat in någon slags Kygo remix-låt när de var typ 14. Den här har nu blivit jätteviral igen på grund av att Haaland har blivit superpoppis. Och Kygo Jono som vilken annan businessman som helst och så en opportunity. Och spelade alltså in den här låten och gjorde en remix på den här och släppte den. Men nu verkar det som att han inte riktigt tycker att det här var enough, utan Kygo har släppt ganska mycket ny musik här i anslutning med det här låtsläppet, antar jag. Så jag tänkte vi ska ta en titt. Har Kygo utvecklats från det här Tropical House-soundet eller har vi någonting nytt här? Jag har ju hört på den här låten redan så jag kan ju avslöja att det är inte jättenyskapande på något sätt. Men jag tänker att ni själva får lyssna och begrunda lite. Tycker ni att en sån här låt känns fräsch idag eller känns det som att man får war flashbacks till 2012? Här kommer Kygo med nya låten som så passande heter Take Me Back.

Kygo var det här med nya låten Take Me Back tillsammans med Max McKnown. Och skulle du säga åt mig att den här låten är släppt 2014, skulle jag vara sådär, absolut. Jag skulle köpa direkt. Jag tycker det här soundet är så otroligt tråkigt bara. Alltså ja, det är ju en bra liksom house-låt. Inte det är någonting fel på låten, men det är bara så stampa på ställe och låter exakt likadant som det alltid har gjort. Men vissa artister är ju såna. Varför bryta ett vinnande koncept? Man behöver ju inte uppfinna hjulet bara för att få rätten att släppa musik. Det är inte det jag heller kräver av artister. Men jag tycker ändå att det skulle vara lite mer intressant om man skulle få någonting nytt och fräscht. Just den här tropical house som vi pratar om, lite så här country vibes på sången. Alltså det känns gammalt. En annan stor DJ under den här tiden, eller den allra största av dem, var ju förstås Avicii. Och jag försöker liksom sitta här och fundera, för att jag älskar Aviciis musik under den här tiden. Den hade liksom, ja men den var lite mer cool bara. Men alltså, jag försöker komma på, men nu måste jag ju liksom ha festat i Kygo-låtar och tyckt att det här var nice. Men jag hade nog väldigt svårt att hitta någon låt som jag inte skulle ha suckat till när den kom på dansgolvet. Så att, tyvärr, Kygo är inte min cup of tea. Och det är väl just det, för att jag tycker det är lite för safe, den här musiken. Jag läste en fin story om Kygo och hur han träffar sin flickvän. Hon heter Victoria Nadine, hon är också norsk och också inom musikvärlden. Och tydligen så har Kygo slidat in i hennes DMs och varit sådär: morgens, här bra väder i bergen om du skulle vilja komma hit. Bara på terrassin mina lite, och så ska de ha träffats. Och efter det här så ska hon ha ghostat honom i 5 månader. Hände en ganska lång tid. Innan de då igen tog upp kontakten och nu är de tillsammans. Så det här är väl ändå en liten framgångssaga, hörni. It's never too late. Så jag tror att Kygo har ju nog riktigt bra med Pengasin och sitt fina hus i bergen. Men musikaliskt så tycker jag det lämnar lite mer att önska. Vi ska alldeles strax hoppa in i dagens Guilty Pleasure, och idag har vi en R&B-legend som är tillbaka med en ny smörballad, och det här kan jag ju förstås inte bärga mig att få sätta igång. Men innan det så ska vi ta och lyssna på en låt av Future från hans nya album The Real Me. Här kommer Radio.

0: dagens guilty pleasure.
1: Välkomna ska ni vara till dagens guilty pleasure. Och här precis som namnet antyder, i den här lilla stunden så får vi lyssna på här giltigaste och här snoskogaste liksom hemligheterna vi har rent musikaliskt. Och vi skäms inte, utan vi är stolta och vi övar oss på att offentligt erkänna våra synder. Och idag så ska jag spela en ny låt av en av mina childhood favorites som har släppt brand new musik. Det här är ingen mindre än R&B-stjärnan Usher. Usher har ju välsignat oss med låtar som till exempel Yeah tillsammans med Ludacris och Lil Jon. Det här var ju nog en otrolig, alltså en definierande låt av 2000-talet. En riktig club anthem och höll sig också flera veckor på Billboard Hot 100 som etta. Och det förtjänar den här låten. Få låtar som förtjänar så mycket som den här faktiskt. Jag är ju en sån som också tycker om Ushers lite senare diskografi, till exempel Oh My God med Will.i.am. Otrolig. Good Kisser som kom sen typ 2015 eller någonting. Så jag tycker ju att Usher är fantastisk. Men jag börjar fundera här nu. Usher har varit med i gamet länge. Och det måste ju vara så att han är lite cancelled. Alltså, jag känner på mig att någonting liksom kommer ändå vara lite unket om jag börjar kolla in Usher. Och visst har han lite kontroverser kring sig. Han har lyckats samla på sig en del ändå. Den kanske största av dem är ju då att han har varit ganska starkt associerad med P. Diddy. Bland annat så bodde de tillsammans i New York i starten av deras bådas karriärer. Och där kan jag ju nu tänka mig att kanske inte Diddy var liksom lika crazy när de var unga och bodde i New York som han ju blev sen när han hade sitt mansion och sina white parties och allt satans fanskap han höll på med. P. Diddy, om man nu har missat den här stora skandalen, vilket jag betvivlar, men i alla fall, han blev ju dömd här nu i år för olika sexrelaterade brott och är då alltså känd för att ha haft riktigt rowdiga fester och saker och ting har fan inte gått bra till där, men det är en helt annan historia. Men jag tänkte nu då, regarding Usher, att kanske han liksom har varit lite nice med det här och stått upp för offren och tagit avstånd från Diddy, men Usher har gjort tvärtom faktiskt. Han har försvarat P. Diddy och sagt att han är misrepresented. Och det tycker jag kanske inte var så det är jättesmart. Alltså ett PR-mässigt självmord, men också man börjar ju fundera lite var Ushers moral är någonstans. Även om det klart är svårt när ens liksom gamla polare som man gillar gör såna sjuka grejer, och det är ju inte Ushers fel på något sätt. Men man skulle nog inte borde gå ut och vara så det att hej, jag står inte för det här. Men Usher tyckte att nej, det börjar inte vi mena. En annan lawsuit som man faktiskt Usher har mot sig, det är, så här fint står det på Google, herpes exposure lawsuit. Så det är alltså flera personer som har stämt honom för diverse saker, bland annat då att han har gett folk herpes. Så hörni, vi tar Usher med en fucking scoop och salt. Och så hoppas jag att vi ändå kan njuta av musiken. Här kommer Ushers nya låt, Tampa.

Ja hörni, det här var Usher tillsammans med The Dream och nya låten Tampa. Och vi fick ju reda på här att Usher har inte kanske helt rent mjöl i påsen. Och jag ställs ju alltid in för den frågan när jag gör Supernova, att ska jag spela musik av människor som jag inte riktigt så där moraliskt kan ställa mig bakom? Det beror ju alltid på. Man måste ta lite från situation till situation, men det blir ju extra svårt när låten är bra. Och i Ushers fall så är jag ju ett jättestort fan av hans musik, så här gör ju inte saken riktigt mycket lättare. Men ja, ni fick någon till det i alla fall. Och ni fick i alla fall bli varnade om att Usher är ju kanske inte riktigt boyfriend material, utan han har herpesdomar mot sig och så vidare. Så att man får lyssna på musiken with caution helt enkelt. Hörrni, det här var dagens Guilty Pleasure och det här har varit Supernova som tyvärr är slut för idag. Jag har en låt kvar på spellistan och den här låten tar oss direkt till klubben. Det är Notion och X-Club som har släppt den här nya låten. You Know heter den, och hoppas också att You Know att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så man kan klicka sig in dit om man vill hänga med mig, vilket jag förstås hoppas. Och så hoppas jag också att du har en riktigt fin dag för övrigt. Hör du, ta hand om dig själv och njut av den sista sommartiden. Nu är det ju högsommar, så vad fan dillar jag om, inte är det ju sista tiden, men jag börjar ju nog liksom vara på slutrakan sådär. Så all de där grejerna som du har velat göra i sommar men som inte ryktar har fått tyme och röva att göra, gör dem nu. Få på det där midnattsdoppet, få på den där ölen eller den där dejten eller vad det nu kan vara och utmana dig själv lite, så kan du sen ta hösten med riktigt gott samvete. Nu ska jag få en napp och som sagt lämnar er med lite klubbmusik. Ha det bäst, så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: a little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Alltså, paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall, om man hade alla färger. Alltså, om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

vad du gör. Står upp på perrongen, undrar om du är. Och jag har två stationer kvar. Jag sitter här och tänker om det gått för fort.

dag allihopa. Ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Om jag skulle få det här att funka. Extrem Dag. Yle Extrem. Klockan är 11 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Välkomna tillbaka. Jag har saknat er sedan igår. Det är jag, Julle, om det är någon som inte har lyssnat ännu den här veckan så är det jag som vikarierar Kjell i sommar. Och nu har jag snart kommit till slut av min första streamingvecka. Och jag insåg häromdagen att, eller jag insåg igår när min fina kollega Nelly skickade åt mig att jag har inte haft upp streamen på Yles, alltså jag har haft upp streamen, ja det har jag. Men jag har inte haft upp chatten, så nu försöker jag se om jag kan klura ut, jag tror den är öppen. Man får jättegärna skicka ett meddelande i min stream på Yle Arenan om jag har upp chatten. Annars måste jag titta här strax. Men så jag har haft ganska mycket nytt att lära mig den här veckan. Så det är mycket spännande på gång, hörni. Här kommer Did My Part av Red Drama.

Hörrni, det var nog lättare sagt än gjort det här med att få upp chatten på arenan, men jag ska kolla om min fina tekniker Matti kan komma in och hjälpa mig. Så vi får se. Men tills vidare så ska jag berätta för er att dagens dag så är dagen för världsomfattande rättvisa. Och det är också emojins dag. Två väldigt olika dagar. Men jag tänker att idealt skulle ju vara om vi skulle helt enkelt hitta en rättvise emoji. Om ni har en emoji som ni tycker passar, så istället för att kika på streamen chatten som jag inte har fått att funka, så kan ni skriva till 044-7800-180 på min WhatsApp med andra ord. Den kommer jag åt lite lättare. Så ska jag ännu se om jag lyckats få den här chatten att funka eller ej. Vad ska ni göra i helgen? Det är fredag. Helgen öppnar sig med sina möjligheter. Jag ska på min allra första svensexa. Jag har ingen aning om vad en svensexa egentligen ska vara. Men det här är en svensexa för en nörd. Så vi ska ha turnering och sen ska vi få ett någonstans. Jaha. Här kommer min vita kanin av Veronica Maggio.

Hörrni, fantastiska nyheter. Jag har fått igång chatten. På den här sidan var jag fixade så fanns det två save-knappar på samma sida. Och tydligen så var det olika sorters save-knappar så jag har tryckt på fel knapp. Men nu har jag klickat på rätt knapp och nu skulle chatten borde vara öppen. Så det är bara att skriva fritt där nu om det finns några emoji man kan skicka där. Berätta för mig, vad är rättvisans emoji? Ni kan också berätta på WhatsApp 044 2800 180, vad eran version av en rättvise emoji är, alternativt bara vad eran favorit emoji är. Jag söker alltid efter nya roliga emojin att använda. Jag har någon som har skickat här åt mig på WhatsApp, men den vill inte ladda in. Så vi får se. Och med det sagt, så idag så som ni vet vid det här laget, så är jag inte jätteinsatt i Musa. Jag, Kjell som annars är här, så är en riktig musiknörd, vet allt om sånt. Men jag har jag kan sjunga, jag har lite gehör, men jag har aldrig haft en möjlighet, eller vet du vad, jag har haft en möjlighet, jag har bara inte tagit den möjligheten att lära mig saker om musik. Jag blev mobbad för min sångröst i lågstadiet och då bestämde jag mig för att jag skulle aldrig sjunga igen, och det tog mig till typ förra året att faktiskt våga sjunga igen. Så med det sagt så har jag inte riktigt haft så mycket möjligheter att ta mig in i musiken. Så i år, i allmänbildandets tecken, så kommer jag att för er berätta om nya genrer varje dag. Och dagens nya genre är neoclassical dark wave. Och den ska jag berätta strax om, men nu ska ni få höra på Opium av Dead Can Dance.

Den här låten är, den är ganska lång, så jag pratar lite över den nu. Det här är en av mina, en sån här låt som riktigt kastar en bakåt i tiden. När jag studerade scenkonst så hade vi en föreställning som vi skapade från grunden på ett sätt som heter devising, som vi kallar för Pronoia. Och den öppnar med den här låten, spelad av ett band som också studerade där. Inte på scenkonst utan också som studerade musik. Och vi hade en hel dans och det var några år sedan vid det här laget, men jag minns att vi alla tyckte jättemycket om den här låten. Så det är ganska kiva feelings ändå, hörni, det här dark wave. Nej, neo-classical dark wave.

Det var Opium av Dead Can Dance. Och jag tyckte att det här var en riktig banger. Den var ganska lång, men jag tror ju också att jag är lite jävig då jag har hört den förr. Men jag har också en tendens att tycka om lite så här, inte klassisk musik, men neoklassisk musik helt enkelt. Jag gillar sån här typ filmtrailer, Musa. Jag tycker om Two Steps from Hell som gör sån här episk Musa som får en att tänka på filmer med typ krig i. Det här neoklassisk darkwave är en genre som kombinerar mörk och melankolisk atmosfär med västerländsk klassisk musik. Och det skulle jag ju vilja påstå att den här låten jo. Genren grundades av Dead Can Dance, som vi just hörde på, och bandet Black Tape for a Blue Girl. Och de är darkwave-relaterade band som blandar element av dark ambient med klassisk musik och eterisk sång. En av de vanligaste dragen i genren så är instrument som piano, cembalo och stråkinstrument. Det hörde vi också i den här låten. Och de replikeras ofta eller härmas av syntar istället för att de är som live-spelade eller inspelade med riktig instrument. Och sången är nästan alltid ren och nästan lite operaliknande ibland eller lite sådär dämpad. Ni får jättegärna berätta vad ni tyckt om neoklassisk darkwave antingen i den nu fungerande streamchatten eller på 044 7800 18.

av L2N och före det så hörde ni Pretty Girls av René Rapp. Klockan är 11.24 och ni lyssnar på Extrem dag med mig, Julle.

Det spelar för några, eller tidigare i vår, kan det vara i februari, mars någon gång, så spelar de Lord of the Rings-filmerna på bio igen. Och jag var såklart att titta på dem, för att jag är faktiskt för ung för att ha sett dem på bio när de först kom ut. Jag är född 1999, så det var kanske inte riktigt ett alternativ för bebis jag att fara på och se på Lord of the Rings. Men, och därför har jag alltid, vet du, okej, nu kommer det kontroversiellt här. Jag har alltid varit lite sådär att jag fattar inte riktigt hypen. Jag har sett dem på DVD och jag var så okej, no, alltså I guess de är helt bra. Men jag har inte riktigt fattat det förrän jag får se dem på bio. Plötsligt var jag där. Jag fattar. Jag fattar. Den var så bra. Det var helt fantastiskt. Det var också extended editions. Så vi satt i typ 4 timmar i den där biosalen. Och det var värt varenda minut. Och då pratade vi om efteråt att jag får... Där. Mina kompisar sa att det, jag, ibland när jag är... När man är transperson och man går på testosteron, så börjar man ofta så här fråga sig själv att, är jag nu, ser jag ut som jag vill se ut? Har jag tillräckligt mycket testosteron i mitt blod? Allt möjligt sånt. Och mina vänner sa att det är nog inget fel på min testosteronnivå, för jag får ju rysningar av såna här krigsscener i såna här fantasyfilmer. Jag älskar det när de är här, de är mitt i kriget och de är så här, ah shit, vi håller på att förlora, allting kommer gå åt helvete, vad ska vi göra? De som vi har bett om hjälp har inte kommit hit för att hjälpa oss. Och så plötsligt så hör man över krönet på en kulle, så kommer det en hel armé och de har kommit dit för att hjälpa sina vänner. Och bara av att prata om det så får jag rysningar. Jag älskar The Battle of Five Armies, den sista Hobbit-filmen, av just den här anledningen. Men det liksom, det träffar hårdare i hjärtat att se Lord of the Rings på bio helt enkelt. Det var fantastiskt.

Talk to Me av Robin. Visste du att? Visste du att bananer smakar inte samma sak idag som de gjorde förr i tiden? Det var någon form av virus eller parasit som förstörde alla bananer av den gamla sorten, så man fick helt enkelt börja om på nytt. Och det är därför som godis med banansmak inte egentligen smakar banan. För att smaken i banangodis är baserat på de gamla bananerna. Oj, jag lade på en låt. Här kommer Tonight av Phoenix och Ezra Koenig.

Jag älskar ju så här fake fruktsmak i godisar. Jag älskar fake banansmak. Jag älskar fake melon, alltså så här vattenmelon. Men framför allt så älskar jag fake körsbärssmak. Ni får meddela mig om ni inte håller med på 044-2800-180 eller fast om ni håller med. Men jag minns att i lågstadiet så kom det alltid en sån här tandköterska för att se. Och så fick man de här, det var så här tuggpastiller eller någonting som man skulle tugga på, och de typ färgade ens tänder röda där man inte har tvättat tänderna ordentligt, så att man skulle lära sig att tvätta dem. Och de smakade den här fake körsbärssmaken. Och jag minns att alla i klassen, de var så här: nej, jag vill inte, måste jag, åh gud, det är så hemskt. Och jag var så här, jag skulle kunna äta allas. Tyvärr så fick jag ju inte det, men jag minns att jag var överlycklig varje gång som den här skolsköterskan kom. Jag däremot så hatar jag en viss arom av fake jordgubbssmak. För när jag var ännu mindre än jag var i lågstadiet, fast typ i lågstadiet, så brukar jag, om jag var sjuk, så gav mig mamma gav mig sån här flytande panadol, för att när man är riktigt liten så vill man ju knappast välja piller. Och den här flytande panadolen, den var så här typ lite nästan gråaktig, inte helt genomskinlig, och den smakar jättestarkt av den här jättesöta fake jordgubbssmaken. Och alla godisar har inte den där fake jordgubbssmaken, men vissa har det. Och jag får en sån fysisk reaktion på det när jag måste smaka på det.

Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Jag är ju jätteglad att jag har fått upp den här extremchatten på streamen. Snälla skriv där om ni har någonting. Och jag verkar få ganska mycket in på WhatsApp idag, vilket känns jättebra. För jag börjar känna, jag är jätteglad när det kommer människor hit. När jag får Sofia som gör nyheterna eller jag har någon gäst i studion. För jag börjar bli lite rädd att när alla kommer tillbaka från semestern och de hittar mig här, så kommer jag ha förvandlats till en så här galen trollkarl i sitt torn. Det kommer ligga böcker över hela stället. Jag kommer ha växt ett långt grått skägg. Jag kommer ha en liten sån här framtidskula, vad heter de? En orb som jag är pondering. Och att om ingen pratar med mig så kommer jag snart helt enkelt bli lite galen. Här kommer Dance No More av Harry Styles.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

Klockan är 11.46 och ni lyssnar på mig, Julle Westman på Yle Extrem. Jag har pratat om allt möjligt hittills idag, men nu vill jag berätta för er att jag var och åt hamburgare häromdagen. Inte för att skryta, men det var gott. Men det jag skulle komma fram till var att hon som jobbar i kassan och i köket, så hon hade plåster i ansiktet. Och jag har sett henne med de här samma plåstren tidigare. Och då första gången så tänkte jag att kanske hon har liksom fallit av en elsparkcykel, för att jag hade en vän, en bekant som gjorde och hade liknande sår i ansiktet på samma ställen som hon hade de här plåstrarna. Så jag var ju förstås lite bekymrad, men inte tänkte nu så mycket på det. Hon verkar ändå helt på bra humör. Men sen så får jag tillbaks då nu häromdagen, flera månader senare, och hon hade igen plåster i ansiktet. Och nu blev jag ju som på riktigt bekymrad. Hon var nog glad och sådär, men

jag satt ju och funderade att har hon någon som skadar henne, eller har hon varit med om någonting allvarligt, eller har hon någonting, har hon någon sjukdom? Alltså jag blev riktigt bekymrad och jag satt och funderade. Och sedan när jag sedan steg upp tillbaka för att gå och hämta min mat, så tittade jag lite närmare och jag insåg att hon har plåstren på exakt samma ställen som hon hade senast. Ett på ögonbrynet, ett över näsan, ett vid läppen, och så insåg jag att hon har piercingar. Hon har satt plåstren över sina piercingar, så eftersom hon jobbar i kök, och jag vet ju att det är inte alla gånger så jättelätt att ta ut dem, så hon har säkert plåstrat över dem för att de inte ska liksom falla ur eller någonting. Det är en hel sån här hygiengrej med det. Men här har jag stått och varit som jätte orolig, och så visade det sig att hon är bara jättestylish. Extrem dag, eller extrem. Det kommer Slide Away av Miley Cyrus.

Jag tycker elsparkcyklarnas popularitet har gått ner på senaste, vilket å ena sidan gör mig ganska glad. Å ena sidan, jag använde dem ganska mycket ett varv. Jag tyckte att det var ett roligt koncept att åka av dem. Men jag insåg att jag kan faktiskt också cykla. Jag vet hur man gör. Jag äger en cykel. Det kostar ingenting. Det är bara, det är lite charmigt att kunna bara ta en sparkcykel. Man känner sig lite som en teletubby. Jule sparkcykel, och så får man bara ta en och fara iväg. Jag har ju också haft en tendens att inte åka med dem som är turkosa, bara för att jag hatar turkost. Och antingen alltså ta en i vilken annan färg som helst. Det skulle inte spela någon roll om de är billigare eller inte. Det stör min estetik att åka turkos sparkcykel. Det är helt enkelt inte acceptabelt. Jag avskyr turkos. Och innan någon som ser på videon påstår att min tröja är turkos, nej, den är inte, den är blå. Vad heter det? Jag har också min egen cykel, så den är en riktigt shitting gammal cykel. För man kan inte lämna en any kind of bra cykel ute här i stan. Så jag har världens gamlaste så här Kara modells cykel som jag har lagat en massa plast på ekrarna på, så att den är jätte rosa. Och jag har flera gånger fått folk som blir glada av att se den, och jag blir ju jätteglad när andra människor blir glada. Så det är ju värre. Men jag fick varningen här om dagen att det är några som har flyttat in nära mitt som tydligen tycker om att stjäla cyklar. Så, men min har inte farit någonstans ännu, och den sitter inte ens fast i själva cykelparkeringsgrejen. Den har bara ett sånt där bakhjulslås. Jag blev av med min Jopo. Det började vara ett par år sedan. Jag hade en Wärtsilä Jopo som min pappa hade köpt åt mig. Den var fin och orange. Så den hade jag ofta med mig dit jag skulle. Och den var så skön och den var så bra att cykla med. Och så tog den. Jag hade hunnit tänka att de här sorts cyklarna inte var så populära längre. Men visa sig att de nog faktiskt var det. Men åtminstone så har vi ingen Aura Å som de kan kasta cyklarna i här i Vasa. Utan de far säkert till någon bättre användning. Jag är i alla fall glad att min är kvar. Men hörni, det börjar vara dags för nyheter här riktigt strax.

0: The Feeling of Steve Lacy.
1: En 19-åring misstänks ha knivhuggit en kvinna och hennes hund i Södra Kulla i Sibbo. Och den här knivhuggningen skedde igår på eftermiddagen i en privatlägenhet, och nu uppger polisen att det rör sig om en 19-årig man och hans flickvän och hennes hund då alltså. Och den här kvinnan så har skador i armen, men de här skadorna bedöms inte att vara allvarliga. Och hunden rymde från platsen igår, men hittades på kvällen sen senare då i gott skick, men hunden har ändå synliga skador i närheten av halsen. Och den här 19-åringen som misstänks för brottet så lämnar brottsplatsen för att polisen hann komma dit, men polisen vet vem det är, så de försöker nu bara hitta honom. Och senare under eftermiddagen igår också så hittade man kläder vid en strand vid Sibbo, och myndigheterna så började söka efter om det skulle vara en person eventuellt då i vattnet. Och det här letandet pågår fortfarande, och polisen utreder också om det finns en koppling mellan de här hittade kläderna och den misstänkta gärningspersonen, och sen om det i sin tur då skulle kunna ha någon koppling till det här våldsdådet då. Och det här fallet utreds som grov misshandel och djurskyddsbrott. Ett våldsamt rån inträffade vid Big Day-festivalen i Vasa under helgen. Det var förra lördagen som det här rånet skedde på en grusparkering utanför festivalområdet på Brändö. Och enligt polisen så var det en grupp på 56 personer i 15-18 års åldern som slog en person i ansikte och sen då rånade den här personen. Offren lyckades ta sig till festivalområdet, där sen personen då berättade om den här händelsen till en polispatrull som var på plats. Och vid händelsen så befann sig hundratals personer på den här grusplanen, så nu efterlyser polisen om vittnen och om någon överlag har någon slags information eller har råkat sitta den här händelsen.
2: Det här är ju obehagligt. Man är som van med, när man bor i Vasa, med att sådana här händer i Hesa.
1: Ja.
2: Och nu har det hänt här.
1: Ja, det är nog inte kiva. Det var faktiskt på Vasabladet så hade de riktigt så här signalement vad polisen, vem de söker efter. Eller det var sådana personer som troligtvis har sett den här händelsen.
2: Vittnen, inte
1: på de misstänkta, utan liksom på eventuella vittnen.
2: Precis, men vi hoppas att de hittar vittnen då.
1: Ja. En man från Esbo fick borrelia av ett bromsbett. Och det är HBL som skriver att det var före midsommaren som Esbobon blev biten av en broms på handen. Och några dagar senare sen så svällde den handen upp, och man såg att det fanns såna här röda märken runt det här bettet. Och sen fick den här mannen då en antibiotikakur som hjälpt ganska bra nog medan han tog det. Men sen när han slutade den här kuren så då kom symptomen tillbaka. Och sen visade sig då i samband med den här kuren då också att det handlade om borrelia. Och enligt en läkare så kan bromsar som nyligen har bitit ett djur som råkar ha då borrelia, så då kan den här bromsen också ta med sig bakterier, och sen om den där sen i sin tur biter en människa så kan de här bakterierna överföras till en människa. Men läkaren säger ändå att det här är extremt ovanligt och att borrelia sprids då främst bland fästingar. Men nu var det ju då så att den här mannen verkar ha väldigt otur.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Jag har ju turen att bromsar och myggor tycker inte att jag smakar gott.
1: Ja, men jag är ju helt för dem.
2: Jag hoppas att du inte får borrelia. Det där är ju lagom roligt.
1: Ja, det är nog. Men jag har sen att fästingar håller sig borta från mig. Så det
2: Det är så här en win-lose situation.
1: Ja, exakt.
2: Yes.
1: Ja.
2: Men tack ska du ha, Sofia.
1: Tack ska du ha.
2: Hej då.
1: Ja, jag kan säga bara att mera nyheter så hittar man på Yle-appen eller på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Såklart, det glömde jag fråga dig.
1: All right.
2: Hej då. Tack detsamma. Här kommer Des Fleurs av Tove Lo och Stråme.

Jag var på en roadtrip till Sverige. Kan det ha varit förra året eller året före det? Och det fanns allt möjligt att se på den resan. Jag har tänkt på det att jag var väldigt glad att jag inte åkt med min bil som jag igår kallade för gula faran. För att det är en gul bil. Utan vi åkte med min kompis Milas bil istället. Och det var jätteskönt. Men det var en kul resa. Vi for ner till... Ja, vad gjorde vi? Vi for ner till Åbo. Och så tog vi båten över till Stockholm. Och så tänkte vi att vi ska testa något nytt. Vi ska stanna i Karlstad. Och i Karlstad så hade jag någon sorts kisspsykos. Var vi kom dit och det var en helt vanlig en camping. Och vi kom ju med bil, vi hade ingenting att campa med, utan vi hade nog bokat så att säga hotell. Men just i Karlstad så tänkte vi att men vi testar den här campingen. Den var nära vattnet och så kom vi dit och det var jätteregnigt väder, men det var så mysigt att vara där. Och vi hade en liten stuga, vi hade ett kök. Det var så här, det var en riktig ministuga. Vad stugan inte hade var en vässa. Vässan var alltså kanske 2-3 minuters gångväg bort. Det är inte så farligt. Jag däremot är en sån här som jag ska gå och sova. Och så är jag sådär, kanske jag är lite kissnödig. Och så går jag bara för säkerhets skull. Och sen ska jag gå och sova. Men här i Karlstad, jag var på riktigt kissnödig hela tiden. Jag var upp säkert 3-4 gånger om natten. Bara för att gå på vässa. Och jag vet inte om det var någonting psykologiskt i det. Men jag var som på riktigt kissnödig. Det var inte så här att jag kände mig kissnödig. Utan det var som på riktigt ett behov. Så jag vet inte varför min kropp just i Karlstad bestämde sig för att producera jättemycket piss for some reason. Det var jag tänker på det ännu idag och undrar vad det är riktigt, vad hände där? Har någon av er varit med om någonting sånt här? Skriv till WhatsApp 044-7800-180 eller kommentera på streamen på Yle Arenan. Jag behöver veta att jag inte är ensam i det här.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Passenger av Alex Warren. Okej, hör du, nu ska du spetsa öronen, för nu är det dags för mitt sista nya segment som jag ska introducera, och det är en tävling. Så om du känner att du skulle önska att du skulle få ett par extremsockor eller kanske en extrem mugg, så då ska du right now öppna WhatsApp på 044-78-00180. För nu så ska jag påbörja min tävling, och den heter Julle rimmar på rulle. Och det jag kommer att göra är att jag har skrivit verser, jag har skrivit rim åt er. Och de här rimmen är tips på, alltså de är hint på vad det är för film jag pratar om. Jag har alltså en film i huvudet och ni ska försöka gissa vilken film det är. Och jag kommer börja med att läsa den första som är lite svårare. Så spelar jag en låt, så ser jag om någon har skickat in. Om någon har vunnit redan då, så då är det så. Men sedan vart efter så läser jag flera stycken. Och så ser vi helt enkelt vem som vinner strumpor eller mugg. Julle rimmar på rulle.
1: Huh?
0: Alltså filmrulle.
1: Aha!
0: Okej, välkomna till Julle rimmar på rulle. Nu ska jag öppna mitt rim. Här kommer den allra första. Spetsa öronen. Vilken låt är det jag refererar till? En kille utan bror. Traumatiserad och vill inte slåss. På sin förmåga han inte tror, men han vill döda en koloss. Det var första versen. Om det är någon nu som redan vet vad det ska kunna vara eller vill ta en gissning, skicka in till WhatsApp eller på extremchatten i streamen. Tyvärr så är streamen 30 sekunder efter, så jag skulle rekommendera att man skickar på WhatsApp på 044-7800-180. Det får, nu ska vi se om jag kan flytta lite så här i mina grejer. Jag har inte ännu fått någonting. Vi spelar en låt och så ser vi.

Där var Ruin and Reason av Ingrid. Och ännu har ingen gissat rätt. Så nu ska ni få nästa vers. Här kommer den. Det jag alltså söker efter är vilken... Jag har en hemlig låt och ni ska gissa vilken låt det är. Och mina tips på låten är verser jag har skrivit. Här kommer den andra versen. En tjej med lite lila ska köra megafigur. Men för att kunna bila behöver hon en kompisfilur. Om det är någon ännu som har... ännu, nu får ni börja gissa lite till här. Mm... Ännu har jag inte fått in någonting. Här är någon som har gissat på See You Again. Nej, det är inte det. Och Bröderna Lejonhjärta är det inte heller. Det här är en låt, så jag känner att om man vet den så vet man den. Men har man inte sett den så tror jag inte att man kan gissa den. Vi får se. Men än så länge har jag inte fått in några gissningar. Då tar vi den sista versen. Och så spelar jag en låt och så ser vi om någon har vunnit. Här kommer den sista versen. Jorden blir attackerad av utomjordingar. Ur vattnet uppstånda kajun. Men dessa två är riktiga hårdingar. Dessa aliens är riktiga dajon.

First Date av Blink 182. Hörni, ännu har ingen skickat in rätt svar. Jag tänker läsa de här rimmen en gång till och så ska jag ge lite andra tips. Det här är en film som är action och science fiction. Och den kom ut 2013. Den var ganska stor när den kom ut och den har en så här, dens huvudsoundtrack blev ganska poppis. Folk gillade. Nu läser jag upp de här rimmen igen. Så, jag söker alltså efter en film som ni ska gissa vilken det är. Och om man gissar rätt så då får man socker eller en mugg. Här kommer de. En kille utan bror, traumatiserad och vill inte slåss. På sin förmåga han inte tror, men han vill döda en koloss. Nu ska jag se, nu skickar någon någonting. Nej, det är inte Drive och det är inte Interstellar. Nu fortsätter vi. En tjej med lite lila ska köra megafigur. Men för att kunna bila behöver hon en kompisfilur. Så vi har en kille och en tjej. Nej, det är inte Aquaman. Det är science fiction, så jag vet inte om Aquaman räknas som science fiction. Det var någon som gissade Alien vs Predator och det var nära. Där var den, där satt någon. Pacific Rim. Kasper har gissat Pacific Rim och du har vunnit. Det stämmer. Nu, det kändes bra. Vad bra att jag vet att folk faktiskt kan gissa vad jag rimmar på. Tack ska ni ha. Kasper, du får meddela mig om du vill ha socker eller mugg. Och så får du skicka, berätta för mig vart du skulle vilja ha dem. Det där var ju roligt. Tack ska ni ha för att ni var med på Julle rimmar på rulle.

där var Therapy 2 av Viagra Boys. Hej hörni, det där var ju jätteroligt. Jag tycker jättemycket om Pacific Rim. Jag pratade tidigare om att jag tycker om krigsscener i Lord of Rings-filmerna. Jag tycker också mycket om Pacific Rim. Jag kan ha en uppskattning för filmer som science fiction-filmer överlag. Jag tycker om det när det är lite spännande. Jag var ett jättestort Marvel-fan, ungefär upp till Endgame-filmen. Men då var det ju som slut därefter. Vad är poängen om inte Iron Man är med längre? Spoiler alert. Jag har en bild av jag som har gråtit i biosalongen åt Endgame. Men efter det så var det som inte så stor poäng längre. Det var som slut där då. Men överlag så tycker jag om så här, science fiction, fantasy till exempel är väldigt nice. Jag skulle ju vilja skriva. Jag har en dröm om att bli författare någon gång i mitt liv. Jag tycker jättemycket om att skriva. Jag skriver, bland annat skriver jag dikter. Ni hörde ju min fina rimförmåga här just. Men jag skriver också prosa och jag har en så här, jag har en fantasyvärld i huvudet som jag skulle så gärna vilja göra en bok av. Frågan är bara hur man kommer sig fram till boken. Jag har alla mina karaktärer. Jag har deras bakgrundshistorien. Jag har lite så här worldbuilding, ganska mycket worldbuilding vid det här laget. Men jag brukar falla vid plotten. Vad ska hända? Och i vilken ordning ska det hända? Och hur ska jag orka skriva ut allting när det redan finns i mitt huvud i 100 km i timmen? Ni får jättegärna ge mig skrivtips på WhatsApp eller i streamen. Tack ska ni ha. Här kommer Midnight Sun, Girls Trip av Sara Larsson och Pink Pantheress.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Klockan är 12.37 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Jag har just pratat lite om fantasy och min egen fantasyvärld som jag har. Jag har pratat tidigare om att jag tycker om att bordsrollspela. Och jag bordsrollspelar fortfarande idag. Men en av mina allra första bordsrollspelskaraktärer så hette Ed. Och Ed heter fortfarande Ed to this day och finns fortfarande med mig. Eller Ed heter Ed nu för tiden. Men börja som en så här, vet du, en idealversion av allt så här coolt som jag ville vara. Hen hade vitt hår och var stor och stark och jag hade ingen förklaring på det vita håret, men hen fightades med en lie och jag tog ingen kritik på konceptet av att det skulle vara opraktiskt att slåss med en lie, för det är coolt att slåss med en lie. Och Ede saknar ett ben för att den onda drottningen brände ner Edes hus och familj och benet försvann i elden på samma gång. Och Ede är en riktig bitch, tycker inte om någon, men har ändå på något vis blivit en rebellledare. Och den här boken som jag hoppas få skriva, så där finns det tre andra karaktärer. För att grejen med Ede är att hen passar inte så jättebra som huvudkaraktär för att hen är en bitch. Men hen är också väldigt intressant, så jag vill obviously fortfarande ha med hen. I början så var hen en kvinna, men som alla misstod för en pojke. Det här var första tecknet på att jag kanske hade några undermedvetna tankar om mitt eget kön, men det tänker vi inte på då. Och sedan efter det så har Edes kön utvecklats alltid ett steg för mig. Så Ede blev icke-binär och jag började använda hen-pronomen för Ede ett halvår ungefär förrän jag började göra det för mig själv. Men så i den här världen så har jag tre andra karaktärer som är Edes flickvän, situationship something, som heter Sera. Jag har Edes bestis som heter Fedja. Och så har jag en helare som heter Jasper. Och de tre så ska boken, ur deras perspektiv ska boken helt enkelt vara. Så jag har ju som allting utplanerat. Frågan är bara hur jag ska komma mig till det. Överlag så är nästan alla av karaktärerna som finns i den här berättelsen karaktärer som jag tidigare har skapat till ett bordsrollspel eller ett rollspel av något slag. Sera är inspirerad av en live-karaktär som jag spelade när jag var typ 15, som sedan har avgrenat sig från mig lite som när människan utvecklades från apor. Så hon är lite coolare än hon var när jag spelade henne. Och Jasper, han minns inte hur han började, han heter Jaden en gång i tiden, men jag tänkte att jag behöver någonting lite svenskare möjligen. Så han heter Jasper. Och Fedja minns jag inte varifrån han kom. Men Jasper och Fedja, så de ska bli kära i varann. Så mycket vet jag. Det är viktigt. Sen är det sådär, de far någonstans, någonting händer, drottningen är ond. Det finns någon form av nekromanti, vad heter det? Necromancy, alltså såhär dödsmagi finns involverat. Vet du, såhär typiskt fantasy-grejer helt enkelt. Om ni tycker om att läsa fantasy så ska ni helt enkelt hålla ett öga ute efter min framtida bok.

min sändning börjar ta slut här förr eller senare. Vi ska snart om en stund så kommer eftermiddagen in och pratar med mig lite. I helgen så ska jag på svensexa, det sa jag tidigare. Jag har ju en bild av svensexor som någonting så här att man far ut och superfestar och man har slipsen fast runt huvud. Man dansar på borden, man är otrogen mot sin blivande fru. Riktigt sån här, alltså så här Reddit story nivåer av kaos. Men den som jag ska fara på, så ska vi ska fara dit och så ska vi spela typ Uno, gänga, andra bord, så här bredspel. Och så ska vi se vem som vinner. Och sedan så ska vi få ett mat, typ. Så jag tänker att det blir en ganska lugn svensexa. Men har någon av er varit någon gång på en väldigt galen möhippa eller svensexa? Jag var också inbjuden på möhippan. I egenskap av icke-binär så får jag privilegiet att jag kan åka på båda. Jag känner nämligen båda två av dem som ska gifta sig. Men jag var sjuk för den. Så det var lite sorgligt för att jag hade sett fram emot det också. På den möhippan så spelar de också. Om ni inte har räknat ut det så är det två nördar som gifter sig. Det ska vara fantasy-temat bröllop och jag är otroligt excited. Jag ska få... Jag har skickat en väst att sys upp så att den passar bättre på mig. Den är mörkgrön. Temat är mörkgrönt, mörkblått och guld. Och lite fantasy. Så jag har tänkt att jag skulle göra lite så här... en lite av en hobbit-look. Då behöver jag inte fundera på skorna om det är varmt. Och jag får ha en väst, det tycker jag om. Jag tänkte att jag skulle brodera någonting på västen. Jag tycker om att handarbeta också. Jag är inte så jättebra på det, men brodering, det är lite som att rita med tråd. Så jag tänker att jag kan säkert få det att funka. Så jag ska brodera några blommor eller någonting, tänkte jag, så här framme på vid axlarna. Så blir det fint. Och typ locka håret. Ah, men mitt hår är inte så långt att jag ska kunna locka det. Men jag har sån här

0: förmiddagen kommer in hit och snackar lite med oss.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Det var Popular of the Weekend, Playboy Cardi och Madonna. Hörni, har jag eftermiddag med mig?
1: Jajamän!
0: Ja. Ja, hallå, välkomna hit!
1: Tack, tack, tack. Hur är det med dig?
0: Det är nog riktigt bra. Jag pratar just om att jag ska på svensexa i helgen. Och så har jag räntat lite. Jag har en, alltså jag skriver ju fantasy. Och jag har berättat för alla om hur min fantasybok ska se ut. Läser ni fantasy? Har vi pratat om det här? Jag vet inte.
2: Jag läser en massa fantasy.
0: Okej, vad läser du?
2: Just nu läser jag faktiskt mer sci-fi. Jag håller på med Project Hail Mary.
0: För filmen har kommit ut. Min kompis har läst den också.
2: Den är så bra.
0: Ja, jag ska se filmen och läsa boken. Jag tycker om att både se filmen och läsa böckerna. Boken är ju oftast bättre.
2: Jo, så är det.
0: Men har ni någon filmversion av en bok som ni tycker var en bra version?
1: Alltså jag läser ju inte riktigt på det viset, så att jag tror inte att jag skulle liksom ha, jag vet inte om det ens finns så Mission Impossible-böcker liksom.
0: No. Fair enough.
1: Så jag tror inte att jag är fel person att svara på den frågan, så kanske Alva får...
2: Enda som faktiskt är bra är ju typ Sagan om ringen.
0: Nåja, den är sant. Jo. Jag tycker faktiskt om Hunger Games.
2: Jo, men de är faktiskt bra.
0: De är som helt okej. Okay. Men Hunger Games är mina absoluta favoritböcker.
2: Okej.
0: Okay. Så det är inte lätt som jag säger det, men det är sant.

0: Lord of the Rings är bra.
1: Jo.
0: Men vad har du någon favoritfilm? Du som icke lyssnar på, ja. Nej, inte icke läser.
2: Ja, men det är jag Nelly. Ja, det finns faktiskt en som heter, den är inte action, men jag tittar annars mycket på action, men det finns en film som heter Inside I'm Dancing, som ja, det handlar väldigt mycket om oväntad vänskap kanske, och livet ur en person som kanske inte fungerar som alla andra i vardagen liksom, eller sådär.
0: Det låter ju nice.
2: Det är jättefin gammal film egentligen. Ja, det är väldigt emotionell och handlar mycket om vänskap och kanske inte mycket, så mycket mer om kärlek på det, ja, liksom, ja. Som jag kan tycka att filmer ofta handlar om.
0: Ja, exakt. Ja, jag tycker också om att se på filmer. Jag hade tidigare en tävling där Pacific Rim-filmen var involverad. Och den är ju så här på ytan en ganska så här typisk actionfilm.
2: Ja.
0: Men jag minns att jag tyckte jättemycket om den, för att det är de här två huvudkaraktären som är en kvinna och en man. De blir inte ihop.
1: Oh.
0: Utan det handlar om att de är vänner och att de passar jättebra tillsammans som kompisar för att styra en så här jättemega robot typ.
2: Mm.
0: Och jag minns att jag var så glad när det kom till slutet. Jag var så där, holy shit. De är literally bara kompisar.
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Men det är som samma med den här Demon Hunters, att det inte slutar med att vad heter hon Rumi med den här, ja, Rumi blir tillsammans med den här killen.
0: Det är så sant. Ja, det var faktiskt nice.
1: Det är väl lite sorgligt att han dog, men
0: no, ja, men kanske vi kanske. Surprise.
1: Surprise.
0: Men det kanske kommer en andra film för den, så får vi se om han överlevde eller inte.
1: Ja.
0: Men hörni, vad händer i eftermiddag idag? Händer det något nytt eller är det...
2: Jo, men det blir nog inte så mycket film i eftermiddag. Nej. Men bland annat så ska vi dra igång vår tävling. Vi skulle egentligen haft den förra veckan, men det blev inte av. Så nu ska vi första gången dra av vår tävling Armbandet, kallar vi den.
0: Okay.
2: Och vi ska alltså spela piano. Jag och Alma. Eller, ja. Alma. Jag har varit med Alva och Alma nu de här senaste dagarna. Så att ingen av dem heter någonting för mig nu. Att båda är samma person.
1: Vi har lärt oss att lystra till både och.
2: Ja. Mm. Jag ska bara säga baby istället.
0: Men ni som lyssnar, så du får riktigt förvänta dig en till tävling då.
1: Mm.
0: En till chans att vinna socker eller mugg.
2: Ja. Jajamän.
0: Fantastiskt. Hörni, vi ses. Ni ska ha en trevlig kväll och en trevlig helg.
1: Detsamma.
2: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

Klockan är 12.54 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Det är några minuter kvar av min sändning. Jag hade någon just här som skickade in att det lät som att jag sa Hunger Games när jag pratade om Hunger Games. Så, men jag skulle vilja argumentera att om Hunger Games skulle bli verkligt så skulle det hända i Hunger. Så jag ska inte uttala mig vidare om den saken så att inte jag får en arg mobb av hangebor som kommer upp hit till Vasa. Men å andra sidan, om det kommer en arg mobb, så då har de redan startat Hunger Games Finland version. Så det är några minuter kvar. Jag har haft en jättetrevlig vecka. Jag har haft, det här är typ bästa sommarjobbet jag har haft, att få betalt för att prata med er och att japp i en mikrofon en vecka i 2 timmar varje dag. Ganska slay, måste jag säga. Det känns fantastiskt att ha fått prata med er, lära känna er över WhatsAppen. Jag kommer att vara kvar ännu i 5 veckor efter det här. Jag har mycket att säga. Vi får hoppas att inte jag blir utan. Och så ska vi se om jag blir till en trollkarl som är alldeles isolerad i sitt torn här inne i studion. Jag har mycket homohissa, jag har mycket visste du att, mycket info ännu att berätta för er. Det är allmänbildandets sommar nu. Jag har varit på äventyr den här veckan, så att nästa juletestar som kommer på måndag, den kommer inte att sändas live. Det är någonting som jag har varit och spela in lite sådär på förhand. Nu har jag 40 sekunder kvar innan vi ska sluta för dagen och jag vet inte längre vad jag ska säga. Jag har allt möjligt på lager, men nu när det är bara en viss mängd tid kvar, så då är det lagom svårt att veta vad man ska fylla upp den tiden med. Jag har ännu lärt mig den här tekniken den här veckan, men jag har en klocka som räknar hur mycket taltid jag har. Det är tydligen så det funkar i radio. Så för tillfället till exempel så har jag 10 sekunder kvar. Hörni, ni ska ha en jätte trevlig helg och vi ses helt enkelt på måndag.

0: det som hände igår i det här utrymmet är någonting som jag inte ens kan förklara med ord. Jag tror att alla som ser på den här videon just nu så kan märka att saker är inte helt som de ska.
1: Nej, alltså saker har hänt här i det här utrymmet. Det är riktigt uncanny valley.
0: Jag vet, för det som det ser ut som samma vardagsrum, men det är inte samma vardagsrum efter det som hände igår.
1: Vi har fått ta emot lite stöd av professionals.
0: Och det var fan dags.
1: Vi har alltså fått hjälp av en fotograf, Nina Mattos på Yle, som alltså faktiskt jobbar och är liksom utbildad till att hålla på med, vet du, så här bild och film och färg och form och så det. Och det var helt sjukt i Sinan som faktiskt vet vad de håller på med i det här vardagsrummet.
0: Ja, för vi har som nog reagerat på att vi kanske inte har den snyggaste videon i världshistorien. Alltså som sådär, den är helt okej jämfört med mycket andra Yle-produktioner.
1: Ja.
0: Men vi var ändå inte helt nöjd.
1: Du är så bratty idag, eller vad?
0: Tack, jag vet. Vi kommer till det alldeles strax. Uh-huh. Jag känner mig alltså så het på det sättet som du brukar göra. Så här olagligt het.
1: Nice.
0: Men tillbaka till Nina Mattos. Den här kvinnan kommer in hit i det här utrymmet. Vi har liksom tänkt att det skulle komma någon sleten sommararbetar hit.
1: Som är bara liksom trying their best.
0: Ja, bara så här kolla lite runt sig och säga att ni är fucked för att ni spelar inte in i en studio, ni spelar in i ett vardagsrum, så att go figure.
1: Ja.
0: Men liksom för oss, när Nina kommer in hit, alltså hon ser inte det vardagsrum som jag och du ser.
1: Nej gud nej. Hon ser inte att det här är ett space som man ska leva i, så det är annars. Utan hon var som att vi ska slita allt från väggarna, vi ska göra om hela inredningen, vi flyttar allting 5 cent åt höger.
0: Ja.
1: Så ni tankar som man inte kanske tänker när man vanligtvis lever i sitt vardagsrum.
0: Och också att hon såg liksom oändliga möjligheter med det här space vi är i.
1: Mm.
0: Och så gjorde hon sådana små men subtle tweaks till bilden som gör att allting borde vara 5% bättre just nu.
1: Ja.
0: Eller om inte det är bättre just nu så är det åtminstone på väg att bli bättre, för att hon var kanske nog sådär att ja, ni behöver köpa ett och annat för att fixa det här.
1: Ja, vi ska se. När den här firman är mindre nära ruinens brant så kanske ni ser att det kommer liksom så här, vi har fått verktygen i hand för att förbättra saker på den här produktionen.
0: Redan en sån sak.
1: Saker blir bättre hela tiden. Men hur är det med dig just nu, Alva? Folket undrar.
0: Vilken åsnebrygga. Hör du, det är helt okej.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Inte jättebra, inte dåligt. Alltså, ni kanske märkt att här för en tid sedan så var ju Lisas pojkvän alltså och vikariera mig i podden. För att det hände lite saker i mitt privatliv som gjorde att jag behöver en paus från att podd.
1: Mm-hmm.
0: Och det var så himla skönt, jag ska gå in på det mera, men det var skönt för att jag behöver inte ta ett enda beslut i den här situationen. Alltså du såg mig, så att jag var i rokoschick och sen så bara blåste du av allting.
1: Ja, ja. Jag tog dig liksom off the field, så att säga.
0: Ja, och du har gjort det både när det gäller produktionen, alltså med ryggradslös, så var det sådär att nej, nu får allting på paus, Aron kommer hit och hjälp mig.
1: Ja.
0: Och sen också privat, så jag var ju helt förstörd och jag ringde dig och var sådär att jag behöver vara inte ensam.
1: Mm-hmm.
0: Och sen var du där på 5 minuter.
1: Alltså jag var nästan lite creepy. Jag var alltså på väg, Aron och Alva bor seminära varann och vi var på väg gåendes mot mig, som också bor liksom seminära. Precis när du ringer och är som bara att I need you now. Vad fan för den där låten?
0: It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now.
1: Det var exakt så där det lät på telefon. Och jag bara vände på klockan och bim bam boom, 5 minuter så var jag at your door.
0: Alltså var är den energin så där i vanliga livet? För att du är absolut inte en person som är som ready to pick up varenda gång jag ringer eller ready to be out the door med samma jag behöver dig.
1: Jag tror att det handlar om att ibland så finns det situationer som verkligen, verkligen kräver att nu steppar du upp och dyker upp så att inte din covery är liksom helt down in the dumps själv. Och sen så finns det här att okej, nu tror jag att Alva kanske liksom har ringt åt mig för att hon vill att vi ska fara ut på en öl, men det är inte en liksom megakris med Neila och jag är lite trött.
0: Mm.
1: Men som sådär, här finns chillna och jag vet ju att det var någonting på gång och att du hade svårt och att det var liksom en jobbig dag.
0: Mm.
1: Så jag var också redo.
0: Mm. Grejen är att det har nu då gått några veckor och det här avsnittet som ni hörde förra veckan som var det här sommarpratsavsnittet, så det hade vi bandat in liksom i förhand. Mm. Så det här är nu första gången som vi är tillbaka i vardagsrummet öga mot öga, jag och Lisa.
1: Yeah.
0: Och jag kan berätta så mycket att det uppstod någon slags kris i mitt förhållande. En stor, stor livsomvälvande kris mellan mig och min flickvän.
1: Mm-hmm.
0: Och det var jätte, jätte jobbigt. Och det är fortfarande jobbigt. Alltså vi är fortfarande mitt i den här krisen. Och jag har ingen aning om hur framtiden ser ut. Eller det är åtminstone inte att snacka mer om att vi ska flytta ihop eller någonting just nu.
1: Okej.
0: Okay. Så ja, helt sjukt konstigt att säga det ut. Men det var nu det som hände. Och sen när jag är redo eller när damen har lagt sig lite så ska jag berätta mer i detalj. Varför?
1: Mm, känns okej ändå att vara tillbaks on the field så att säga med det här podcast alltså.
0: Jo, jag har varit jättetaggad. Alltså efter den där veckan då du var vid mitt och städade mitt hem och
1: laga mat. Jag ska säga så att jag tog ett tillfälle i akt när Alva ringde oss mig och bara "It's a quarter after one!" Och jag bara "It's a quarter before jag ska komma och blow your nips off med att städa hela ditt space." Som så här, alltså jag vet inte, hej Perkele-mode som sagt, att när man är vännen som ska ta emot att ens cover är more fucking shit, så hamnar jag i Perkele-mode och ska städa allt. Mm. Och det känns som att jag egentligen var mer fokuserad om att få din lägenhet i ordning än att få dig i ordning.
0: Men var på riktigt allt jag behöver. För alltså, när man mår riktigt shit och det känns som att allting är typ oöverkomligt, så att någon kommer dit och bara fixar så att det åtminstone runt omkring dig inte ser ut så som det gör i hjärnan. Mm. Det är typ den största hjälpen man kan få.
1: Har du märkt att det kanske var några saker som försvann i den här städprocessen?
0: Nej, jag har inte faktiskt. Jag har inte, som sagt, jag har inte varit hemma heller. Alltså, jag hade den här krisen med min flickvän. Lisa kom och tog hand om mig. Och sen var jag sådär att okej, nu ska Lisa få iväg, du ska fira midsommar uppe i Österbotten. Vart fan ska jag få? Så jag for till stugan med min familj. Och sen när midsommarfirandet var slut var jag sådär att jag vill fortfarande inte få hem och vara själv. Så jag for upp till Österbotten, träffa dig, häng där, for tillbaka till stugan. Och nu har jag kommit efter så här 2,5 veckas resa. Mm-hmm. Så jag kommit tillbaka hit till stan. Och det är därför som jag har satt... Vet du, som jag har inte shavat en enda kroppsdel på 2,5 vecka. Det är bush överallt. Och det är liksom skit under naglarna. Och
1: kacka i baken.
0: Och kacka i baken. Så...
1: Sorry, jag bara visst, för du ska aldrig ta de där orden i din mun själv. Och jag såg ett tillfälle till liksom spark på den som ligger.
0: Ja, men jag har levt mycket life. Och sen kom jag tillbaka till stan igår. Och den här stan, Helsingfors, det är så jävla weird på sommaren. Mm-hmm. För att det är som en helt annan stad än vad det är resten av året. Men samtidigt är den också typ lite halvdöd för att alla är på stugan.
1: Ingen är här. Ingen vill vara här. Ingen vill komma hit. Ingen vill bo här.
0: Och då tänkte jag att nu ska jag laga mig så jävla fucking snygg. Det är kanske lite sån här breakup-grej.
1: Absolut. En annan breakup-grej är att du har börjat prata jättemycket nu om att börja DJ igen. Vilket också, alltså så här, vissa saker händer ju med en när man har lite så här, man är down in the dumps. Man har lite som så här, hey, breakup season, allihopa mår lite fittigt. Och så sen är det dags för hobbyer, för att det pick you up. Och för dig så är det ju DJ Sorken.
0: Det är alltid DJ Sorken.
1: Yep.
0: Och det är ett sånt telltale sign på att allting inte står rätt till i mitt huvud. När jag börjar pick up the DJ-deck.
1: Efter att jag har varit och storstädat hos dig.
0: Mm.
1: Är det så att du har märkt att någonting saknas eller har försvunnit eller liksom inte riktigt är där något mer efter att jag var fram?
0: Som sagt, jag har varit hemma en dag sedan dess.
1: Okej. Okay. Jag tänkte bara säga att och jag passar på att säga det här nu under tiden som du ännu är liksom tacksam över att jag har varit där och städa och fixa och grejer. Men jag har ju börjat tycka om till städa igen eftersom att en kompis till mig som jobbar som städerska berättade ett enormt lifehack för mig. Du ska dammsuga skiten ur allting innan du börjar med något annat. Det är första du ska göra. Vet du, som så här, plocka undan de här sakerna som är mest i vägen och så dammsugar du överallt. Du dammsugar liksom listor, du dammsugar ytor, bord, allting.
0: Alltså, brukar man först dammtork och sen dammsug?
1: Det är ju hur man brukar göra, men alltså big dammtork har liksom ljugit åt oss all along, att effektiva sättet är verkligen att du dammsugar allt. Allt du bara kommer åt. Och här har ju jag gjort hemma hos dig. Men jag måste säga att jag hade så bra feeling när jag städade under tiden som jag var hemma hos dig. Att det känns som att jag lite ignorerar också att här rassla in diverse så här ett hårspänne här och där. Brum, brum, brum, och så sen så kommer någon liten ring kanske och jag bara oops. Och så,
0: ursäkta mig.
1: Ja, så att jag bara säger här att sen när du byter dammsugarpåsa så vill jag att du ska tänka på att jag gjorde det här för ditt bästa. Jag gjorde med liksom hjärtat att jag städade. Men här kanske blir lite ivrigt.
0: Alltså sen igen, jag märker ju aldrig när någonting av mina saker saknas. Och mina kompisar utnyttjar det här.
1: Absolut.
0: Det är fruktansvärt för att alltså de här shortsen som jag har på mig just nu. Så när jag skulle få till Amsterdam för några veckor sedan så hade jag en mental breakdown på soffan. För att jag sökte igenom varenda vrå och jag kunde inte hitta det. To the point där var det kokade över och sen så låg jag vet och grät på soffan och bara jag tappar alltid bort allting och vitt och jag suger som inte kan ha koll på saker.
1: Inga kläder vill vara med mig och mer.
0: Tills vår cover i Tia kommer till Helsingfors bärandes de här shortsen.
1: Och inte i armen alltså, utan på sin kropp.
0: Och så är jag som sådär, märker inte ens att det är mina shorts. Tills Vera säger att, men Tia, har du inte tagit på shorts av Alva? Mm-hmm. Och Tia är som bara, vad satan säger du? Och då har hon helt liksom, with a straight face, tagit mina shorts. Alltså stulit dem av mig.
1: Ja.
0: Och i vecka efter vecka, de har varit där i flera månader, så har hon bara varit så där att de är mina nu, för Alva kommer aldrig någonsin att anta att det är någon annan som har tagit dig.
1: Nej. Nej, det är så bra att du beskyller dig själv alltid.
0: Men så inte jag. I'm fine. Det är sommar för fan.
1: Vi är så glada att ha dig tillbaks. Det var nog nice att ha Aron här också. Men jag tror Aron får lite storhetsvansinne av att vara framför en mikrofon.
0: Till skillnad från dig.
1: Till känna från mig som alltid har en realistisk syn på mig själv och min egen, mitt eget värde. Det är ju ganska skönt för mig att höra att även fast du och jag inte har synts så jättemycket nu under de här gångna två veckorna. Jag har ju varit i The El Capita av Österbotten, alltså Malax. Och haft lite semester. Jag utnyttjar ju det här att du hade megakris till att också passa på att ha lite semester själv.
0: Skönt.
1: Största saken som kanske har hänt är ju att jag och Aron har nu faktiskt bestämt så här helt datum och att flytten blir av, så vi kommer flytta ihop nu. Andas, Alva.
0: Men alltså det är bara så ironiskt, livets ironi, att jag har på riktigt varit i ett förhållande i 2 år och vi har liksom planerat under hela den tiden att vi ska flytta ihop med varandra. Medan du har varit singel och nu plötsligt har en pojkvän. Och sen kommer det bli så att du flyttar ihop med din pojkvän förrän jag ens har rätt ut den här hela situationen med min flickvän.
1: Nej, men alltså, hej, jag har nog tänkt på det lite också. Att det känns lite sådär, vet du, att det tar kanske orden av hur taggad jag är på det flytt ihop. Att jag också vet att du har det fittigt med hela den här situationen. Mm-hmm. Och att jag vet inte hur du känner kring det just nu, men bara liksom för ett år sedan när jag var singel så kände jag mig jätte efter. Och vi har ju pratat om det i podden också, att jag känner på något sätt att alla andra kommer liksom framåt i livet och står inte som stompa på stället och håller på på samma sätt som jag gör. Att jag är så lost och jag vet inte vart jag vill. Eller jag vet vart jag vill, men jag kommer som inte dit.
0: Nej.
1: Nu var ju en sak som bidrog till det jättemycket var att alla runt mig har så här trygga, långvariga relationer. Och jag var enda i typ alla mina kompisgrupper som inte hade.
0: Jag vet, det finns så mycket på det där ämnet och saker som jag har måste tänkt på nu som jag inte har tänkt på länge. Just så där att, vad fan gör man när man är singel och 27? Vet du, som, jag säger inte att det är sent eller att tiden rinner ut eller någonting, utan jag menar bara att hur är det att vara singel när man är 27? För att det är annorlunda än när du är 23. Och jag vill prata om de här sakerna, för jag har verkligen haft jättemycket tankar kring det och realizations också till vara den enda singeln i ett kompisgäng med andra som är jättecommitted relationer. Jag tror att om det skulle bli så för mig så tror jag faktiskt att jag skulle måste söka nya kompisar. Så minns sådär att jag skulle låta er fall bort, absolut inte. Men jag tror att jag skulle måste umgås sådär på en daglig basis med nya människor.
1: Ja, men skulle du säga att läget är nu det? Att du är som singel?
0: Nej.
1: För du pratar nu om att vara.
0: Nej. Det känns som att jag har gått igenom en breakup, men vi har inte liksom uttalat, gjort slut eller bestämt hur vi ska fortsätta eller någonting.
1: Okay.
0: Så jag kan inte säga någonting om min relationsstatus just nu.
1: Men jag tror att många säkert kan relatera till det också, att alla gånger så är det som inte så jättetydligt vad situationen är, eller att man inte kan som säga helt definitivt att är det nu slut eller är vi liksom och chilla stadigt. Mm. Men jag tycker att det är jättefresh att man också kan öppet prata om att nu är det, vet du, någon slags kris på gång.
0: Att kunna prata om saker och vara öppen om saker så är en sån styrka. Alltså att det ger en själv så mycket frihet under de här veckorna nu då, när folk har märkt förstås att jag har varit bort från podden, eller de har märkt att jag kanske har varit lite extra ledsen och sådär, så har ju många frågat bara att hur känns det att du måste få nu till din podd och vet du som berättat allihopa vad som har hänt. Och när folk sa sådär så tänkte jag bara för mig själv att för det första så har jag ingen skyldighet att berätta någon någonting om mitt privatliv egentligen. Att fast vi har den här podden och vi är väldigt ärliga med varandra, så ingen tvingar mig, vet du, ingen står där med kniven och är sådär att nu säger du vad som har hänt eller så kommer jag att sticka den här i dig.
1: Nej, men just det här, du berättar ju saker av egen fri vilja.
0: Exakt.
1: Tyvärr så har vi så jävla mycket egen fri vilja i det här.
0: Plus att jag har ju märkt att det gör jättemycket för mig själv att få säga saker. Alltså, det är ju en helt, det är ett sånt privilegium för det första att ens ha en plattform där vad du kan berätta saker eller berätta din sida av saker. Jag tror bara att vi blir så vana också med att vi har den här plattformen, att vi kanske glömmer bort ibland hur stort det egentligen är. Som sådär att hur fint det egentligen är att vi kan berätta de här sakerna och att folk hör det. Och jag tänkte på det jättemycket när jag var jeppis här under den här breakup-tiden. Så får jag ut i en bar och så träffade jag faktiskt på någon som brukar lyssna på Ryggradslös. Och så blev jag lite sådär ställd för att hon kom upp till mig och så började hon genast liksom berätta saker. Så att det blev tydligt att hon har lyssnat verkligen mycket på den här podden.
1: Oh, vad nice!
0: Typ så här att hon kunde säga någonting om att ja, men att hos mig är det sådär att vem som helst får komma och fara hur de vill. Typ lite som det är hos Lisas.
1: Åh, slay!
0: Och jag älskar när man kan höra att någon faktiskt har som lyssnat och typ känner oss. Och så sa hon då till mig att hon har gått igenom en ganska svår period här under året. Och att det har varit jätteskönt att lyssna på oss. Och liksom att hon har fått mycket nya insikter. Jag tror att hon till och med sa det, att hon har fått mycket nya insikter av att lyssna på oss.
1: Det är helt sjukt.
0: Helt otroligt.
1: Mm.
0: Och jag blev så varm i hjärta och så på något sätt humbled av att det faktiskt kom upp någon och sa det till mig.
1: Ja, alltså Jeppisdagar is gonna be crazy. Har vi sagt ens åt folk här att vi kommer vara på Jeppisdagar liksom så här out there ready for compliments?
0: Varför skulle vi måste säga det?
1: Vi ska meet and greet.
0: Åh, meet and greet! Kan vi ha det? Nej!
1: Jo. Det är typ 30 personer som vet av oss.
0: Plus att jag hatar att tala med folk jag inte känner.
1: Men varför skulle du vilja ha en meet and greet?
0: När det är fans. Jag tänker kalla det för fans, okej?
1: Okej, okay, sjukt.
0: Ja, när det är fans. Folk som är fans of the show. Då är det en annan sak. Men då kan jag kan prata med hur mycket människor jag inte känner som helst. Ifall att de ändå väljer, vet du, på en veckobasis att höra på mig.
1: Ah, okej, okay, so you're giving back to the people.
0: In what way?
1: Nej, men att ifall de kan sträcka sig till att lyssna på vår podd varenda vecka, så kan du sträcka dig till att föra och träffa dem, även fast du hatar att tala med folk.
0: Exakt så.
1: Alltså jag älskar att den här hybrisen har verkligen, alltså här vuxit och vuxit och vuxit under de här två veckorna nu som du har varit lite så här breakup sexy.
0: Okej, nej, det är inte vuxit någon slags hybris, men det var bara en sån himla fin stund att prata med den här personen som lyssnar på oss. Och sen också att jag har fått mycket tankeställare kring det där, att varför gör vi det här? Och vad betyder det att vi kan göra det här? Och sen framförallt det där att jag har valt att jobba med det här och jag har valt att sitta här och säga de här sakerna.
1: Mm.
0: Och att folk har varit så stressade för min skull. Alltså vet du, familjen, vänner, allihopa att herregud, nu ska du måste berätta om det här. Medan jag ser det som en sån fin möjlighet att få göra det. Men sen så finns det ju också liksom en annan sida av myntet där var man kanske ibland går över sina egna gränser eller vet du, börjar overshare eller börjar traumadumpa människor som verkligen inte vill höra om dina innersta sorger.
1: Uh-huh.
0: Och jag försöker att hålla mig bort därifrån.
1: Okej, okay. Hur går det då?
0: Bra!
1: Nice.
0: Jag tycker att jag har ganska bra känsla för vad jag vill säga och vad jag inte vill säga. Men se, det här är igen en sak som kommer med det här jobbet. Att jag och du funderar ju väldigt mycket på saker som vi faktiskt inte vill prata om.
1: Ja.
0: Som både offentligt, men kanske inte ens med varandra.
1: Ja.
0: För det finns faktiskt saker som, vet du, jag kanske inte vill prata med dig om.
1: Nej, du kanske har en annan person för här. Du har en annan plugg.
0: Och det är också okej.
1: Okay. Ja. Och det här tangerar ju lite frågorna som vi hade i frågelådan under förra veckan. Om just det här med att på vilket sätt folk pratar om sina relationer med typ vänner och bekanta. Och alltså det var ju som något så här överväldigande 95% ungefär som hade skrivit att men det brukar typ inte tala om sina relationer med kompisar. Att det är lite mer en sån här intern grej inom relationen. Man pratar med sin partner om vad som händer i relationen, punkt slut.
0: Mm.
1: Och det är liksom det galnast jag någonsin har hört. Nu försöker jag inte shame någon, men bara som sådär ur mitt perspektiv och hur jag lever mitt liv, så är det helt galet att enda personen som skulle veta vad som pågår i min relation skulle vara personen jag är i relationen med.
0: Mm.
1: Klart det finns saker som jag bara pratar med Aron om, som är väldigt som så här typ intima detaljer av saker som rör inte dig, eller liksom jag behöver inte prata om alla saker med dig.
0: Mm.
1: Men så där, det finns jättemycket saker som känns superviktigt till lyft om ens relation till folk som inte är i den där relationen, if that makes sense.
0: Klart det makes sense, och det var, vi hade satt i frågelådan några olika frågor, och en av dem var också att skulle du dejta någon som pratar öppet om er relation på nätet?
1: Mm.
0: Alla har svarat nej.
1: Alltså ingen har svarat ja.
0: Ingen är sugen på att dejta sådana som jag och du. Borde ju gott för mig då.
1: Jo.
0: Och sen då, den andra frågan var just det här att pratar du öppet med dina vänner eller familj om vad som pågår i din relation? Och no, inte kanske 90%, men liksom en stor del, mycket över hälften, hade svarat antingen nej, de pratar inte överhuvudtaget, eller sällan, att de pratar väldigt sällan om privata saker med sina vänner och familj. Och jag tror att det finns en enorm skillnad på liksom män och kvinnor också i den här aspekten, men jag förstår inte på riktigt hur människor får det att gå ihop. Alltså som, om inte du har en ventil, hur får du dina förhållanden att funka?
1: Du blir ju som en sån här tryckkokarbomb till sist, full med spik och åbäck.
0: Det tror jag också. Eller personligen så vet jag att det blir så för mig.
1: Ett misstag som jag har gjort i relationen när jag var yngre var ju att jag så gärna typ vill kanske själv tro på att saker är så jävla bra.
0: Mm-hmm.
1: Och att jag inte vill förstöra den där imagen av att saker är bra i hur jag pratar om den där relationen med mina vänner.
0: Mm.
1: Att jag som sådär, okej, händer någonting som är lite så här taskigt eller konstigt eller vet du, som fel i den där relationen, och jag smetar över det. För att jag som att nej, alltså det förstör uppfattningen folk har om min relation. Att jag har som typ tänkt att ifall jag berättar åt dig att okej, han gjorde det här eller hon vet du, var på det här sättet, så skulle jag förstör
0: the public perception av er.
1: Exakt. Så då blev jag ju ställd sen som små saker har byggt upp, och så händer det någon skitstor sak, så är det som en sån startsträcka att börja berätta om vad det är som har hänt och börja berätta om hur man mår och börja väcka ut alla de här nuanserna av den där relationen som man till ytan har beskrivit som helt perfekt till sina vänner, av rädsla för att de ska vara lite så här att ja, jag tycker nog inte om den här personen du är med. Och alltså,

0: här har jag känt att det har varit en dyr läxa som jag inte kommer liksom behöva lära mig några fler gånger.
1: Men se, det är det här jag menar med att det, du är fri basically om du är transparent med det som händer i din relation. Mm. För att ingen kan någonsin heller då förvänta sig att ni ska vara ett perfekt par eller att du ska försöka upprätthålla någon slags image av perfekthet för omvärlden. Ingen kan kräva det av dig ifall att du från början redan är ganska transparent med vad som händer.
0: Mm. Och som sådär att man behöver som inte vara så rädd hur folk uppfattar.
1: Nej.
0: Typ ens relationer eller saker som pågår i ens liv. Typ som sådär ifall du har grälat med någon om någonting eller du har liksom varit i en svår situation, så är ju inte jag som sådär att okej, att jag gör som en bedömning av typ hur värdig du är, eller liksom, hur ska jag förklara det där?
1: Nej, men du har rätt i det, för att jag var också så himla rädd över allmänhetens syn på mina relationer tidigare, att jag aldrig vågar dela med mig någonting som händer i dem. Och alltså när det kommer till kritan, så de flesta människor har ingen syn på ditt förhållande. Mm. I hate to tell you. Alltså när det tog slut med mitt ex till exempel, så jag hade ju upplevt att vi var så ett sånt power couple och att allt gick så bra, att jag på något sätt sviker vet du, folk runt omkring mig, typ min familj eller mina vänner, när jag är så där att ja, att saker är inte heller så bra.
0: Nej.
1: Men alltså, de bryr ju inte sig, de vill ju bara att jag ska vara glad.
0: Ja.
1: Att man måste sluta fundera på så himla mycket vad för det första din närkrets tänker om dina förhållanden, men sen också vad liksom den stora allmänheten tänker om det.
0: Mm-hmm.
1: För att newsflash, de på riktigt bryr inte sig.
0: Nej. Och att du kan inte börja basera vad du tycker om relationen eller den där händelsen baserat på vad du tror att andra tänker om det.
1: Och det är det som har varit så skönt under den här krisen, att jag kände genast när den här krisen började att jag var bara så där, jag tänker berätta till alla från första början och jag tänker säga exakt hur det har varit och var vi står. Och även om det är jättesvårt, för det är så oklart nu just var vi står och det är liksom svårt för en utomstående att grepp på något sätt, så jag kan bara, alltså det enda jag kan göra är att säga hur det är.
0: Mm.
1: Och sen så får alla andra bild sig en uppfattning om det. Men att när jag har sagt det, så har jag tagit bort det där ansvaret från mig själv. Att nu liksom går jag och bär på någonting, eller jag håller någonting inom mig som är tungt att bära på själv.
0: Det är ju det som jag tycker är fresh med det här. För att ofta så känns det som att folk bara uttalar sig om situationen i typ sin relation när de har lite facit i hand.
1: Mm.
0: Att man sällan pratar om det här mellanläge som man hamnar i. Man är som sådär att okej, jag vet helt ärligt inte. Jag är ganska sårad, jag är fortfarande jättestressad över den här situationen och vet inte ifall vi kommer landa på fötterna eller ifall vi kommer behöva gå separata vägar.
1: Mm-hmm.
0: För här väl, det kan man väl ändå säga att det är liksom någon slags vägskäl som ni står inför just nu. Och jag tycker att här är ett så bra exempel. Inte behöver allihopa gå ut i en podd och berätta att okej, nu är det knivigt. Men jag tycker att det är jättebra till hör att folk faktiskt pratar på det här sättet som du gör, om att okej, saker är riktigt shit just nu och jag vet inte ännu hur det kommer vara, men det känns viktigt för dig att berätta.
1: Mm.
0: Och det handlar inte om att på något sätt stilla någon annans nyfikenhet, utan det är bara att du känner att du behöver få sagt de här sakerna nu.
1: Exakt så. Sorgkraftslös. På tal om det här så hade ju kommit in en del svar i frågelådan. Och jag ska läsa upp till dig till exempel vad tipparna har skrivit här till oss. Jag tycker det är både viktigt och roligt att prata om sitt förhållande. Våra partners och vänner är så pass stora delar av vårt liv att jag tycker att det är nödvändigt och naturligt att prata om dem med andra. Det är ett bra sätt att ventilera och dela med sig av erfarenheter, och det är underhållande. Damn right.
0: Underhållningsfaktorn är centrala ibland.
1: Samtidigt kan det vara viktigt så att man lägger märke till toxiska beteenden och gaslighting. Om man inte alls får prata om sin relation kan det lätt hända att man själv inte märker att dåliga mönster sakta dyker upp i relationen, som ens kompisar kanske istället kan märka och peka ut.
0: No notes.
1: Jag skulle inte kunna säga det bättre själv.
0: Mm-mm.
1: Tack tippan, du Tack. Är en riktig relationscoach.
0: Yep.
1: Sen har Anonym skrivit på frågan: vad vill du att Ryggradslös pratar om? Att jag vill att ni pratar om vikten av fysisk attraktion i ett romantiskt förhållande. Har börjat dejta en man som gör mig lugn och är jättehärlig. Har tidigare gått mycket på spark och attraktion och kemi. Och det har gått åt helvete ofta. Känner du igen dig, Lisa?
0: Lite kanske.
1: Anonym fortsätter: Nu har jag träffat någon som på alla plan verkar bra för mig och inte sådär bare minimum en vettig kar, utan faktiskt ett riktigt catch lol. Men känner inte så stark fysisk attraktion. Kanske för att han är lite osäker i kroppsspråket, är jätteattraherad av honom på grund av energi och vill pussas, kramas etc. Men ibland kollar jag på honom och försöker tvinga mig själv att tänka, han är din typ fysiskt. Tänker på det mycket ofta när vi är tillsammans, att han inte riktigt är min fysiska typ och det stör mig att det stör mig. Allt annat är så bra, jag är attraherad av allt annat än fysiken. Även om det jag gillar väger mer så kan jag ju inte dejta någon som jag tvingar mig att tycka att är snygg. Eller? Hjälp.
0: Nu kommer jag från en hög häst och skådar ner på folket kanske. Men ta er från någon som har haft ett mönster av att söka sig till folk som på något sätt väcker en spark. Som egentligen kanske handlar om att du känner dig lite osäker i vad man står med den här personen. Du är inte säker på ifall de älskar dig eller hatar dig. Ifall de vill vara med dig eller ifall de inte ska bry sig ifall du lever eller dör. Den typen av människor har jag haft år på år på år av att känna mig mest attraherad av. De som typ vill mig minst väl så har haft en tendens till också vara de som jag mest tycker om.
1: Mm-hmm.
0: Och det här måste man träna bort, för det här handlar ju egentligen inte om attraktion tror jag, utan det handlar ju om att du ser bekanta mönster och du ser någonting som känns bekant. Och bekant är ibland lättare än någonting som är obekant men bra.
1: Mm.
0: If that makes sense.
1: Det makes så mycket sense. Jag har funderat på det här så mycket, för jag är typ också en ganska ytlig person.
0: Ja.
1: Jag har liksom en type och den typen är ganska snäv. Och ifall att jag blir singel nu då, så är det som sådär, hur ska jag ens, för den här typen är också rare. Liksom,
0: ja.
1: Jag tycker ju om en soft mask lesbian.
0: Uh-huh.
1: Det är min type. Och jag har dejtat all som finns i Helsingfors redan.
0: Ja, vi har, källan har torka ut.
1: Just.
0: Det måste börja producera ny.
1: Så jag kommer måste flytta. Men samtidigt, jag kan relatera till det här så mycket att du är ihop med någon som är jätte bra för dig och snäll och det gör allting rätt och du känner väl säkert någon slags spark med den här personen, men det är inte så där purely physical.
0: Mm.
1: Och man måste kanske inte heller ha en sån där superfysisk åtrå för en livspartner. Vad tänker du om det?
0: Alltså jag vet inte, jag tror att attraktion kan på ett sätt vara någonting som är lite så här, endera har du eller så har du inte.
1: Mm.
0: Alltså som, du måste ha någon typ av sak som för er samman, som känns lite så här, vet du, att typ att du känner en stark trygghet med dem eller du känner att ni är på samma våglängd när ni pratar om saker. Men jag tror det här fysiska attraktionen så kan också vara någonting som växer fram. Åtminstone så har det gjort det jättemycket för mig. Att vartefter jag har på något sätt släppt ner garden och känner mig mindre misstänksam mot någon som kommer in med ett nytt beteende. Typ som så här, alltså om jag drar paralleller till mig och Aaron nu, så har jag också varit riktigt nego till honom för att jag har varit så obekväm med att han faktiskt kommer emot alltid när jag behöver, att han alltid är som så här. Att en av de första gångerna vi sågs så hade jag lite så här en jättestressig dag och jag kunde som inte riktigt leverera med. Jag hade bjudit honom på mat typ. Och så ställde han sig i köket och så bara, men vet du vad? Ses ner, jag fixar det här. Och liksom ställde hela den där situationen till rätta när han såg att jag var jättesom så här stressad och överväldigad.
1: Mm.
0: Och min reaktion var ju att jag var lite så här, vad fan är det här?
1: Mm.
0: För att jag är så van med att någon gör mig bara mer nervös.
1: Mm-hmm.
0: När jag ser pressad ut så är det som att det är lite typ utnyttjare eller sätter mig ännu mer på tårna och att det typ bygger någon slags attraktion. Men den attraktionen återigen handlar om att jag typ vill bekräfta mig själv i att okej, okay, du tycker ändå om mig. Visst tycker du om mig?
1: Ja, jag tror att det kan finnas olika kategorier också. Att vissa människor faller precis in i vad din liksom usual type. Och sen så finns det en kategori där under som är så här, folk som kanske inte nödvändigtvis genast faller in i den liksom kategorin, men som är jätteintressant, som är jätteunderbar, det är jättefin och som har en attraktiv personlighet. Och det har 100% hänt för mig också, att jag dejtar någon som inte alls ser ut som det var jag på papper kanske skulle bli attraherad av, men att den attraktionen har byggts fram efter en tid. Så jag hoppas att det kan kanske hända för den här anonyma lyssnaren, för att jag skulle inte vilja kasta bort någonting sådär bra på grund av att det inte korrelerar med vad du normalt blir attraherad av.
0: Sist och slutligen är ju personen du tänker du ska spendera ditt liv med, också personen som ska liksom typ håll dig när dina föräldrar dör eller gå igenom dina största liksom livskriser tillsammans med. Du ska liksom bli gammal med den här personen. De ska se dig när du är typ sjuk och när du är svag. Och den där känslan av trygghet är ju at the end of the day det mest centrala. Du kommer som aldrig kunna kompromissa bort det. Och klart, inte det som att du ska liksom tvinga dig typ till sex för att behålla husfriden eller vet du något sånt där. Alltså vi säger absolut inte. Men bara som sådär att kanske du kan också försöka släppa den där inre pressen av att okej, okay, jag har en type, du är inte min type. Jag har stress och jag har lite dåligt samvete över att du inte är min type. Och så kan du istället bara, vet du, så här lean back och vara som att okej, okay, men låt det ta tid då. Liksom utforska de här andra delarna av varför du tycker att den här personen är nice. Jag tror att sen när man liksom har landat i att okej, okay, det här är en annan slags person än vad jag är van med och jag diggar det här, så tror jag också att attraktionen kommer, att det följer.
1: Mm. Åtminstone testa det. Testa att ge det tid. Mm. Och sen ifall det inte funkar i längden så vet du, då är det bara Gud som kan hjälpa dig.
0: On to the next one.
1: Jo, under någon ny bara.
0: Ja, ja, ja.
1: Men Lisa, ifall att man vill ha mera relationsråd av mig och dig, så har du ett ypperligt tillfälle att gå och göra det nu. För jag och du har gästat relationspodden, alltså Norrena och Frans podd. Mommy and Mommy har velat ha oss med på sin podd.
0: Ja, det har ju plockat fram ganska mycket kompisdilemman åt oss att försöka råda bot på. Och jag måste säga att jag vill ha en relationspodd. Eller jag vill ha någonting var folk skickar in frågor åt mig så att jag kan sitta och bara, vet du, gör och se. Tänk på det här. För det var riktigt fresh.
1: Ja, fortsätt skicka in era dilemman.
0: Ja, låta oss göra vad relationspodden gör. Åtminstone ibland. Men den finns i alla fall ute på arenan för allmän beskådan. As of right now. Mm. Och jag vet inte.
1: Det är kul att vara back on track.
0: Ja.
1: Tack för det här. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram.
0: Puss, puss.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är onsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I Norge har man idag uppmärksammat massakern på Utøya den 22 juli 2011 för exakt 15 år sedan. 77 personer dödades, de flesta av dem tonåringar, då högerextremisten Anders Behring Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteren i Oslo och sen öppnade eld vid Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger på en Utøya. Breivik dömdes till fängelse i 21 år, men domen kan förlängas så länge han ses som ett hot mot samhället. Enligt norska säkerhetspolisen PST inspireras högerextremister allt mer av Breivik och i sociala medier så lyfts han upp som en hjälte. 15-årsdagen har uppmärksammats med minneshögtider i Oslo och på Utøya. Och i USA så kommer president Donald Trump med nya hot mot Iran. På sin plattform Truth Social varnar Trump för att USA kommer att förstöra en bro eller ett kraftverk i Iran för varje attack som iranierna gör mot fartyg i Hormuzsundet. Iran varnar för sin del att anfall mot landets kärnkraftsanläggningar kommer att tolkas som eskalering av kriget. Oljepriset har stigit idag då det visar sig att ingen fred just nu är i sikte. Enligt USAs försvarsminister Pete Hegseth har kriget så här mot Iran så här långt kostat närmare 33 miljarder euro. Och bland amerikanerna, även bland Trumps trognaste väljare, ökar nu missnöjet med kriget ordentligt. Läs mer om amerikanernas knorrande på vår webbplats. Den spanska energijätten Iberdrola köper Finlands största elnätsbolag Caruna. 20% av Finlands befolkning är kunder hos Caruna, som är det största i branschen. Men köpet tror det inte påverka konsumenternas räkningar på kort sikt. Vi hör ekonomen Roger Westman.
1: Det är ju energimyndigheterna som bestämmer vilka pris de får ta upp på basen av de kostnaderna har. Bara så där gå och höja priserna, så det kan de inte göra, utan det att de kan påverka lönsamheten genom att då hålla kostnaderna lägre än vad myndigheterna har räknat den här verksamheten kräver.
2: Priset på elöverföring är ett omtvistat ämne. Enligt Westman är det myndigheterna som avgör priset.
1: Tidigare hade ju varit mycket diskussion om att den här verksamheten är alltför lönsamt, att myndigheterna har tillåtit dem att ta ut för höga priser. Och lite har ju den här regleringen skärts under de senaste åren, men att den här affären i sig så har nog inte så stor betydelse för det här, att de här tidigare Carunas tidigare ägare har nog tagit ut så mycket vinster som bara myndigheterna tillåter.
0: Och det är alltså Roger Westman, ekonom, och reporter var Erik Sandström. Tågluffande i Europa förknippas ofta med frihet och äventyr, men prislappen växer. Fler än 1 miljon människor resenärer per år har de senaste åren köpt ett Interrail-pass, men skillnaderna i prisnivån är stora enligt Svenska Yles granskning. Selina Kroat träffade en av de ungdomar som valde att tågluffa efter gymnasiet.
3: Jag skulle kunna säga att jag hade inte några Excel-tabeller och sådär väldigt noggrant. Jag hade kanske ett hum om sådär, hur mycket jag vill spendera på boende, hur mycket jag vill spendera på mat per dag och aktiviteter. Så då hade jag räknat ungefär att om man exkluderar boende, så här hostelnätter eller så vidare, så kanske 20-30 euro per dag. Det var det som jag kunde liksom spendera på min resa.
4: Den största utgiften för Wenström var boende.
3: Det fanns mycket variationer. Om jag skulle säkert ha tagit reda på mera före så skulle man också ha kunnat påverka det lite mer. Men jag tror att det var det som jag upplevde att blev dyrast ändå.
4: Wenström säger att tågluffning lätt kan bli en klassfråga.
3: Ja, nu det är ju liksom annan sak just när jag hade det här passet. Men jag vet att man träffar så många människor där på internet, så det fanns jätte liksom olika berättelser och olika historier om hur de hade kommit och varifrån de hade kommit. Och om man ska börja köpa enstaka biljetter så kan det nog vara ganska dyrt. Framförallt liksom så här, tittar du på de största, vet du, Paris och London och så här, det går ju tåg däremellan, men det är nog himla dyrt. Och jag har också hört liksom att tur och tur där i Tyskland så är vi flera hundra euro, det är nog liksom lite galet.
0: Det är alltså Daniela Wenström och Selina Kroat hade snackat med henne. Väderrapporten och varningarna. Det är ostadigt och rätt kyligt väder för hålstiden. Till imorgon kväll så får landet södra och mellersta delar samt norra Österbotten och Kajanaland svag vind, halvklart i mulet väder och regnskurar. Imorgon möjligen åska i den västra delen. Nu i natt är det som lägst mellan 4 och 12 grader. I norra Österbotten kan det bli nattfrost. Imorgon på dagen är det som varmast från 14 till 19 grader. Och i Lappland är det svag eller måttlig vind omkring syd, imorgon omkring nordlig vind. Det är molnigt och regnar emellanåt, men imorgon väntas klarare väder från väster. I natt är det som svalast plus 2 till 10 grader, möjligen nattfrost. Imorgon på dagen är som högst mellan 12 och 17 grader. Det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland och Österbotten och också i största delen av Lappland. Närmare info över var varningarna gäller får man på Meteorologiska institutets webbplats. Och sen prognosen fram till den 27 juli. Molnigheten växlar under perioden. Regnskurar är att vänta på många håll. Från och med mitten av perioden också mer ihållande regn i väster och i norr. Och varmare blir det också. I början av perioden så ligger dagstemperaturen som högst mellan 11 och 21 och senare mellan 15 och 23 grader. Nattetid är det i huvudsak från 3 till 13 grader då det är som svalast. Nattfrost är möjligt på vissa håll, i synnerhet då i norra Finland. Sjörapporten. Meddelande för båtförare. Nu från och med i natt så blåser det frisk nordlig vind 12 meter per sekund på Bottniska viken. Utsikterna till i morgon kväll. Finska viken, väster till nordvästlig vind upp till 8 meter i sekunden. I morgon på eftermiddagen vind omkring sydväst. Lokala regnskurar med mest god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet. Nordlig till nordvästlig vind upp till 10 meter per sekund. Sikten är god. Ålandshav, väster till nordvästlig vind som tiltar och blir nordlig på efternatten från 6 till 10, på morgonen upp till 14 meter i sekunden. Från och med förmiddagen avtar vinden och på eftermiddagen är det mellan 5 och 8 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som tiltar, först mellan 5 och 7, på efternatten mellan 8 och 12 meter i sekunden. Från och med förmiddagen så avtar vinden, på eftermiddagen är det mellan 3 och 7 meter i sekunden. I början regna kan det regna, men annars är sikten god. Och Kvarken och Bottenviken får nordlig vind som tiltar först mellan 3 och 7, framåt morgonen ända upp till 14 meter i sekunden. Sen från morgonen under förmiddagen så börjar vinden småningom avta. Senare på dagen är det mellan 2 och 7 meter i sekunden. Regnskurar, möjligen oska, annars god sikt. Och Simon, nordvästlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund och god sikt. Det helt blåser alltså frisk nordlig vind 12 meter i sekunden på Bottniska viken från och med i natt. Och sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken får mest svag vind. På fredag eftermiddag sydlig till västlig vind 110 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Först vind omkring nord 10 meter i sekunden. På natten och på morgonen är vinden svag. På fredag på dagen väntas tilltagande vind omkring syd mest under 10 meter i sekunden. Och Bottniska viken först mest svag vind från natten, tilltagande vind mellan syd och väst på dagen, alltså fredag, under 14 meter i sekunden. Återstår vädret på kustationerna klockan 21. Aspö plus 15 grader och vindstilla, sikten mulet väder och sikten 50 kilometer. Kotkarankö plus 14 grader, nordvästlig vind 2 meter i sekunden och mulet, sikten 43 kilometer. Orrengrund plus 16, väst-nordväst 2, mulet och sikten över 20 kilometer. Och Ämsala plus 16 grader och vindstilla. Kallboda grund plus 17, västlig vind 5 meter i sekunden. Östertokan plus 17, ost 2. Gråhara plus 17, norrordost 1 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 17, nordväst 7. Bogasjär plus 17, nordväst 3 och mulet och sikten var 47 kilometer. Hangetulluden plus 17, väst-nordväst 8. Rössare plus 16, väst-nordväst 11. Väne plus 16, väst 5. Och ute plus 15 grader, nord-nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Vädret var mulet och sikten 26 kilometer. Nordgrund plus 16, nordväst 7. Fagerholm plus 15, nordväst 6. Vilsan till plus 15 och vindstilla, sikten 50 kilometer. Gotska sanden har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 14, nordväst 4 och mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, nord 6 och regnskurar, sikten 20 km. Märket plus 14, nordväst 5. Enskär plus 14 grader, väst-nordväst 6 meter i sekunden, sikten var 20 km. Kylmäpihlaja plus 12, väst 8, mulet och sikten 20 km. Tahkolota plus 15, 13, väst-nordväst 6 och mulet, sikten var 48 km. Sälgun plus 14, klart väder, sikten 42 km. Bredskäret plus 16, nord-nordväst 4. Strömmingsboden plus 16, nord 3. Valsöarna plus 17 grader, nord 4 meter i sekunden. Och Kallan plus 15 grader, nord-nordväst 4 meter i sekunden. Tankar plus 17, nord-nordväst 4, nästan klart, sikten 50 km. Ulkokalla plus 16 grader och vindstyrkan 2 meter i sekunden. Nahkiainen plus 15, nord-nordväst 3. Brahesad plus 16, nord-nordväst 3 och mulet väder, sikten var 20 km. Uleåborg plus 18 grader, nordlig vind och 6 meter i sekunden. Sikten var 20 km. Marjaniemi plus 17 grader, nordlig vind och 3 meter i sekunden, muret och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 16 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Och Ajos plus 16 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden, muret väder och sikten 20 km. Och här slutar rapporten.

Ge mig ett P. Ge mig ett E. Ge mig ett, nej inte ett, två. Två K. Och ge mig ett A. Du lyssnar på Disco på finska och idag ska vi prata om Pekka.

0: kaunis se luojana luomo. Vane kukkasen kaunetta huomo. Tosissaan minä kuinka jos oisin. Aina ymmärtää kaikki mun toisin.
1: Kära lyssnare, vi inledde här med en kort trudelutt med den legendariska skådespelaren Esa Pakarinen som sjöng på Savolax-dialekt. Savomurteella. Hoppas ni hängde med, det gjorde inte jag, men han sjöng i alla fall om Pekka Puupää, en filmkaraktär som har närmast kultstatus i Finland. Och idag ska vi faktiskt ägna hela programmet åt att prata om just Pekka, alltså namnet Pekka. Vi alla har ju en relation till det, oavsett om vi vill eller inte, för det är ett namn som man på något sätt har letat sig in i de flesta människors liv. Alla har vi en bild av vem en Pekka är. Tänk efter själv. Vem ser du för din inre syn när du tänker på Pekka? Någon kanske ser gubben som man bodde granne med som liten i trapphuset som alltid lyssnar på finsk humpa så att man inte kunde sova. Någon ser stadens parkbänksfyllo nummer ett. Men någon kanske ser Esa-Pekka Salonen, den finske framgångsrika kompositören. Eller Pekka Haavisto, riksdagsledamot och presidentkandidat i senaste presidentvalet. Någon kanske tänker på programledaren Pekka Heino. Själv så tänker jag på min pappa, Pekka. Och ibland, när jag vill vara retsam, så kallar jag honom just Pekka Puupää, efter filmkaraktären som låten vi inledde med handla om. Pekka är ett vanligt mansnamn i Finland. Men här i Sverige har det kanske fått lite dåligt rykte. Och också i Finland så har Pekka fått jobba för sig. För tidigare var Pekka ett populärt namn mest i östra Finland, medan man i västra Finland ansågs att Pekka var vulgärt. Tack vare president Per Evind Svinhuvuds smeknamn, Ukko-Pekka, alltså gubben Pekka, så reclaimades namnet och Pekka växte i popularitet också i västra Finland. Man har liksom traditionellt associerat namnet Pekka med en lantlig man av folket. Hederlig, arbetsam, en riktig finsk kar. Inga konstigheter. Men konstigt det kommer att bli nu med Thelise och låten Se Outo On som betyder just att, ja, att det är konstigt alltså.

För det finns så mycket att säga om det och faktiskt också flera intressanta personer som bär det här namnet. Låten vi hörde nyss till exempel, det var Sekoilu Seesty med Pekka Pohjola. En legendarisk finsk basist och kompositör. Han har spelat tillsammans med gitarristen Jukka Tolonen som faktiskt ansågs vara en av världens bästa gitarrister. Men eftersom han heter Jukka och inte Pekka så kommer jag inte att ge honom något mera utrymme just nu. För han har fel namn tyvärr. Ikväll är det Pekkas och Pekkonas kväll. Pekka Pohjola i alla fall. Honom ska jag berätta lite mer om. Han utbildade sig på den anrika Sibeliusakademin i Helsingfors i piano och fiol. Men det var jazzen och den experimentella rockmusiken som lockade honom mest. En annan Jukka, det namnet försöker verkligen crasha det här programmet, men i alla fall. Nåja, Jukka Haru, en finsk musikkritiker, beskriver Pekka Pohjolas musikaliska gärningar så här. Man känner igen musiken på de bastanta baslinjerna som stiger och sjunger så där finskt och jämnmodigt, som årstider. Men det som definierar det nordiska är harmoni, jämn rytm, disciplin, enkla streck, upprepning, enkelhet, till och med naivitet. Och allt detta är rena skymfen för en komplicerad motströmsmodernism. Mm. För er som är musiknördar var det där säkert mera greppbart än för oss som inte funderar så mycket över baslinjer. Vi ska fortsätta att prata om Pekka och Pekkor, men först Mona Karita med Kaupungin lapset.

Vi hörde först Anki sjunga om en paha tytte och sist här Lena Thorne med Pekka Sträng. Hur går det med era Pekka-fantasier? Kanske är de lika poetiska som i låten Potarhassa som vi hörde här till sist. Potarhassa i trädgården. En sång om naturen och alla växter och blommor som tittar på oss med sina mjuka blickar och sjunger sin klagosång om nätterna i väntan på solens strålar. Snacka om Pekka-poesi. Och Pekka Sträng själv. Han var faktiskt lika hemlighetsfull och mystisk som en prunkande trädgård. Under sin karriär gav han bara en enda intervju, trots att han hade en betydande inflytande på progressiv rock i Finland. Det här med att man inte vet så mycket om Pekka Sträng har bidragit till att han är en liten mystifierad artist. Tyvärr blev hans liv alldeles för kort. Han dog bara 26 år gammal i cancer. Han kände till sin sjukdom under hela sin karriär och medvetenheten om hans kommande livsöde återspeglas i både hans texter och musik. Pekkor är inte odödliga, även om de är riktiga finska karrar. Nu är det inte dags för en Pekka, däremot en Pekkala. Rauni Pekkala och låten Sodermin suljetut kirjeet.

Alltså något som jag inte kände till, men som jag vet nu efter att jag har bekantat mig mer med namnet Pekka, det är att ni här i Sverige har ett uttryck där ni säger att det luktar Pekka. Och då syftar ni inte på att det doftar gott, tvärtom. Ursäkta, men vad är det här för skit att ni tycker att Pekka luktar skit? Alltså absolut, absolut, det finns säkert både en och flera, kanske till och med många Pekkor där ute med bristande hygien. Men att dra alla Pekkor över en och samma kam. På tal om lukt så tycker jag att det luktar ganska fördomsfullt. Men var kommer det här uttrycket ifrån? Var det alla svettiga finska fabriksarbetare som emigrerade hit till Sverige som fick folk att börja säga att det luktar Pekka? Det luktar Pekka. Usch. Blä. Det kan ju också bara vara en olycklig slump. Men jag menar, ni här i Sverige, ni säger ju äckelpäckel. Och det luktar Peck. Och därifrån är det ju inte så långt till Pekka. Man kan se att det har utvecklats så. Äckelpäckel, päckelpäck, Pekka. Jag vet inte. Någon språkvetare får mejla oss det rätta svaret till disco@sverigesradio.se. Medan den språkvetaren gör det, hoppas jag, så tar vi andra och lyssnar på ännu en Pekka. Pekka Ruuska och Rafaelin Enkeli.

0: Det var Tunnista toiseen, en cover på Rock Around the Clock med Helga Värnanen. Vi pratar här om att det luktar Pekka. Och nu ska vi gå över till de klassiska Pekka-skämten som också haglat tätt här i Sverige förr i tiden. De är lite som Bellman-vitsar, fast med Pekka, och kanske de har inte riktigt samma finess. Ett av de mest klassiska Pekka-skämten måste nog ändå vara det här. Pekka var ute och cyklade. Vägen svängte, men inte Pekka. Han åkte till doktorn som sa, Perkele Pekka, du måste svänga. Pekka var ute och cyklade. Pekka svängte, men inte fan svängte vägen. Och om man har lite grövre humor kanske det här Pekka-skämtet är mera i din smak. Pekka satt i sandlådan då de stora pojkarna kom. De frågade Pekka, Pekka, vill du ha stryk? Och Pekka svarade, ja. När Pekka kom hem till sin mamma så hon sa, Pekka, men Pekka, du måste lära säga dig nej. Nästa dag Pekka satt i sandlådan igen då de stora pojkarna kom. De frågade Pekka, Pekka, har du fått nog? Då svarade Pekka, nej. Har du något eget favorit Pekka-skämt? Eller kanske ännu hellre, något finskt skämt om svenskar? Det där är ju finnas motsvarande stereotyp-skämt om svenskar och jag gissar att de flesta handlar om hur mesiga svenska män är i jämförelse med finska. Och av någon anledning så heter de alltid typ Sverker. Ja, nu har vi haft ett temaavsnitt här om Pekka. Men vad tycker ni? Kanske vi borde ha ett tema Sverker? Där vi berättar om hur Sverker skulle ta värvning i finska armén under vinterkriget. Men han vände om för han insåg att han hade glömt sin deo.
1: Pitkä sikä laiha, kukkahatussa, takkiaan ei vaihda, se on kippurassa, housut lykää pöksyt.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag botaniserar vi oss i namnet Pekka. Och du hörde just en riktig hyllningssång av Emma Numminen, Pekka Puupää on Suomen sankari. Alltså Pekka Puupää är Finlands hjälte. Som jag nämnde i början av programmet och som säkert många av er sedan tidigare känner till, så är Pekka Puupää, eller Pekka Treskalle, en mycket känd finsk serie- och filmkaraktär. Pekka Puupää handlar om den arbetslösa Pekka och hans lika arbetslösa kompis Pätkä. Och Pekkas fru, den

bestämda och bastanta, Justina. Hon hunsar honom och skickar ut Pekka och Pätka på olika uppdrag. Oftast för att söka jobb. Och oftast så går det såklart käpprätt åt skogen. Och då är Justina framme med sin kavel för att ge de värdelösa männen en omgång. Pätka, det betyder förresten stump. Och det tycker jag skulle kunna vara ett ganska gulligt namn på en tax. En Pätka. Mm. Det är sånt vi hundälskande människor går och lägger på minne. Men nu blir det Eija Merilä med Luvannut en rosutarha.

Hanoi Rocks med Bourbon Street. Ett välkänt och populärt band, speciellt bland gubbar. Kanske bland pekor också, who knows? Men enligt min producent så är det främst svenska gubbar som uppskattar det här bandet. Så de heter kanske inte Pekka utan kanske mera Robban och Björne. Och tydligen kommer de fram på krogen när de får höra att man är från Finland. Och då säger de, åh fan Finland, jag älskar Hanoi Rocks. Alltså, jag lyssnade på jävligt mycket när jag var unga, så bra också. Riktigt jävla bra rock alltså. Men Hanoi Rocks har faktiskt gubbfans runt om i hela världen. De var bland annat första finska bandet som låg på topplistan i Storbritannien. Och de var extremt populära i Japan. Pekka, Robban och Björne kanske i och för sig skulle kunna komma rätt bra överens. Det låter så. Nu går vi rast vidare här med Anita Hirvonen och Rantarreggae.

Tuula Umbrella med Lulu. Precis som Pekka är ett klassiskt finskt namn så finns ju motsvarande i andra länder. I den spansktalande delen av världen så är ett sånt episkt namn Louise. Och nu ska vi faktiskt ta och lyssna på just en låt om honom. Brother Louise, men här i en version av argentinska bandet Clásicos. Vamos!

Otaki, Jossat med Eini. Idag har vi pratat om det älskade, bortkämtade, men också delvis respektingivande namnet Pekka. Det finns inte en typisk Pekka, utan någon kommer i lite olika skepnader. Enligt Skatteverket så bär 2112 personer i Sverige namnet Pekka. Och alla de luktar inte Pekka. Eller ja, alla luktar ju Pekka för, ja men de heter ju så, de har ju sin egen personliga doft. Förhoppningsvis har de lärt sig av Sverker att använda deo. Men kanske lyssnar någon av alla de här 2112 Pekkorna på det här avsnittet och fick sig en tår i ögat. Jag vet i alla fall en Pekka som kanske fick det, min kära far. Så till honom och alla andra Pekkor där ute, grattis till er för ni har rätt av de coolaste namnen i hela världen. Pekka är evigt och går aldrig ur tiden. Och passande nog så ska vi ta och avsluta med Rakkaus lekin sytyttää, eller Eternal Flame med Sana. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina.

0: Det är som tunga snarkningar. Det är ett otroligt obehagligt ljud. Man hör att det är någonting som inte stämmer. Till slut så stannar andningen. Då andas hon inte överhuvudtaget. Och då slår ju paniken in. Det är någonting som bara säger mig att jag måste göra någonting. För att... men hon håller på att dö.
1: Magnus stora kärlek är 36 år och fullt frisk. När hon en söndagsmorgon plötsligt slutar andas ställs deras gemensamma framtid på spel. Till råga på allt väntar de barn tillsammans. Nu börjar en 11 minuter lång kamp mot klockan när Magnus försöker hålla henne och deras foster vid liv tills ambulansen kommer.
0: Jag tror jag upplevde allt på de 11 minuterna. Alla känslor som finns i en människa.
1: Du lyssnar på Magnus berättelse. Det här är verkligheten. Jag heter Simon Sanetski.
0: Det är en söndagmorgon i april. Det är en vanlig så här långsam söndag som vi brukar kalla det när man vaknar. Vi brukar alltid vakna tidigt och så ligger man och skrattar lite i sängen och pratar och skämtar. Och sen kanske man somnar om och sådär.
1: Det är en slö söndagsmorgon i Kalmar. Magnus och hans sambo Maja har vaknat tidigt men ligger och drar sig i sängen utan några förpliktelser.
0: Typisk sån morgon där vi inte hade några planer överhuvudtaget, stort sett. Och sen var det mysigt att vakna tidigt också, för vi började, jag tror att kroppen på något sätt redan hade ställt in sig på att ni måste börja vakna tidigare för att ni kommer inte få sova sen om 9 månader.
1: Anledningen till att Magnus och hans sambo försöker vänja sig vid tanken på tidiga morgnar är för att de ska bli 3. Maja är gravid. De har försökt i 2 års tid, så när graviditetstestet till slut visar positivt resultat är det en stor lättnad.
0: Och så bakom det ett stort rött plus. Och det var ju liksom helt fantastiskt, för vi hade verkligen tajmat in med så här ägglossningar och sånt där. Så att vi visste att förutsättningarna var de absolut bästa för att vi skulle kunna ha lyckats. Och så hade vi det. Det var bara total lycka.
1: Det har bara gått 7 veckor sedan det positiva graviditetstestet. Magnus och Maja känner att de har lyckliga dagar framför sig. De ligger och småpratar om framtiden i sängen den här söndagen.
0: Ja, men jag är på en bra plats i livet. Har verkligen träffat någon som jag älskar av hela mitt hjärta. Och jag är bara lycklig. Det är en lycklig period.
1: Magnus ser sig själv lite som en plågad konstnärssjäl. I Maja har han hittat ett botemedel mot sitt svårmod.
0: Ja, men jag är nog stereotypen av en lite så här, ja, jo. Nej, men jag är väldigt lätt till melankoli och djupa tankar. Och där är ju Maja också en motpol till mig, för hon är så positiv och fin alltid och kan stå ut med mina så här, lite svåra stunder när jag går in i någonting och bara... Ja, blir lite halvdeprimerad sådär. Så att hon är ju, ja, hon är fantastisk på alla sätt och vis.
1: Magnus ligger och läser i sängen bredvid Maja. Men så händer något.
0: Ja, nej men jag ligger och läser en bok i min iPad och Maja går på toaletten, kommer tillbaka. Vi går och lägger sig i sängen igen och vi pratar några ord med varandra. Sen vänder jag ryggen mot henne och ska fortsätta läsa. Och sen efter någon sekund så bara hör jag en tung andning. Det är så svårt att beskriva det här, men jag brukar förklara det som att det är som tunga snarkningar. Det är ett otroligt obehagligt ljud. Man hör att det är någonting som inte stämmer.
1: Magnus förstår att något är fel. Han får ingen kontakt med Maja.
0: Hon är bara helt livlös. Ögonen, hon är inte där överhuvudtaget. Men jag får panik direkt och sen efter ett tag med den här andningen då är att till slut så stannar andningen. Då andas hon inte överhuvudtaget. Och då slår ju paniken in.
1: När Maja slutar andas slutar också tiden att fungera som den brukar för Magnus. Någonting inom honom slås på.
0: Det är någonting som bara säger mig att jag måste göra någonting. För att men hon håller på att dö. Så att det är mitt enda alternativ var att försöka göra någonting.
1: Magnus ringer 112. Telefonen sätts på högtalarläge så att han kan använda händerna samtidigt. Hans instinkt säger att han inte kan vänta på att operatören ska svara. Han behöver börja ge Maja hjärt- och lungräddning nu.
0: Operatören är ganska snabb med att säga att jag ska göra HLRM och då har jag redan påbörjat det.
1: Magnus behöver inga instruktioner. Han vet hur man gör.
0: Jag är vårdutbildad i grunden och har jobbat lite extra inom vården. Under pandemin så körde jag något som de kallade för covidbuss. Då, för att underlätta för samhället så körde vi runt, land och rike runt och hämtade covidpatienter och körde till och från sjukhus. Och då ingick det ju att vi skulle lära oss HLR.
1: Magnus vet också att ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar inleds, desto större är chansen att personen överlever. Under sin HLR-utbildning tänkte han att det här är teoretiska kunskaper han nog aldrig kommer att få användning för i praktiken.
0: Och sen bara något år senare så sitter jag liksom i hemmet med mitt livs kärlek och gör det på henne. Det är otroligt märkligt.
1: Magnus drar ner Maja från sängen för att få plats och kraft i kompressionerna som han hoppas ska väcka liv i henne igen. Och i förlängningen rädda det foster som växer inuti henne. Larmoperatören är med och guidar honom på distans.
0: Hon är väldigt tydlig med att hon är med mig, att jag inte är ensam. Och sen vill hon då att jag ska räkna högt med henne. Och HLR är ju 30 kompressioner och 2 inblåsningar som man ska göra. Och det ska man fortsätta med tills man får hjälp helt enkelt. Framåtlutad med henne på golvet då, och trycker på bröstet med all kraft jag egentligen kan förmå. Och så fortsätter det i vad som känns som en hel evighet.
1: Ambulansen är på väg, men det går olidligt långsamt. Åtminstone känns det så. I själva verket har det bara gått ett fåtal minuter.
0: Under den här tiden så hinner man gå igenom ganska mycket känslor. Det första tanken var ju då att hon kommer ju vakna snart. Så jag fortsätter lite tills hon vaknar och undrar vad det är som händer. Men när minuterna går och man inte får någon reaktion överhuvudtaget, då kommer, jag kan bara beskriva det som total panik. Alltså när livet förändras på en sekund. När jag blir helt övertygad om att hon är död. Och jag börjar planera konstiga saker. Jag börjar fundera på vad jag ska säga till hennes familj. Barnet funderar jag på. Det kändes så orättvist på något sätt. Att vi äntligen hade lyckats med att få bli gravida, så skulle jag inte bara förlora barnet, jag skulle dessutom förlora min stora kärlek i livet.
1: Han visualiserar en framtid utan Maja. En framtid där han aldrig får se sitt ofödda barn växa upp. Sen dyker en helt annan och något mer trivial tanke upp.
0: Jag har inga kläder på mig heller. Jag har ju liksom bara underkläder på mig. Och sitter över min sambo som inte heller har några kläder på sig och gör HLR. Och då börjar gärna börja så här, ja, men snart kommer ju folk hit. Jag måste ju klä på mig. Jag kan ju inte sitta här i kalsong och så håller jag på med HLR och rädda hennes liv. Det är så bizarra tankar som hinner komma på de här 11 minuterna. Det är så mycket känslor, så mycket berg-dalbana, så att det, jag tror jag upplevde allt på de 11 minuterna. Alla känslor som finns i en människa.
1: Samtidigt har Magnus larmoperatören med sig på telefon. Hon blir som ett slags ankare i den existentiella kris som pågår inuti honom.
0: Dels så håller hon ju mig så lugn som jag kan vara i den här situationen. Och hon räknar med mig och är noga med att vi ska räkna tillsammans så att jag ska behålla mitt lugn. Samtidigt som hon då kommunicerar med ambulanspersonal tidigt på morgonen vart de ska ta vägen och vilken ingång och är det öppet. Och det är så mycket hon gör Jag är så otroligt tacksam för den här personen. Jag vet liksom inte riktigt hur jag hade kunnat hålla ihop mig på det sättet som jag ändå lyckades med utan henne.
1: Till slut får Magnus besked från operatören. Ambulansen är nästan på plats. Problemet är bara att ytterdörren är låst. Han måste pausa hjärt- och lungräddningen för att låsa upp dörren, som dessutom är en våning nedanför sovrummet där de befinner sig.
0: Konstig känsla, för jag vet ju att man ska ju fortsätta med hålar regelbundet och inte avbryta det. Men jag var ju tvungen att springa ner och öppna för dem. Så att de 2-3 sekunderna det tog för mig att flyga ner från den här trappan upp igen, det kändes som en evighet. Och sen bara upp igen och fortsätta.
1: 11 minuter har gått sedan Majas kollaps. Magnus hör att ambulanspersonalen stormar in.
0: Ja, men då hör jag att det börjar komma in folk och jag skriker att jag är där uppe. Och sen bara forsar in människor. Jag vet inte hur mycket folk det är. Det är så mycket människor som bara kommer in. Och någon tar hand om mig och jag märker att de puttar undan sängar och sådär. De är verkligen så här, vi måste ha plats att kunna jobba. Och mig drar de iväg ner till köket med några stycken som tar med mig ner där. Och jag ser samtidigt när vi går ner för trappan att de tar fram en hjärtstartare och fortsätter att jobba på min sambo då.
1: I köket står Magnus och pratar med en sjukvårdare. Han svarar på frågor om vad han jobbar med. Han säger att han är skådespelare. Det är ett svar på en helt vardaglig och normal fråga. Ett tappert försök att avleda hans uppmärksamhet, tänker han, så han slipper fundera på det livräddningsförsök som pågår en våning ovanför. Men den hemska tanken Magnus tryckt ner bubblar upp till ytan ändå, som ett oundvikligt vulkanutbrott. Tanken på att Maja är död.
0: Då bröt jag ihop. Då kunde jag släppa mitt. Då hade jag gjort det jag hade kunnat. Och all den här oron som jag hade känt i 11 minuter bara fick liksom te sig uttrycket att jag bara skrek och grät. Och, ja, det var fruktansvärt. Det var samtidigt som det var skönt att veta att hon var i trygga händer.
1: Snart sitter Magnus i ambulansen på väg till akuten med Maja. Han har fått ett

0: besked. Hon är fortfarande medvetslös, men det finns trots allt en strimma hopp. Hon är inte död. Hennes hjärta har börjat syresätta kroppen. Men kommer Maja vakna igen? Och hur påverkas fostret av hennes kollaps? Ingen vet. Magnus kommer fram till sjukhuset och får vänta i ett särskilt rum för anhöriga.
1: Det är ett rum som är lite för mysigt för den miljön. Det är så här ombonat, det är en fin soffa, det är ett ganska mysigt rum. Eftersom jag har jobbat i vården själv så vet jag att det är den typen av rum som man lägger ner väldigt mycket tid på för att man ska känna sig lugn och trygg där inne.
0: Magnus väntar på svar om Majas framtid, om sin egen framtid och frågan som gnagt i hans medvetande. Om deras foster fortfarande lever. Återigen tvingas han stå ut med ovissheten.
1: Sånt som man ser på film när man bara vet att det kommer snart in en läkare och säger att tyvärr, hon klarade sig inte. Eller, ja, du vet, jag har ju lite katastroftänk i min personlighet också, så jag, de här katastroftankarna växer ju av varandra hela tiden lite så.
0: Till slut kommer en läkare till det ombonade besöksrummet och ger Magnus en uppdatering.
1: Hon andas och att hon syresätter sig, att det ser stabilt ut. Och att jag ska få träffa henne på akutavdelningen då. Så de skulle bara fixa till henne och sen så skulle jag få komma ut och träffa henne då. Och det var jätteskönt.
0: Den Maja som Magnus möter när han sätter sig in till henne på sjukhussängen är vid liv. Men det är samtidigt inte den Maja som han låg och pratade med i sängen innan kollapsen.
1: För då insåg jag att resan har ju egentligen bara börjat. Hon var ju fortfarande medvetslös och väldigt orolig i kroppen. Hon skakade och hon gav uttryck som att hon var rädd. Det var som någonting som pågick, någon resa i hennes huvud som bara syntes rent fysiskt där på hennes kropp. Att hon krampade och hon försökte liksom slåss. Jag märkte på henne att hon var rädd.
0: Maja får komma till intensivvårdsavdelningen. Sjukhuspersonalen lyser henne i ögonen för att se om hon reagerar. De trycker på hennes fötter för att hon ska vakna, men utan något resultat. Magnus vet fortfarande inte vad det är som hänt henne. Maja, 36 år och fram tills nyligen helt frisk. Trots att Magnus gett henne hjärt- och lungräddning och att han sett hur ambulanspersonalen använt en hjärtstartare, så har han fortfarande inte dragit slutsatsen som en läkare nu konstaterar. Hennes kollaps är resultatet av ett hjärtstopp.
1: Det kom lite som en chock för jag var inte riktigt beredd på det. Hjärtat känns ju som det här tiden. Funkar inte hjärtat så då har man ju jätteproblem. Så det känns ju verkligen som ett litet slag i magen där, när man inser att det faktiskt var hjärtat som hade strulat.
0: Magnus stannar länge vid Majas sida vid sjukhussängen. Han håller henne i handen, vakar över henne. Mitt i natten väcks Magnus ur sin oroliga sömn av ett nytt besked. Maja har vaknat.
1: Och då går jag in till henne och då ligger hon och gråter i sängen och fattar liksom inte riktigt vad som har hänt. Och jag kommer in och försöker trösta henne och sen somnar hon igen då. Det var ju det första livstecknet egentligen. Även om hon var orolig och ledsen så fanns det ändå ett tecken på att hon var med oss. För hon kände igen mig när jag kom in och det var också en sån här lättnad. Att hon, så fort hon såg mig så märkte jag att hon blev lugnare. Och sen på morgonen så jag somnade till lite igen. Vaknade upp vid 5 på morgonen och då gick jag in på avdelningen och då sitter man ju uppe i sängen. Och är jätteglad. Det var sån absurd syn.
0: Nu sitter hon där i sängen och ler stort, som om ingenting hänt. Men det är bara ett problem.
1: Att hennes närminne var helt väck. Hon hade ingen aning om hon kunde minnas saker tillbaka i tiden, som att hon visste vem jag var och hon kunde liksom prata om sitt jobb och sånt, men hon hade ingen aning om vad som hände för en sekund sen. Vilket också gjorde att hon hade ingen aning om var hon var och vad hon hade varit med om och sådär. Min största mardröm var att hon skulle börja fråga om barnet. För att då hade jag inte haft en aning om vad jag skulle säga. För jag visste inte. Jag hade fått någon indikation på att barnen klarade sig ganska bra i magen när de är så små, men jag visste ju inte. Det fanns ju fortfarande en ovisshet i hur lilla fostret hade klarat sig.
0: Men då säger Maja något som gör att Magnus inte längre kan undvika ämnet. Även om hon inte fått minnet helt återställt, så är det som att något inom Maja vet att hon är gravid.
1: Vet du vad, jag drömde att jag var gravid, sa hon, och så skrattade hon lite. Jag bara, ja. Är jag det, sa hon. Och då frös jag bara till is. Jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle, vad jag skulle säga och sådär. Men jag tänkte också, jag kan ju inte säga att du inte är gravid. Jag måste ju säga sanningen någonstans. Att jag nämnde i förhållandet, ja, nej, men du är gravid. Och då började hon ju undra hur barnet hade klarat sig.
0: Maja förflyttas till en ny avdelning och får stanna på sjukhuset tillsammans med Magnus. Med tiden börjar hon få tillbaka mer av sitt minne.
1: Desto mer inser hon ju också liksom vad hon är och vad som har hänt. Vilket gör att hon blir också väldigt ledsen under perioder, för att hon tycker att det är en jobbig situation. Och det, jag menar, herregud, att vara i hennes ålder och drabbas av ett hjärtstopp, dessutom vara gravid och inte veta vad det är som har hänt. Det är ju, men ju mer medvetandet ökar, desto mer ökar ju vår oro för fostret då. Och vi vill ju veta vad som har hänt. Och vi blir lovade att vi ska få ett ultraljud, men det drar ut lite på tiden och sådär, och vi tycker det är jättejobbigt.
0: Under tiden undersöks Maja grundligt. Att som fullt frisk 36-åring drabbas av ett hjärtstopp är förstås ovanligt och väcker många frågor.
1: Och samtidigt så undersöker de Maja grundligt med EKG och alla möjliga sätt som de kan.
0: Men eftersom Maja är gravid gör läkarna ingen undersökning med magnetröntgenkamera. En försiktighetsåtgärd eftersom man inte vill ta några risker att skada fostret.
1: Att det är någon form av hjärtstopp har de ju konstaterat. De hittar ingenting som är fysiskt fel. Vilket ju också är skönt på något sätt. Och sen får vi förklarat för oss att det ska undersökas efter graviditeten är avslutad då, när barnet har kommit och så. Men också att ett hjärtstopp kan hända vem som helst egentligen. Ibland hittar man ingen logisk förklaring till det, utan att hjärta kan bara stanna. Det är ju så det ser ut, tyvärr.
0: Magnus och Maja lämnas utan något riktigt svar på vad som orsakade hjärtstoppet. Men innan de lämnar sjukhuset ska Maja få en så kallad ICD inopererad. Det är en liten apparat som placeras in under huden för att övervaka hjärtrytmen. Den ger ifrån sig en elektrisk stöt om hjärtat slutar slå för att starta om hjärtat. Magnus håller andan när han promenerar med Maja genom de kala sjukhuskorridorerna. Till slut, efter flera dagars väntan, ska de få komma till förlossningsavdelningen för att få veta hur deras framtid ser ut. Om de kommer att lämna sjukhuset med eller utan ett växande foster i Majas mage.
1: Och den här promenaden från intensiven till förlossningen är ju... Ja, den är också full av känslor, för jag vet ju någonstans att när vi går därifrån sen så kommer vi vara helt knäckta av sorg, eller så kommer vi vara jättelyckliga av liksom den totala glädjen. Men vi kommer in i ett rum, vi träffar en läkare och hon börjar hålla på med den här ultraljudsmaskinen och sätter den här lilla apparaten mot Majas mage, och sen tror jag inte det tar mer än en sekund innan vi hör något som pickar jättesnabbt, och direkt säger han, ja men där har vi ett litet hjärta, säger läkaren, och där ja, vi fullständigt bröt ihop i det rummet. Det var en sån urladdning som bara, när vi fick det här fina resultatet, när vi kände att äntligen någonting som är positivt liksom, den här lilla superstjärnan inne i magen har klarat av det här. Det var en av de lyckligaste stunderna i mitt liv.
0: Under resten av vistelsen på sjukhuset får Magnus och Maja en liten ultraljudsbild av fostret i magen att titta på.
1: Och det tror jag blev en livräddare för oss, för att klara av det här som vi hade varit med om.
0: Efter 11 minuters hjärt- och lungräddning, följt av 11 dagar på sjukhuset, får Magnus och Maja komma hem. Och även om det är en otrolig lättnad att alla verkar må bra, så är det inte helt lätt att skaka av sig oroskänslorna. Varje gång Maja sover oroas Magnus över att hennes hjärta ska sluta slå igen.
1: De här 11 minuterna som pågick i sovrummet, det upplevde jag konstant dygnet runt. Alla de här tankarna, alla känslor som jag gick igenom. Det var en fruktansvärd plåga att få uppleva det som en film i huvudet hela tiden som spelades upp.
0: Istället för att skjuta de jobbiga känslorna ifrån sig väljer Magnus att omfamna dem. Som ett sätt att hantera upplevelsen börjar skådespelaren Magnus skriva om det han varit med om. Små dikter, fragment som växer, som blir till en större helhet.
1: Det är med att jag har jobbat som skådespelare i 25 år och det är det jag kan, det är det jag gör bra. Så valde jag att börja arbeta kreativt med texterna som jag hade skrivit.
0: I april 2025 befinner sig Magnus på Byteatern, Kalmar länsteater. När ridån går upp står han ensam tillsammans med en pianist och tittar ut mot publiken. Det här är något han gjort många gånger förr, men aldrig förut har han varit så naken på scenen. Det har hunnit gå ungefär ett år sedan hjärtstoppet. Under den tiden har han format texterna han började skriva till en musikalisk monolog.
2: Jag har inkommit med en begäran kring journalhandling till SOS Alarm. Den önskar ta del av dokumentation.
1: Jag visste ju inte ens hur min reaktion skulle bli när jag står framför en publik med sånt här material. Det är ju väldigt personligt. Men det gick, det var jättejobbigt, men det var väldigt kul och det gick bra.
0: Hur var det för Maja då att se föreställningen?
1: Ja, hon var ju där och såg premiären. Och det var ju väldigt laddat. Det var ju många anhöriga på första föreställningen, så att det var ju en... jag har varit stort sett ett nervråk innan, men det gick bra och hon tyckte föreställningen var jättefin och hon tycker det är bra att jag fortsätter med det här.
0: Magnus har börjat ge HLR-kurser i samband med föreställningen. Han har fått ett kvitto på att hjärt- och lungräddning kan rädda liv.
1: Man ökar statistiken för överlevnad av hjärtstopp om man kan HLR. Så den lilla insatsen jag gjorde under 11 minuter räddade livet på 2 personer. Tre personer egentligen, för jag vet inte vad jag hade varit idag om inte de hade överlevt. Så det är så otroligt viktigt med att kunna hålla. Och det är så enkelt också.
0: Magnus och Majas bebis, Tage, fyllde nyligen 8 månader.
1: Nej, men det är ju det. Det är ju stort att få barn. Det är ju en livsomvälvande, alltså verkligen. Våra liv förändrades med en sekund där och vi måste göra det till någonting positivt. Så att när man ältar saker som kanske inte betyder någonting så kan vi bara titta på varandra och bara le för att vi finns här idag tillsammans och vi har varandra. Och ingenting spelar någon roll annars förutom det. Det är bara det som gäller och vi är så tacksamma att det blev ett positivt slut.
0: Du har lyssnat på Verkligheten och Magnus berättelse. Jag heter Simon Sanetski, producent Gustav Asplund, tekniker Astrid Ankar Krona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
4: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
2: Yle Vega.

0: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
1: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen såvida temperaturen tillåter?
0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag.